0: Pero yo no tengo manía con mundi.
1: ¿Eh?
0: Él no que era muy niña guatarera muy buena, yo lo agitaré.
1: ¿Nego?
0: Tal vez yo un paco marido más grande, tal vez yo un paco marido que roara.
1: ¿Eh?
0: No, yo lo agitaré más la mosca, la mosca no me llamaba.
1: Ni sawa. ¿Oye, Moaro?
2: Cuando acá no hay duda, tocaré,
1: ¿eh? ¿Eh?
2: Ya bien, hombre, como que ya caña, pero la mónica es muy tu motor, ya carimare.
1: ¿Eh?
2: Batina, maregua, que roara, cariuque, que roara, cariuque, aguda.
1: Mhm.
2: Vai na bora bora que degi tonga ya kibumo
1: eh
2: vamos na ando yango mao tena mao kire na makoro na mbinya mwega
1: ni sawa we mwaro
2: ni wakave
1: eh
2: wanyala beti kudia ndanga sire ando alambi ya nyombe ya dire gukwe tula ya kwakwa
1: mhm
2: ni suki
1: eh
2: ya musi wa samuso ni njelo gatanga
1: eh
2: wanjirwa gisigo
1: ehe
2: Luno de Olea, que era la de mi alma, pide no camita de Anisa, Mogue.
1: ¿Eh?
2: Luando Magauca, tu sangre, empieza en el buen nombre, y tu bueno, Luno de Olea, donde Luando hace la cama de todo agua y cara.
1: Mhm.
2: Ella tiene mala alma.
1: Ni sawa sawa. ¿Vimos a Rue Femelo?
3: Hello, Ayaga.
1: Ni muega.
3: ¿Ande quiere ir a la Bongo?
1: Sí.
3: ¿Ande quiere ir a la Nafutari en Giro a que verá de agua y cera?
1: Mhm.
3: Ini orang di sana mutumia ke jeni.
1: Nih.
3: Ah, cibu itu, sini ya cibu tapi cibu itu entah ni ada indera nama mutumia ke malam muker.
1: Nih.
3: Jauh ke nama kiri kali ke?
1: Nih.
3: Ah, jauh ni jerung ke engi?
1: Nego.
3: Tamu hari ke tunggu nama mutumia ke?
1: Nih.
3: Ah, nama kiri mondo ku terai nasi mulai di kana kaluru.
1: Nih.
3: Ah, dekiri dia nama mondo ku terai. Wambere na wangura na nemere mekale mutambole wakamemeke tukawe mwaro wanyaga.
1: Ee.
3: Hii ndiyo mudenya mwaka.
1: Thank you. We mwaro FMLO. Ndage kani mirongo ena na idhano mudhikiri wako kumasie vanda wega. Dhai kumine mwesi ya kira wako ndutore kiri yetu kumaukiria. We mwaro FMLO.
4: Anyaga wamekene mwaga idoko.
1: Ni mwega.
4: Mwaga idoko.
1: Ee.
4: Muso kedi yangu ingavu na mbaka kula mukia ni mugi ma.
1: Nego?
4: Yani mara mukia.
1: Mau kedi?
4: Monica wa mweyo.
1: Nehe?
4: Maregu akiroara.
1: Ee.
4: Le angoma.
1: Mhm.
4: Yani amika.
1: Ee.
4: Yangu akaze na mutumi ya wake.
1: Nehe?
4: Gusi yako ria matero.
1: Ee.
4: Adisava ni ajuka.
1: Eh.
4: Ngina mera meka ri mutambo ri wa wi mwaro na mara thimo muthenya uguonde.
1: Ni sawa. Wi mwaro efema. Dageka mirongo ina na idha adha tuku masie vandwe gathai 11 mwesia kira kwa vugu mitambo ri wi mwaro efema lo.
2: Wa kabe.
1: Eh.
2: Ndia uchi wa kasarani.
1: Mhm.
2: Angge de bisa mwe masine mono.
1: Mhm.
2: Ni mondo abatan de masine.
1: Mhm.
2: Mondo jero ambo gonda de ngeri.
1: Eh.
2: Ya tawero.
1: Mehe.
2: Dia wange nyari.
1: Eh.
2: Mondo keda wa keda miye.
1: Eh.
2: Ai kola makengi ai na kiade mweri nyanya wa tanana.
1: Eh.
2: Ya ndoma menyo wulu kakala pola di mwekale ya utonya ni ala koke.
1: Ni sawa. We mwaro FM, hello.
5: Wanyaga.
1: Ni kwega.
5: Uzi ayo kangi na wanyaga nilaye wara ini ile ni ndi lago kinye rae.
1: Hei.
5: Kani mara mungi nime ndi la hili ya mwene nyamu ya kare kukere.
1: Niguo.
5: Kere mwende li liye ukorewe na mwene nyamu ya.
1: Hei.
5: Okimele umile wawega wanyaga.
1: Niguo.
5: Wanjiwa yetara nimbise aukira wate nosio.
1: Hei.
5: Mungu itu ati ingini nguwa mutio vana nani sikazi na hitonga iki mwana anjero ngu inakariyo juu angiza na mutio wae kazani na hivisi avani ayushuka na mwanele
1: nii
5: niyaga kale na marigi aiki wana kariyugia iki nwana na mungu itu ati siku aiga tu hundu ya seba na waka mwana na seba na waka langini na andu ya angoma
1: nii
5: na mati ile mwene nyamwe na wanyaga radhi mwae
1: ni sawa we mwaro Ndage kamu dhikiri wakwa ni mirongo ina na mugwanja. Atu dhina mbele tunakuma ukiria. We mwaro.
2: Ni wakade.
1: Eee.
2: ilisaba nyanga tamiri mune nyanga tamiri ya
1: eh
2: tongai kigumo tola na kama bila ni utuko dize kana ni mwana mkuu ana mmoja ni toko wake na ke
1: eh
2: modo modo yo njelo ke empa
1: Wewe mwaro FM hello.
6: Amishani.
1: Ni kwega.
6: Ni usini wa ndira wa kendesi kila anti nambere ngona kutuna mavai.
1: Niguo.
6: Yo kina ndi tikiria ndika nyere ri Maria mwai vare ro kira shi akagonde namba yake ni je ni namuita obishiari mutambori.
1: Mhm.
6: Na korona mudenya mwega.
1: Eh.
6: Gwaga kinwa kama vindi pa stasio muku.
1: Mhm.
6: Nika noai vau karurumo.
1: Eh.
6: Ningina rekilia na pasta waka maruna nora atukujulia wega muno na pasta kigosho ali faundo ri gambu keringi
1: ni sawa memo aro FM hello hello
7: my sister
1: kwega musoni
7: ni wakuo
1: eh
7: nara mukavega na vai mwega wangai
1: eh
7: ngo kali mari korone ka kwakia wega
1: niguo
7: ukigene mara mukie
1: maukirie
7: Piga nyambi ya mutunga tiri wako waka gumori pari siji Fali kitu kwa haramu kwa mwona vambiri ya teko ndukuta kwa vigege
1: Eee
7: Yoke nemo kie chema niwetua kalanga Nye pifa kwa mwosa zite waka mwona mwona kwa mwona vambiri ya teko
1: Mhmm
7: Yoke nemo kie kie nija waka kwa tuwa kunduguta waka ame Wara mwona kwa mwona vambiri ya teko na igu Na hati nyambi ya igawa nikura kangaru
1: Eee
7: Yoke nemo kie Mr. Chewaya ay kunduguta waka gunili Nangote chema ni mambufore kukuresi ni mwona mwona mwona vambiri ya teko
1: Mhmm
7: Yoke namu kie kandi shwa kundugweta wa mbigi
1: Hei
7: Yoke hindi namu kie muri na nimu ire pore mundu wa kutigo wa nivavu wa ketu na mbete Muna muna muna muna muna makakana na kitande inga zina mbele tu wale ya mbigi
1: Mhmm
7: Iwa ngora rikito ngorua ni achidiko ni kami tambo nga nyamu ragime mwone sa zisiare kandu
1: Nikum
7: Yoke hindi nivika ni amemba onde ambu vore kutunezi Marivika ni kia dhigi ya kiawai ni kia usi kwa ugo ni tani muna muna muna makikaya ukazi kwenye
1: Thank you. We mwaro FM hello. Tuenda gekari ya mbirongo etano. Mudhikiri wako ni ngorongi osa dimunini. Tukena reikiriria. We mwaro FM hello. Hello.
8: Anyaga.
1: Ni mwega.
8: Ni mwetunga tiro wame eki gumo.
1: Ni.
8: Na ta. Anamuki ya mwetunga watangi inga.
1: Mm-hmm.
8: Tunga ke gumo.
1: Ni.
8: Nyako wakade.
1: Ni.
8: Ero kabuti.
1: Ehe.
8: Adrisa na onda universo papti chajo de maramu ke mayara dime.
1: Thank you. We mwaro. Hello.
9: Anyaga.
1: Ni mwega.
9: Nare ambati ne nyina ni woni rae mugandu njara mbere vaini gogako mare uanjira fundi wangu na muwe ro kanyambora na mukenje njero kiremba.
1: Ehe.
9: Mundo wetu tumamu anjero wa Angi Stephen waka mwana Stephen waka za anjire
1: Ii
9: Na waivira na Monica e mwenyeto e
1: Mhmm
9: Na reverendi ya isa kamuja anji ya vusi ya manda pari Jini ala muke na reverendi tosi ni na muna reverendi keni Ina wero anjaga e
1: Thank you muno we mwaro
9: Ya isa kamuja anji ya
1: Hello
10: Hello
1: Nikwega
10: Mkini nina kumamuna chage
1: Ii
10: Agua kanda ya za muno anaye na mingire atere ya utonya
1: Nii njivya voli miaka meme vaitu ibusa nilewe Mimuaro FM hello
11: Mishani
1: Ni mwega
11: Ni danu aso karenge
1: Hei
11: Na muke mufuwa mainama nikano
1: Mhmm
11: Mureji wa irato ya uware
1: Hei
11: Kinyuwa wanyangu wa kwa kwaive
1: Mhmm
11: Valerio
1: Hei
11: Matoa kimbwa na mwenye wa 014 ingina mela meka la matambole na haginesi ya koi
1: Ni sawa We mwaro FM hello
12: Mami Sen
1: Ni mwega
12: Kare miwa oka
1: Ni
12: Ya na makiendo ya ngoma Namba njero wa henge
1: Ni
12: Ma unyaga murafa
1: Ni
12: Kenera Mwredo ya tu wele ya ufile
1: Mhmm
12: Manukanu
1: Ni
12: Elisaba ina mwana melisa
1: Ni
12: Angresi kui
1: Ni
12: Ena mera mwani makwewe mwakambo kwe
1: Ni sawa We mwaro
13: Mwani mwakisa nyoha mwakisa
1: Morning
13: Mwakisa kumashisa
1: Ni mwega
13: Kikoso ni hapa ndori
1: Ni
14: yori wetu wa kiawega tumutitua ralimuwa ni mwanda ni tuka mwela ngeingi nwa tongera mwela tuka mwela turi ya inga hii wanjia hii hundi wangu wangu mwela mwela njile kilisindiri kiremba andenu na mutumia wake mwela mwela mwela wakilu wala wakale na wanjia gitare mayai musori ya ika limari na karingia makengi na Stefano wa ika mwela za asia nisa ikarekia wangu ya indaga ya mwela mwela mwela wakila alimo
1: niguo
14: na wa maya indo ya ngoma na manikanu na mamu wanjeri wa enge na wanjeri wa na wanikombe mami mudanya mwega wa kilazi mwanyaga dingi mudanya mwega wa ishisa.
1: Thank you. We mwaro FM hello. Ndageka mirongo etano na idhatu mudhikiri wako kumasie vanda wega dhai kumi na imwesi ya kila kondo tole kiririe. We mwaro FM hello.
15: Fanya wakami ingerele kaine mwega karinja na kengi yari ya mumo gitonga wa kifute menja murevi na bitu sara tongu maeva ukaringare na mundu wetu ate mamu wa nyaga eva ukiro wari ni haramu kena matine mwela nyamu gana anjogu wa mamuru kia eva ukiara gana rali mwanyaga ukiumela umele katha anje kaforo
1: thank you mono we mwaro ndage kare isi ni mirongo etano na inye mudhikiri wakwa tuwe tekire tu tunatukeri umuru makiri mudhikiri wakwa tu maukeria we mwaro FM hello
16: wewa amisheni
1: nye mwega
16: sinu wanjira wake investi ya nani rande ikiriri ye wanyara kwe na vipundiri ya takuwa kanji wetu mepe na romani itanete mashambe kivipa ungore tu nende kwa kajio miaiva ugashie ye kame kando rinde ya angoma wakikombe ya iki anjo koma pamukie murezi wa ira toa eva yugo yari wango ya indagaya aria mate mama ga wa mayai aria wande maine tambori na ndaye na alijua nilwa nijero kabutuwe mwa rondamu na angiringo ni makura na mwaza mwaga wanyaga tona ni mwaza wa arushi
1: ni sawa we mwaro ningia ndature kiri yetu ni undu wa madha ni ngorongi osadhi muki ndu imwetu we mwaro efama Nikwega.
17: Wanjiru wale kiriche.
1: Niguwa le kiriria.
17: Reverend Ruth Linamuna Reverend Kenny.
1: Ni.
17: Captain Peter Njue. Manikanu ne mwere goro nene wa muratagia.
1: Ni.
17: Kiru waka tundu ni mwrezi wa irato.
1: Ni.
17: Uyo kwetu waka mwana wa karanti hile njoo ni wa amika.
1: Ni.
17: Marimo pao kini waka kedeva uwa positive sembak.
1: Ni.
17: Muso waka andi ya muiso.
1: Ni.
17: Njoo ni kuma karie na uwe mwarimu wakirira na njeru mkudu wanyaka uki umere umere njeru ya kazito ni kwa katuna mburi ya kwara na umere na yara
1: ni sawa sawa uwe mwaro
18: hello wanyaka wa mjeni
1: ni mwega
18: njaki pa kwari kiriria kwa mara mokie
1: mare ni kwari kiriria
18: haya nyumbiri ya nanjua wangiria kwari ya kamwa kena mokiria pasipiri ya niyana kero waku kamwa
1: mee
18: mundo wetu akariukiwa rasia kia na kene ara muke na mundo wetu akariukiwa ngoza ngere kiria na mundo wetu wakitonga reke kumu na mundo wetu kwa manikano na nyagwa kazene ara muke
1: ni sawa sawa thank you we mwaro FM hello
19: ya wame temi
1: ni kwega
19: nizu zeta mukirika are kireria na mokia oeta wa maika mungu wajirize wa mungu wajiru na kiraja raja mare na ana mukirie mwere tuwa kwa nyumbi anga na usino mbozi na mame kase mama zega na mtumu wake
1: mii
19: kore na njiste woki saundesi woki nina na mke mkua maina ya siyara na jeo kire mba na mke kanyanyi wako maona kenge na mke kanyanyi wako karesi ujero ae kore siya nye kena mke ya ane zanta ujero ae kanyari wanyaga ni mbae mbae uji na waro wanyaga ye
1: thank you muno ndage kani mirongo ae tano na mkwancha netulikiri ya vunu ndu wa madha ndage kari isi ono mbetikiri ya tuto kora tukigia kanya gao kora tukivoya vamoe tukina reikiriria na nikedha tuka kora tukivota usemani ya rusia vogo mitambo uli walingi vafadhi inuari tuwalea kunitoka mbele ya kukira kwa kumothe uso kiri angatho nito unu jehovan watora na atu na tuweka mutu menyereni mudhe nyomuthi mudhe makimwega nito unu kuina marutufa angete ukora tukika negi kure njofo watora na atu ya na utuweke mutu gitini muadha nito kiuma karo atuge soka kore vamo na atu ya tone kanene jeva muthamaki mwega kwa ratu gukirira muthamaki mwega mwathani ukarathimaga wira wa moko meto kwa ratu kaumagaraga kuri mia jeva reketu tigacokage misiri gwetu moko matheri ugatodi kana kan Jehova no gatugitagira kumana mirimo na Jehova na yatunyita atugugite thini wa maandiko ati more than to cover agane venya na yato agweta Jehova gatwegusaga no gatugitira na ni thini wa ritwa ryaku na ria murwa ku Jesu Kristo niravoya na ngetekia amen muthikiri wakwa wega wa mwathani wetu Jesu Kristo no tugi wanga ibetu na nguvoira tenu gwekana na kuma riu nginya gibara tukonana ringi rucio kirako kwa vugo mitambori ngai atukinyaniria kwoguo tuonane rucio na wotinde muthenya mwega bye bye
20: Nitagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nithikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Ningera guona ibidi ta riroka kira hoko na wanyaga wa misheni, gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second, gutura tura na mulimi wa Kamwendia na Kigosho na Karimi Magi. Na iria cienge nyenge iria tagwe ni cienge ta mundu gwitwa wa Kivuria, Njeru KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetuga gwiciarira we mwaro ni ture
21: kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kavurugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muverigo ura wendekithagia arute ndenge ndeto ino yonekaga nginya miciirita riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagua athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka uge na akamenyi nwako wigucaga makiithunura Ate matiete kete kuonga mundu kavandu goye gikua. Tale unda kayare ngiturire thegete yo wethi agikarata wa mwikeria njara. Eta wane muthuri akirwa mwana munyimbe tekeriango yegutu. Aguo kananyo kwe mavana tamara kunyaga rurukirie. Nombere ya muthore ngehiri. So danjere rio ko madaida na yomo sokie ndundu. Na tondo mwana mugende mivere ya ndeto. Wanogituraga mwana munyi. Menya

0: Nina okay dia muthikiri yange vokora mkoye gambita wareyo isimurongongo na mama ne matemometo madhi na sara kamete ya krombo ya dogoroma vinya magotumeka okuvororire the energy and petroleum regulatory authority ifram rewu itinasinjia madogara ma maguta ma petro maguta ma dise na maguta mata wakavidaka mweri umokete kuma otukwa kora mukiro mundi mweri wa mugwanja nginyagia tariki 14 mweri wa kanana mwaka wa 2023 dogoro wa petro nodi nambere na kwendwa na siringi 214 diesel ni siringi 242.48 na maguta mata ni siringi 191.93 uko musire wa Nairobi wa lita kuringana na Ephraim ati kanadhirikari erakorwe igitonyera ndetweno na ukorwe kigitera kigitera mutumiri wa maguta niguo ndagakorwe akireba mbesa nyingi wanadengi ya dhoko wa kimavuri wa maguta ukorwe yuguru na vamiri mweku maiturali ya maranga mwena wakagari south Riu irenda kivoto vwa mwana kiwao kudharikirwa ni aduma teskene akikirwa ni mwiwa mira kuringana na kari yetu rarire maugite ne kamenyiri kamwene mu gondosio na rutwira ke makoretwe na kuga kudharikira ana ke turariri makigwatagia ni marakoro magitonya migondari mugondari wake gukorwa makia mira makere na andikia muvoro manja thibitari ne aimbure voye kure mwana kiyo uriramenye kata Jacobu kamwaria harari yetirwa ni undwa kudharikirwa maugite kana maugite ne ukoretwe kwinandu wengi madharikiritwe nuati engi makoretwe nginyegia matakuvura ripoti Susan Jerry uria ni mwari wa nyina na Jacob augite aramenyithirwe ni andu etura ati mwanake wao nuutharikiritwe na mekinyina kumungarithia thibitari na vingo ya murimo wa COVID-19 face mask ya tumagirwo mono niguo kwigitira kana kugitira mundu niguo ndakanyitwe ni murimo wa COVID kana atambie murimo uyu miaka 5 vuvari andu wengine matigite utumira face mask no mwaguo kwendwa ni andu anini na thogora wake ni wikurukite mono kuna iguo kurerekana kwi andu mara engi maratumira face mask niguo kuthitha uthi wao niguo matikamenyeke riria maragera ngero cia wiki naye kana riria maretia mavaki kuringana na mutaramu wa maundu mogitiri nike George Musamari augite ekinai makoreto magitumira face mask niguo kuthitha uthi wao niguo riria mareka ciiko cia ikinai matigatamburike Musamari augite face mask timavitia tigagia tu riria ratumika kugera ngero cia ikinai akenya engi maugite kwina andu nginyagia marekinyia matukareka na biashara ciao mekirite face mask na mundu aruria kora ni kwa ekirite ni undu wa mundu mavutanitie na ugima wake wa mwiri no ate vuvari agitie mavaki ni maramenya ni mavitha mvorithi no ate kiria maratha ni uthi wao matika matika menyeke wana mosoa ni kamera sia CCTV muthikiri wa terani wana sia vando wega madha madha mwengi kore tera mama na mengi bitaware wisi murwa ngungu
1: Ugumekikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro
2: Watokithia saka nambere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike ni gukwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ongikoro we namo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie
1: Wemwaro FM uratuwati digo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe Roiro, Zimmerman, Gong, Kikuyu theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa Wemwaro FM kwe ongenda kwa nilijia natu emenyi desia ikuo kana maondoma tiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvore dhimo kuvitukira 011-092-2773 Wemwaro FM Mutambori Oralia.

0: Yokavangi kawia bakwawi mwaro
1: kwemo ndabaga kwirukuvewa disclaimer egwe kanigije ni atonya si ananiye menyete murito nubwo atonya ngo tumeze kene ne mumburo mumburo atonya dori kana ya yengi
0: vota na gira nani muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro
2: Sira wa irabe itietene Huku matutu mwadi vamoe Tondu ya kovia Ifisa gana mambere
3: Maleto wa makuwa mbitago wa pasta wa kamaru Liunye Nita mvunje nengene gweni kipindi Kia kutuwa mwadi madhama iraoko
4: Nye mbitago wa maito karioki Muno muno mambisi takifeso Nimetago uwele Ani mendete kudhikiria mutambo wa wero mwaro muno Gmdere tirele tago wa ne muridhi mboya na wanja
5: Vayu maleto wa mbitago wa ubina Founder wa kia makea rutua Gita wa Embu County Comrades Association Na nendi kagiriria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadi
6: Vayu maleto wa mbitago wa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiriri kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadi
7: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nthikagiria mutambo wa mwaro ki pinigira geta kone muredi mboya na wanja ya gutua mwathi
8: we mwaro FM gakaniko
2: wane gwe samba sia gamba naisoni kambia kodonja ndumenye ni gukero tu mwathi eni ne gutu mwathi
8: We mwaro FM Eno watu diete na mbere kukumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na gwekika Nare huu Ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvore, Carolina Wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
9: Ngedipochila kuma kauntiri ya Embu Mbeta kwa Anthony Ndwega
8: Kufitu kila namba yake 0721 334 356 Niono timugwanja yire mwe Idhatu idhatu inya Idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Movoro
10: Mkate asili Wa mudhenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu Matua manini, note matua marina umidhio munene Giki nikio getomi kure na mugate wa asili Asili njero, odhonde ketu na sukari na sumbe nini Nayo asili wholemeal, ndere sumbe wanari Nayo nde etukanetie musamo muaro, muvorovu na wakuivokoa Kwea nduwari ama menyagirira ugima wa miri yao Kwea lia mesira gioboro wa mechi yao Kwea nduwari ama dhura ga mutorele muaro Ogeva dhura asili, dhura ugima Ugima mwaro wa mwiri, mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa mudhenya.
11: Asili, inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
2: Tukuragira mwadhi utangikanda kutigalia, uvuta guwa mputo, enika bwa.

0: arĩa marandekagĩrĩra rĩu nĩ makinyĩrwo nĩ ũboro atĩ ngai no mbotithĩtie kana kambotithia rwĩmbo rwega viora twambĩrĩria kĩrango kĩa ũmũthĩ mĩtambo ũrĩ mĩvota nĩ yawe mwaro FM kũvĩtũkĩra 93.1 ĩĩ nĩ kũvĩtũkĩra Citizen Digital App karibu sana kũrĩa kuonthe ũrĩ. Thank you very much na karibu sana mĩtambo-inĩ mĩvota nĩ yawe mwaro kĩrako kĩa ũmũthĩ nĩ tũgĩtua mwathi na njĩra ya mwanya vyu tũgĩtua mwathi mwega mũvange ũkavangĩka ũciĩtagwo Freedom Soul na nĩkĩo watwambĩrĩria kĩrako gĩkĩ ngai akambotithia nĩruo rwĩmbo na nĩmeruo nĩ makinyĩrwo nĩ ũboro ũcio arĩa monaga takwa ndangĩkinya arĩa maugaga ona ndangĩka arĩa maugaga ona ndangĩvota nĩ makinyĩrwo nĩ ũboro ũcio atĩ rĩu ngai no mbotithĩtie ciugombe ngavio cia gũtwĩkĩra vinya na gũtũtongoria mũthenya wa mũthĩ wa Jumatano nĩ mũthenya mwega vio vio vio vio on a Wednesday yani nĩ takwa twĩkarĩ gatĩ ka mweri wa nĩ mũgwanja? Ni mũgwanja?
1: Nĩ tarĩki 15
0: tarĩki 15 mweri wa mũgwanja
1: ngĩtigagia kuga atĩrĩrĩ wĩ gatĩgatĩ wĩ karĩgatĩ
0: yes.
1: Wĩ nuthu watigara vanini tu ũkĩna korwo naguo ũkĩthira
0: tokena guko mwakanana
1: yes
0: anyway
1: ni mwa kiuri ya satan diga kinyari na aliwa ya ni wera tengera ngatha iru ndwagiru kuria muthenyo ga kinyari ai ni ra tengera muno
0: good morning vana tia good morning ora bakatia good morning kira kuga ku kivana tia avara bonde ore karibu sana kura konde ore karibu sana ukemanga vanga ku magara we tayari magarite ukinyira mandirira kutuga gatia
1: Oro manda gukumia.
0: It's about that time we say good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. And the day is still very fragile.
2: Kutua mwadhi. Vandari yawe mwaro.
0: Eni, mudhanyane dhingi, mudhanyane virgin day.
1: Mm-hmm.
0: Yani, Jumatano, bega vio vio vio, tuekarega tega kiumia.
1: Ehe.
0: Na mudhanyo wa mwadhi, bado, tariki siyo mwadhi.
1: Mm.
0: Nega taga teka mweri.
1: Yes.
0: How is that?
1: Aha, barengera na wega.
0: Eh.
1: Ni vangira na wega.
0: Ate tariki ne Jumatano ya tariki 15. Mweri wa mugwanja. Mwaka wa 2026.
1: Mhm.
0: Muthenya mwega mono mono mono. Ndikuga kwi mundu wanona muthenya wa monthe ringi uturori wake wanairi kana wanari.
1: Gutire.
0: Ni muthenya museru mono mono mono mono na maundu magu maseru.
1: Kabisa.
0: Eh ni.
1: Ru na ruise katikati ka kwa gekega. Muthenya we katikati. Kana mweri we gatigati mwaka we gatigati you know the center ikoragwo ikwigete vandu vega muno muno muno muno
0: mhm
1: ndo musukumera mwana uyo
0: ndo
1: musukumera uri wingi you're very safe
0: okay
1: wana ndo rithini wa family makora me kuri gatigati
0: eh
1: acio makora mai chawa timu cia mbere cia tu maundu ta umira itikoragwo icia ciao
0: pressure icio ne ne cia musi itikoragwo cia kwao
1: itikoragwo icia
0: ngombe ngombe athiria sumbe iyo pressure ti yake
1: ti yake
0: in fact agakinyirwa tayari riri ya suvirwe
1: riri ya suvirwe ni arerirwe ni kurenda kanaga sumbe
0: lakini ni rekira thia
1: rikidadi ni rambira kwa ikiburwa thimo na kivingana na kyoto ruki wava
0: gete baraja nuru akonga
1: ii nuru akonga mtu wakatikati ya korogwe very safe maundoli menge makeria huko tu
0: huko na jiranguve second born in a family of 5 wakatakate nuriko in a family of 5
1: 2.5
0: that born
1: that one.
0: That one neke wagatagate.
1: Yes.
0: Ushio na njira nguve akinyagirwa maondo mema mbu shoke inyambi kwa absorbwa.
1: Na kimwakikira kinene kirai kuge korwa ikiambi kwa korwa gikithira.
0: Tondu nake muciari asaragia deputy parent wake. Akamwira ngombe. Wanane inyambi kuria ruthingo Nyamone takweretia shume na tiko tupesha tu tu mutweria. Mwisho tu gatagate ga mweri.
1: Tumakendo.
0: Tumakendo Nonu kandumire. Tumira kivinganda niguo kingirire.
1: Ose nduthi ero yake agire. Uruona wakatigati na natumana nduthi.
0: Ehe.
1: Na nana korwa ivare. Rio boga tigati batikorko veva soku. Wanaga ndu makithi kwendia kindu.
0: And that explains niki that born na second born mana thie. Magendaga maukaga rita rimwe kana monekaga mucio ciurita rimwe vai mwake kana mega maitamangi tarika.
1: Marao kengi kukitahu, batake na manjukumu mengi. First mbo niena mnjengo. Nuno niena nyomba thimbaro. Kika hau kiambia mithondeka thondeke.
0: Nuno nire kitha kukiune takia dhugara.
1: Aina kamurandi. Aina kamurandi. Ara ginya niria.
0: Yes.
1: Nuno niya sota niria. Wanaona nginya giyando makithi kwendia kendo. andu nimetika kira wathi bari wi wa mbere cia kunikururwa muno muno muno muno muno uri wavugwa botakurega gukinyirirwa
3: ehe
1: wagatakati maudu bako ame balanced
3: uri
1: ora kuroriete muno muno
3: yes
1: ndai ndai vende vende vende vende kin todo ni muno muno muno muno
3: ehe atiangu era kindu kimo by the way ino logic urageria gutureria vane uma oyo wagatagate kwa wengi na kuro wona ma pressure ma umenge and I think nige yotobi wana wa matona gavata wa gutinda magishira shira mishire kana magishoka mishire kwa omono mono ni tondo ndikuga mathina mama monde makiruka gero ne asiari ni makinyagira ni mama kinyagira sorry
1: kama tima makinyagira
3: matema makinyagira
1: kwa na ndo makoro kama vuma mama roreti tayari
3: kuko
1: matiyo ndo munene
3: batuka makongoera because they are the lazy
1: No, be kind. Don't get
3: lazy in the house.
1: Niko mata kinyagirwa ni maundu.
3: Number one, don't get kura we lazy. Don't get kura we so detached na maundu mamo siye. Such that ya teko kera wa mweli omwe muvituku mwaganisa.
1: Kaya na matiburangu.
3: Dimoshe no avatara katopesha toa kudhiyo bando bana. No, no, aso tiruwe. That is being very lazy. In fact, the last born arame nyande toye wambere. Na ke first born yaka metange kire wambere. Aga tether one second born in case. Rira kwa umira. That born aririka na walele maono mekiri ya thea. Lakini tati angwere kendo ke mua.
1: Tupe
3: tagiri ya vau.
1: Anasia
3: ni mabe tagiri ya vau by the way.
1: Nitu tu diga nagiru waneo.
3: Mabe tagiri ya vau.
1: Nitu kula watu kiriganiru waneo tondo.
3: Tondo nie, I don't believe mosiari. Na responsibilities ino siyonto turaria siya famere ate mosiyari ni uvati okoro wa kiloria mweno mwana ata kiloria mweno leo wengi ni ama vore wa onde ule okavo takutangi kira dino siye kiatia atangi kire na vahuno wababa okakangi nyagiri ya tureka atere turaga haindo mesiri
1: yes.
3: Alright mosiyari ilo ragia nuri kumfu ura gire wa ambere
1: of course
3: okay? Nuri kushu ndura gire wa ambere no it is not it is not
1: ulia okakakusangi ya maudu
3: because kuyo anarega uyo wakata tu anarega Danarega na angi koro wandali no kukosaliria kaya kanini ya nandoe
1: lakini anjitumangi anjitume
3: lakini ya mejaribu ni mugeri yu
1: ni nareno kakisa kini kalimwe agaveti ya nandoe
3: ata kemwe yugu madhena aura angiriri yugu wale yugu wa mwesawa Nampak betul tadi kan gue re. Moro mama mana roga down karena mekrokan gini dia vare mama vata. Dia mesti ada yang kerana tak kuat itu tua ke. Agak usia angannya nono lagi wahindu. Ni ambil ani tak perut kerana ke vare.
1: Mungedo.
3: Usia ni ambil kerana Era kini we kamu gunda kaya wana kuri anda regi tahu kau rutidi awira muak kamu gimai? Oyo wa kata tu ni ane engkau ekam. Adia no kere, bawa menya awira nendu. Now what is that? Nama unu bawa magi dia gini kere ini mau kanisa. Magi aku ibu muana regu ni tak kau mudu tu. I enjoy overo. Okay? I enjoy overo. And that is very bad. Tamu siari by the way. Angkat otot dia nak kamu jauh.
1: Nenataga sibling rivalry. Kira kamu kena nene mono.
3: Mono.
1: Nanti mana orang dua katika tiru tu rendah tu macam challenge muda nyawa mundi.
3: Nema
1: menye mesi korang wayna madina menge makiria. Nawa diwa korang kanyamba ni karatu mirua. Angaliko kira seru. Entega komenya ana korang we part yang berani dia wengi. Anang korang matina agu etam matina agu kuruvania.
3: Yes.
1: Kone koko enyu mesi.
3: Aku
1: dondeke. Bora gadimu tiga we karagadimu limu kat. Madabu amiri eri. Katika nambe menye madaradi nambe ati. Vuvua mieriere Motiere gana na madha Atuwa niwe gana gira mwalia na firstborn
3: Yes
1: Nikio kakwe raka Oh tura ya lui na madha Egoro e Ananiye mwadhi uko mwana Isawa nura amu kethiri
3: The same news Nwa siyo kogea No the same news Nwa siyo kogea mwa kanisa
1: Nema ambia kiko vura dhimu Ando hava katigati Vura gadhimu Enda kumenya madha Iko Umakia njoko Maa iko luka dhien Deha toko one madha Tika kwete Losi wavikire buke dhimu Toneke firstborn Nikio katura ako na
3: madha Nikio
1: umaga kianjo koma ukakikiro kokarulia madha wanamwe fight for your position in our family sio niko anamwe mwegweke taruwa na moka kakuria december na haya mauka atikinika anamauga haringi kutia na fea makire kuka muka kona maundu ni mafangiri mamu waka mugimu liyama kutia na ambere na marauga tulafanka na ndoletu ina wafato ntutize kanari ama ina kulia magete kania
3: okay
1: Leo maundu mambio kufangwa kia mbio kuga we mumene Mundu nuge ragia muambu wake we guweke You know fight for your space
3: Okay
1: Fight for your space
3: Alright
1: Yeni
3: Very good challenge. Mm-hmm. Challenge bega mono ya kiugo ke ya muthenya omuthe dise kana ne kwato kumekira bale ba kiugo ke muthenya.
1: Yeah, no dos. Nani avata makiri ni na berika kama by the way
3: dikana. Very nice.
1: Riu na omuthe dina rota.
3: Mm.
1: Na na ukawega.
3: Okay.
1: Na duruta tikangu ile kaundu. Kimeke kanga ni moyo ni rumaundu. Riu kiveri kinwise ni kuvesa ka signal.
3: Yes.
1: Ni kuvesa ka signal ya dakika 5.
3: Bere.
1: Eni.
3: Ye age kilandite.
1: Bere akilandite ni kuvesa ka signal. Nigeva kuro witayari.
3: In case hanga. Hanga ile na kendo. Ze hanga anga muthigiriria ni varia kiveri kigiteruga maga anyway ya kana gitimamaga anyway ya.
1: Yes.
3: Especially woku turi mataonire. Kivano specific kiruga magangi kurone gururia nyomba bari abakuru bena nyamwita gwa hanga. Riko kugutianika gwa nguo gutiga kwa irae. Kugutianika gwa nguo gutiga kwa irae wana matangi wana mitungi amanje ndiga gwa kunukuriko. Because nene time kiviriki kingi gathia.
1: Ni
3: kingi gwa mwenosio. Ehe.
1: Nune kirogi gukona maundu mai sa?
3: Ee mai sawa.
1: Giga kuthutura.
3: Yes.
1: Rumo veki veriki kunditora.
3: Aya.
1: Inge wata mutukongera menya e sawa.
3: Mm.
1: Nwa terungi kinyavari uguo. Ikanira rigwa giki kiveriki ndiana kiona.
3: Eh.
1: Ikanaro rorio uguo. No na ka giki kiveriki ka. E kai ka gitinge korwa gikiria.
3: Yes.
1: Nie wangi uga safety first. Kanjo ge karango gaka e giki kiveriki tekio.
3: Tekio.
1: Ege dinge tonya kuo.
3: Eh.
1: Narigo narigo kundu muchuku ninge korwa mbikite.
3: Kasubaru.
1: Ujuru kwa kagwa liyombo kire. Anuweze kwe na kakire tonu likindu dha kenda na kikomi na idhano.
3: Iye kwe na katuma. Ugote kwa rama urona wega.
1: Kivireki ngini kia na kule kwa vuva. Ekani yano nataki uto nukuti mundu ongedi kivireki ya kita magwane mbapo kiroko.
3: Iye.
1: Ike na ugandito ite.
3: Okay.
1: Leo tikano wako na guwa sauti mbese. Yona naso kia karango wa kembera todhie. Keu nye ndi ingi atonya.
3: Naemu kubehu hint.
1: Luna atonya kivirire kire.
3: Yes.
1: Haya meku kivirire kire mara uga atirire.
3: Iye.
1: Angwani mwese kora mundu arena njama ya haya. Utokuwa no onge atokuwa.
3: Ai, evenya.
1: Tuo tutonyi na kutonya. Tutina na kumenya kinyamu keke nikio.
3: Iye.
1: Kana niki angorani. Tutina rolia.
3: Iye.
1: Hai no. Mama kanisa watonya watumatume turolie. Ya. Hiki kinyamu wana gitiana ukalingi. Gitiana ukalingi. Rutino.
3: Iye.
1: Leo, that was my experience in the morning.
3: Your experience in the morning.
1: Now it is going to be cautious.
3: Very nice. Kwa hiki tateku kwa ya nivu kwa kwa by the way.
1: Kwa hiki liyo kito nyangari ire. Kwa hiki variole. Ika gya kono kamba kono liyo mweno liya mwikana liye na hu. Makiri ya madhama mama kiro kwa tenero.
3: Yes.
1: Ya ulea wenge.
3: Na tenga liyonda iroga maga stenji ya kukwana. Na hiki weka wakukwana. Desi yonda iroga maga ati. Ya wanginyoto we. Ambo mwuri ya ngomo ndo no.
1: Neguo.
3: Agekwira ni njero. Njero wakwao. Wakwao muru wambario kana wakwao. Muri ye simba kwa simba. Angekwira tengari ya matatu. Nanu ula insisti ya kukwe.
1: Anakwete waka muse ndoke tudie.
3: Muse tika kuno kira vandu kwa u.
1: Naka kuita nalitu wakura muse tudie.
3: We njero wangonge.
1: Tudie.
3: Tudie. Kemuri ya mondo no shua amenya. Diko mwiyo kia medho. Mondo no. Kwira ni njero.
1: Wow.
3: Washi yangu leo anakule huko. Ndio ma by the way. Na kama tuko kwa by the way dogo dogo video na siana siato. Na by the way tikangu ile kitu kimwe thirie mwe. Tiga iko menyagira kuandikira siana marito manene mono nguri kana mivukore yao. Right?
1: Undulire etika wega.
3: Undulire oneka wega.
1: Uretwa prince, agetwa kim.
3: No uretwa na mwana ro kwigwa mundu ucio ramumenyarito. No nginya I'm end gutuika interested.
1: Ndio simbuka ni yango.
3: Na menye ni amwera ni yango akwa anti wa kwa susu wa kwa ngore wingi.
1: Na amwera ritwe gusaga thini wa family.
3: By the way kaunde kaunde
1: kaba tabo. Kaunde kaunde kaunde kaunde kaunde kaunde kaunde
3: Hake kwa wafura nanongi ni andiko ni tondo wakura ni andiko initials ndari. Tu initials ni tutemwa tole tuambere.
1: Eta wama grass mukundi.
3: By the way, kwa nari ni kanako yukabi. MM, very good. Kwa nari kanako yukura yana incident isi yo.
1: Yes.
3: Nungu isi yanita miaka teza tuwe na mibituku.
1: Kwa nari na mwengi usio.
3: Ya, siya na kura na ijira ina kiriga.
1: Nundu wakueto wa maletwa.
3: Na kamoka haika wu. Mwana regua mwondura mwugeta maletwa. Make mwote to na keno waruri ya mvuko.
1: Na diete varasa diete sukuru. Kana kutonya ngari leo.
3: Wogo tu.
1: Nugo tonya.
3: Anyway, nisa wasa. Every day is a learning day. Dage kani mirongo edatu hivyo tukete. Kuma siya vanda dinasara siya kilako. Niendo obeta mwledi mboya.
1: Mama kanisa.
3: Karibu sana tutuwa mwadi ya tenari ambere. Tuivanga vange tumanyara kora mkolego wakia kiko kia mwadanyava muna ugoto dhien kathetire.
2: Kura muka tuwa guta mirengeti Gatwe dondekire mudhenya na kigo kia vata
1: Dos ya kinaoko Mudhinyo mundhe ni agiroko koro wegego tongolia Weta mundu kiombe Didi kanate didi Gesisyo kia Ngoro ya mundu Uli andu makoro wa mavana Uli tukoro kutukitura nye nandu Gesisyo kia ngoro yaku Gikoro wegekione kana Koveto kila Mitugo yaku Nolia wika kama undu Gesisyo kia kunjubatano yo mundhe Kira nye andui Your actions Nisyo Gesisyo kia ngoro yaku Mundu wa umendari
2: Na kiu, kire kiuo kia kwedhonde kila mudhenya wa omondi
4: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature Nethika kereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank Nenge na guwenda hividi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni Utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second Utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwodo wetu wa kevulia, njero KIK na mugenge Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture
3: all right rage kamirongo tatu na siri vitukete kuma sia vandathi na sara sia kirako te vanga vanga tumenyara kora mukore gwake tukigusa mugambo wako noti mugonja siri inya siri ithano ithanda tu mugonja noti nyanya na noti mugonja ithatu ithatu himo siri noti ithatu kenda kenda ukiumagara wega vyuthiete mawira ri maku na maundu ri maku hello
5: oya
3: oyo
5: Mwono wako?
3: Niyabuweta mwono?
5: Yeso yama makajisa wawu?
1: Ne mwaro.
5: Mwcheta kwa njivinguwa mwtio vale wa mwigwena mwtio vale tuwala mkawega?
3: Iii.
5: Nalio nile ambele vya tuwana niya. Ukule dhara mkwerangi na yale mwambi vila kwa.
3: Alright.
5: Zeyu mwaro ni mwatenga yalu wakitele.
3: Nwoma.
5: Mwono kule angogo niko ya karata na nyeru wakata mwwe?
3: Yes.
5: Ndio mwenye kitala tindi ya na mwaka chafari na zware ka chafari kare ngukura mwana wakaru mwana wakaru mwana tindi ya na maletu watole ni mwana mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana kwa mwana mwana kanita mwana tindi ya mwana mwana
3: Sante sana, thank you gringo Hello
6: Mama kanisa na mureji mwega
3: Tuyaro mwana
6: Tukione maregu wa kivala uku watu kiruwala kuketa wega mwana
3: Yes
6: Na mitamu na higu watakwa tuwe na mwava
3: Very good
6: Kali ni mukombitse giryambesa ne pore kwanjo wangoroi.
3: Mhm.
6: Ore okaru magaru kwa mudenya wanjumanga ya pesa mireyo pinya kazinda akalito.
3: Mhm.
6: Doke mbesa ne pore kore kwa mbena dilengwa ndaka yake gwito airinja.
3: Mhm.
6: Ore na kengalie tite.
3: Okay, pole sana.
6: Namo madiko ne man ara ne manjuma ne mara misi. Gaya mapevinya kazinda akalito.
3: Asante sana, thank you. Na pole sana kwa matigito ni endwa. Hello.
7: Ule vingoya na mama kanisa murealo
3: Tuyaro mono
7: Musoli ni waga karimari
3: Karimari kwa ramukati ya
7: Karimari kuku kwa ramukawega na lai mwaka wangai
3: Sante
7: Na mitambo na yote kivui Kalamu hivyo mwe waga rugitori Na mwakoro mwe na asundega mwono mwea kila mwono mwono na ajipatano Ndaga mama kanisa
3: Thank you Sante sana Hello
8: Mwere dina waja mureaga
3: Tuyaro mono
8: Mwakari ya mwone kumushuka mwere vye
3: Suka kwaru wate mwone ne
8: Juga oke tega murezi
3: Iii
8: Mutambo na wena ndikiria eh
3: Asante sana
8: Leuka mbori ya risabani Tongo kemozo kangingare Merisa kwa ndombo waka juwelele
3: Yes
8: Na kezami na Aria mumo ni matura kwa kia kwa kete murezi Tina nyo ya murezi mboya
3: Thank you mwono mwone tinda wega Hello Kure kwa 32102 Tukuro tokiro liya tuone karama Wano magri Ita mwena osi lakini Nwadi vara whatsapp number ya Noti mwagwanja siri inya siri dhano Idhanda tu mwagwanja noti Nyanyo gato wali liya Mwagato tomirandu meri nguve Na odo wafata mwono nego koro watetu Kune na risio kinyani liya siya kiri Utaruto live Denuwa Facebook page ya
1: Uemwaro FM Ukoro ugeto wanya kuwega makiria Denuwa TikTok X Instagram Kukwende tuwe kuwa Uemwaro FM Notro media kure kwa wanja wanjiruma makanisa Ugatonya kure kwa mbole dhimboya Denuwa Facebook Denuwa TikTok Kukwende tumenyore guwakia Ure kwa ramuka
3: Neoma Kukwende tonya Nogoto nyithi ya wega Vio Tarune rone ete mwondo Kwa kamanja John Ereri araugete good morning timu gotua mwathi kethekai mono kono na kroi na kirango kiaro asante booster moturi araugete mboya amukura wanja mono
1: ni mwaro
3: wenu moturi booster kiaraga na mitambo iraka na mwaki
1: asante
3: jeshi yonthe ni ramuka kirango kia umonde rab mudho ni nyaga ndia kuona mono arauga wanja getheria murethi mwere kadhamba iso ni tora mukadhayo
1: asante
3: jospita njero wakauga mboya na wanja mwaro
1: tuvuete mono
3: kianja gotua ramuka waro vyo baba sele mwinge kambiti akoro na kirawa kukiaro na mudhanya mwega
1: mm-hmm.
3: Pito wagashu sokego mwone na kuona good morning na miri wanyaga kauga

0: Sibi, tuna mama goge kia tu pengine kuidondeka.
1: Ya,
0: mtoto wa mama na mwalimu Sisiri. Yes, na mwalimu wa wandira umakaroka. Na tia na tia sukuri nila adhiye deinu wa mashukuru. Tuka mendi dhiri ya mdanya mwega makeria.
1: Thank you, thank you. Sari ya sikengoli nila kuone. Te kule katha amba isoni. Maina Boniface Madhenge na ake. Na gatayanga muona. Vamuona Faith Faith. Vikings, Vikings. Arauga aikuwa inta motuo. Deko mwangi. Arauga ya kulea mwregwa. Kadima Village. Aime tambore monotu. Tika tuwe vanga vanga tu tingate tire.
0: Kabisa.
1: Alright. Tike kane merongo iri tika lite. Sivanda demo siya kirako tu tingate tire.
2: Wa mudhenya na maundo maguo. Nde ege kuoka. Yera rige senjia. Tim biashara. Ti siyasa. Ti orimi. Ti otonga wa vrori. Ti ugima wa mwiri. Na maundo karondo. Monde me mandike. Tiga tuguri yangadeti. Wegwendeto. Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
1: Haya, gatudhi ngathetiri tumanya kila kia ngathetiri kila wako Kio mwondhe ngathetiri ya Daily Nation The Standard Taifa Leo Tuinasio wava kila wako geke Turulie kila kendare
0: Gatheti ya The Standard ya andikete kauga Kaundo kanini Gaukagega sere too little too late Ne ari komara kuroma kimuri kwa kavindari ganka ukarudia deno wa Facebook ya Wimoro FM ane sabidete wega maundo maravu tania na IBC na makiria akidurono kinini kirege tanganyeto kwa kurogeki kama mudhenyo wa rusio kure mweno wa Olkanao na mudhenyo wa rusio mwekari wa kure ya Olkanao ni aga korwa akiu magaruka adhi aga korwe agetuwe tuwari yake Dhine wagusadia mumbunge wake Nwate kwe na maundu mengi makoreto makimure kwa mengi IBC kone kana eruteta kawira kanini tu Nera ukire enjere rintondo wake Maundu maravutania novokani waikia kuna Dhaga kuikaniria guoya guns Nikatakatika maundu maria makoreto magekika Nangikoro IBC makoreto makira nira Ntutikira kidhulano kena uma na wigiriki Kwe na rivoti riu eradhina brego koro ikiona niya Vroli wa Kenya wena gisunjigia 84.1% Uvoteke kumunene wakoro kwe na dhaga siya kidhulano nginjige kenene Kia mwaka wangirigiri na mirongo iri na mwanja Ninduwe kira natoma IBC erwe Kavira kanini ni yao kakuduta enjerere ni tondo Wande to yekore tosie kuwa mbesa kukoro ikibesa na dhini wa idhurano Gunsa kukoro ikione kana na dhaga Taruko dhoka angiriwa kuangari Maundumari ya marere kana marako duwa magioka ni tondo wasi ya saino Nundura dhina mbele kukoro ikione kana ringi IBC Marutete tu kavira kanini Karatandi gankana Nikana dhina mbele kukoro wakitariri ya ndeto eno Na mudhinyuwe goro wanario ni kura koro kuena konsani inosi ya gunsa Wanangikoro wa IBC ni marako liru makiara ndedia kuvetokera mwene gitera stars edcon na koro wakiuga ta commission matia mkiriteri voti wa sionde siege kwena mivango evangetwe ya kudhoga mitaratara ya kidhurano na maabitha nginyegio giterima ugete oma emedho tandute yangale maabitha gisunji kenene ni matumeto kule olkalao kumatio giteri ino yokete wadriana gumo ina opposition taru justin muturi nurakoli wakibesa na ndumeriri na koro wakiuga atirire IBC ne koro wa FAA diriana koro wa egetu alidiana mbere maundu maoka Nekoro ena wigere kina kivoto Liliana koruwa egetuera mavetia alia Maina mavetia Mamani maundu madhieta na mbrego koruwa Make eruto mavetia IBC wanoye kithina mbrego koruwa ikera Aikia akura Nemalirika na ivandesi ya onesi ya vata makeria Ilisi ya giro koruwa igetomeka dhene wa edhurano Karatadi wakau gakana Gere kere dia mwenosio Nikara mrekasi yegie mombunge Debe ndigekari wakurea Nakuru Town West Newe ngeri wambete kukoruwa angesamania Wega na lidhuri ya IBC Fufuwa kukura voleto vaini ya milioni sire turuma idhano Netodo wako wakara mawado makidhurano Kulerekana nuwa kolidwe akikira kirole na kuga kwena ambesa Rakoro wakivesa na siya kidhurano kana idhakoro ikivesa nwa Na ndono tumete IBC mokatheke wega 2.5 million Netodo wako wakara mutaratara wa kidhurano
1: Ngatheti ya Daily Nation emoreke tawega vio Ogwati uriatororeti ya tabarori Tongiaga ago kinyaniria maondo mavata takwiga dhayo kuburo lide Mama monde mamuliketo wega vione ngadeti ya Daily Nation Karatadhi kambere ekauga it's a recipe for chaos Ne recipe ya chaos kanane Kanane tueno ya andikitu wago ngadeti ya Daily Nation neke Ngadeti emulikete report ilare kerewe ne Kofi Annan report Kana Kofi Annan foundation Neria elona niya wega vio kana reporti ilamuleka wega vio Mwagwati marema angi kumira mavururi matiganeta getarole kia Afrika na mono Mwumanete na angusa nione tondo waidhura no kana kithura no kia mwaka wankana kia kithura na tuwele kere kia mwaka wangiri gire mirongure na mwaka

0: nyanja. Na kurerekana okorwa kavinda kamieri enge 10 na 2 yokite ondoyo washa kuthira kana washa kuongerereka na kana ondoyo kuthira kana kuongerereka kandipendere na uria vonge tiganite ikoroni ciogitiri kana vonge iria sina wigiririki wa gutigirira kwina urumo na thayo na ngwataniro mbega gatagati ga Kenya ni iraruta waira wacio uria kwagiririte karatathi kambere gakandika wega vyo ngathitire ya Daily Nation na ungithithi no Facebook page ya More FM FM inande monene nokuyo ne arugano runene uria rwandikite wega vyo ati cutting disaster vururi wa Kenya no mo wa mavururi 10 gitaruri kya Africa maria marerikana okorwo mayo gwatire wa gukaumira ndarikiro vuba kana ivingo ya ithurano cia mwaka wa 2020 na mugwanja na muno kurerikana okorwo undoyo usangiriritwo ni tondu kana undoyo usungiriritwo ni tondu wa mathina kana maundu maria mekuona kulingana na report ino ya Kofi Annan Foundation ironania wega vyo getumi kira kingetumia Kenya kana vururi wa Kenya okorwo gwatire wa ndarikiro wa yonde kana thigithigi wa cionde ni tondu wa uteti wa kindu riri uri aratwarithwa na mbere ni ateti gukuburirire vamuno ngo mbeombithe kana na gesuje kinene kia mbeombithe kwaga kweganira no tongori ro yovoka vina legaka vamuno ngo institutions kana ile tongiuga ne mvonge itiganite cia thirikari ile iveto wigiririki wa kwirugamirira na gutigana cia kinyaniria maundu macio gutaye gutonyerirwa ni itirieta ile tongiuga ni public trust karatathi kamberega kana na gagatano gagatariria rugano roro gukirikana gukorwo na thengia vururi wa Kenya gukorwo kinyukitie makinyo manene ino ni vuva wa kithuno kia mwaka 2020 na mugwanje ni 2007 kurerikana gukorwo Kofi Annan Foundation ira estimate ati gicunji kia 48 ne moturuma ithathatu vai igana kwina uvotekeku wa gugakorwo kwina election violence ke mwaka moku wa 2027 kurerikana gukorwo undu wingi umirite ni utumiri wa ikundi cia nyanake kana gonism na nundu rerikana gukorwo na guo sangiririte na gikiro kinene kwaga ira tongio ni mwevoko na mvonge tiganite yeva mwena cio gitiri kwi a Kenya atongoria mungethaniro ni amwe are matetetie ndeto ino makiuga thirikari ya bururi wa Kenya vamwe na mvonge tiganite ta rovonge ruri rwa IBC vamwe na ira tongio gani anyitiete mi engi ni mavatia gukorwo magicoka mbaranginyo na gwiciria uria mangivota kumatia kana ira tongiuga ni ikugitira bururi uyu na njira gutoriri na mbere maundu mayo gutai na gutonyererwa ni vonge ciengi amwe atongoria maritie ni Kalonzo Musyoka mutongoria wa kiama kia Wiper ure wa DCP Rigathi Gachagua ure wa DAP Kenya Eugene Wamalwa na ure wa kiama kia DP Justin Muturi ni amwe atongoria aria maritie na makavesa na mawoni mao taru Justin Muturi augete ripoti teno ya Kofi Annan Foundation ti ripoti ya Kenya mavati gukorwo magikenerera kana magiciria kumitecanire ni tondu number 1 ni irageria wega vyoko muri kore maundu magakorwo mavana mwaka moku na wogwo tungiaga kwithema na tene kana tungiaga gukinyukia makinyoma vyoka vinaregaka twasa gukekora varia twekorire mwaka wa 2020 na mugwanja no te kunaye wogwo Justin Muturi arauga undu uyu no urageria wega vyoko vuthiriria re tungiwa ni trust ya aigithia akona gutena muigithia kana kampuni ya wigithia engigithia bururire irona kwasa gukaumira thagathaga wacionde na wogwo ripoti ino bado na njiremo kana engi ni irageria kuvutheriria tungiwe ni trust ya igithia gukuburirire twerekere kithuno kya mwaka wa 2020 na mugwanja karatathi ga 5 kenrogano ro
1: karatathi ga kairi karamurika sigio tonga na makiria itonga nene goko vururire irakoro igie katia ni ndwe sikirite makiria na ni katikati ka maundu mariko itonga ino irakinyaniria na rivoti irekere tu the 2026 World Investment Trend Report ni irakoro kionania vai a Kenya ikumi athatu kwa indo magoraga nigetha makoro makiona na makana makionekana ni andu atongu makiria then why ndo ino ni katakate ka irato si ya kirathi kiguru muno red bottom shoes vamwe na dhasi ya gikiro kiguru makiria nwati likoro onekana ringi unu ndo gijigi ukoro etwe ukionekana na mutongori wa vurure isi William Ruto minister wogitiri wandari ya vururi Kipchumba Murkomen ni katakate ka Kenya makoro etu makionekana na indo ino nwati rivoti ino ikatariria wega andu engi kanari atongu uko vururi ni marekira ine wa wigithia wa migunda ni undu wambite kuonekana muno money market ni undu wingi urakorwo kigithwa muno muno makiria ni andu aria tongu kuvururire karatathi gakathatu na koni karonania kere tu kaigete biashara yambite ukoro ikirutwa mavitia na gikiro kinene muno na andu engi ari mabakuvira na kere tu gaka mangakorwo makiuga ino te biashara yagiro gukorwa igikirwa ni mundu munini Sharon Chebeta akodirwa kirugora biashara ya kuendagia mathandu kuma kuthikandu kuria Kisumu na rito yake ramenyekire muno vende ya mvango wa nyota uliona korogo kithundurwa litari ya kaire na akorwa kiuga mbesa iria akoretwa kigia akoretwa kivira thini wa biashara ino ya kuendia madhandu kuno tekere tugaka nikara ugaga akiri na biashara ni tondu ithe athikirwo na murengeti ndo sio no akudugiga sukuma muno kwambia biashara ni akawa nginyangina arata akia bakuve gutie mundu wetekanitie nake thini wa biashara ni tondu mamoro tana gukorwa akivoera ndu makwe nigetha biashara yao yakevwe
0: aya tutiga tosoke vuba daily nation karatadika kaire na gakathatwe kamure karatadika ka kamurekete overowa ogwati no nyivu wa mbembe kana gikiro gyokuria wa mbembe uria uratanywa kana uresirirwa gukorwa no gukorwa wiko kimirari giki ino ni guku mwena umwe wa vururi na muno makiri uria wisignate wa north rift no uria ukuragia mbembe na gikiro kinene no korogwa na kimera kimuvaya wa mwakaru mweno uyu rerekana gukorwa no nyivetie gikiro kya mbembe kana ukuria wa mbembe na wagu ni tondu kana undu yumanite no senja wa riera ukaumana na gucerithirwa ko fertilizer ya thogora wande vamo no ngo ni undu wingi ni uvoro wa mirimo na muno makiri ire tambetu ni tutambi ya tamugario na kurerekana gukorwa kuvutukira ripoti ya vata iria irosanwa kwa vinarega ka kwa mbili tariki 10 na 13 cyo muthenya weso nginya gya tariki 20 na mugwanja irerekana gukorwa ni yakugeria kururia uri tongiuga bare bururio vati gukorwa ukivanga navo ni tondu okurio wa mbembe urerekana gukorwa no kunyiva hunger looms as drought ravages Kenya's food basket kwinogwati mbembe ni nyivu kana okurio wa mbembe nuranyivire kimera giki na muno Mienerero rwagwa wega vyo nokuria wa mbembe na gikiro kinene na wogwo kurerekana gukorwa agwasha gukorwa kwino nyivu kana undoyo wavata gucungira na njiremo kana ingi nyivu wa irio karatathiga kadatu ka Daily Nation mothe nako karongoreretie rugano rwa kuria county ya Bomet county ya Bomet kwina thibitari imwe tairu iramenyekana ta Longisa County Referral Hospital kuku kwina mogwati thibitari yura matagone thirikari ya county ya Bomet na kurerekana gukorwa arwaru wana matira korona mai kana matiragia mai ma kwithamba Kamarathi nyunjire gutava manje ni mamoma mogwati mane maragomira sector ogimwa mwire thini wa county ya Bomet karatathi gakatanda tuna kamugwanja nende tosia Olkarau mavitha ogiteri ngirie mwe nio matumite kure mwe no Olkarau niguo kumatio ogiteri na kunyivia kana kuthiria cieko cia umaramari wana cieko ciova gukiwo ogiteri riria gicigobunge giki gakorwo gikithura mumbunge wao muthenya wa rosi thini wa ithurano nini cia gicigobunge giki kia Olkarau mama monde mararekerio muthenya wegoro vuva wa karo kia vata kana gikaro kia mwanya gatagate ka mvonge cia ugiteri gukuburirire mvonge ciengi vamwe na rovongerwa kana kamiti ya ithuna mevaka gukuburiria IBC muthenyo goro makirekereria wega vyo mitaratara imwe iria gukurwa igikinyanirwa wega vyo niguo gutigira mwikari wa Olkarau kana gicigoboke kia Olkarau no ikia kura yake ure kwangiririte
1: karatathi gagatanda tunako karamurikana gagatandiria wega igororwa uvoteke kuyo wavururi wa Kenya gukurwa ena thagathaga theini wa ithurano na gicunjigia 48 nyaturu memwe noti dikulikiria vau makiri ni tondu gatheti ya Daily Nation iramurikite no gatheti ino ena rugano ngorani uratariria uri riu ikundi itiganite na mbonge itiganite sia kumurika wigerereki makiri wa ithurano na mitaratara ya thayo vururire muthenya wegoro ikundi ino ni yumirie na gikiro kinene muno taru NCIC kuvitukira mwene gite kefa omae ni marakoriro makiuga ni turaroria muno ndito eno ya siasa ira kuregitwarithwa na mbere no ati rovongeroro ni ruko toro kimurikwa tu tagukaga niria kwa umira ndeto taino rukaria ndeto no atiruka kororo gikirie vuguta ikinyorira kororo gicoswa rubongere wingi wanaduru yumiriti ni rwa kanitha rwa NCCK muthenye wegoro wanaduru ni rabesanire mukana no auga vrodi dungiro rugu tu ukoro wa thagathaga andu gukoro makiuragwa andu magukoro wa gutwarithwa na mbere na njire taimbega na kulingana na mwandiki theini wa rubongere rwa NCCK na secretary general reverend dr Arias Otieno amadiete na mbere gukoro makiuga vrodi wa Kenya ni tondu wa guns iria sieko nondu lekira wagango na ta NCCK usinu ndu mataranyi tambaru ne marakoro makiende kidia mbonge itiganite gukorwa sie muvali wa mbere kuvona na sieko ino karatathi ka mugwanja na koni kararudia maundu megi mulimo wa Ebola DRC Congo nwa kudite na mbere gukorwa kiandikithia sieko nyinge makeria sie ge 10 na mugwanja kia Ebola na riu mavururi mengiru ni mambiti gukorwa makiambia ta South Sudan ni mambiti gukorwa makiambia gukorwa makiroria mivaka ya o ni tondu wa thagathaga sia ithuran thagathaga sia murimo yo wa Ebola iria sikoretwe siekuo na ni marambithia na mbere gukorwo makiuga riu ni ndu wandu gukorwo magiuka kuguma igwatire vururi wengi wanaguona murika ndeto ino sia murimo wa Ebola ni vururi wa Uganda na makathia na mbere gukorwo nginyegi makiuga ni maranyitania na DRC tondu DRC maundu temega okay. Siko ithiete na mbere gukorwo ikiandikithwa nyingi makeria taruko ina nginyegia infections 1926 DRC ile sionekanite ikumagana mugwanja ma igere ni sionekanite Ando magana matatu me kuminana niyo mavorete. Na kugo DLC maundote mega. Na kugo mavoroli maria mariganirete kurea East Africa. Mm-hmm. Ni mabete kukoro mai on alert. Mulimoyo, mm-hmm. doka kurogi tamba makeria.
0: Okay, mm-hmm. haya. Tatika todi yengadeti ya Daily Nation. Kwe na rogano revoro wa VAT kana goti. Valia dirikari ya buroli wa Kenya riu. Na muno makiria kufito kira getago kia mavinya mago tome kago kuburolire. Iranirire kuongerero kwa kavinda kakurutithia wera kwa VAT. Kana ira tongiwa ne kuthengutua. Kana... kuthengutu kwa gesunje kia VAT kana goti uria olivagwa na muno makiria thogurire ya maguta na gesunje kia inyanya vai igana muvango yo nuthie na mbere na kuruta wira vai kavina kamieri ithatu ingi muvango yo wambiririe mweri wa kana mwaka uyu na waukire ni guo thirikari evote kunyivira tongiuga ni urito mucio munene wa thogora wa maguta gukuburirie kwi mu Kenya undu uyu urerekana gukora usokeretie kavinda ri wa kali nginyigia mbara gatagate ka bururi wa America na Iran irasokeririe kimya kithiri no ogwe kurecirirwa kwa vata kukorwa kwina nyongere ya dhokorwa maguta ringi mweri tuwelekele wa kanana tegua usio nurure sirirua na karatadi ka kanana ni karathia na mbena kutara liria wega vio mamua mama ondoka na metaratara iria dhirikari ya vateta kukinyokia neguwa kunyivi ya dhokorwa wa maguta na angatheti ya taifaleo kira wako kio monde mbele kuna shida yone ripoti na ni ripoti tuwa geria kutara liria wega vio vutanetie na Rovongerwa Kofi Annan Foundation na rivoti yerera mureka wega vyoria bururi ugukurwa kana washa gukurwa vana tungiaga kwithemana kana kwivanga gatene na ndirwa na ruwevo na ongereria ngathetia taifa leo muthenyo monde irageria kumureka kana bisere vuritwe savidetwe karatathi kambere te mbisa ya gukenia muno metho ni bisere ona niage kundi Kenya na ke gikundi gike kironekana kana nyana ke muironekana wega vikuite mirangi nyana ke singironeka ikuite mathiga Nyana kesi yenge kana kuina ngari ya verone keringi yetu na madhiga na mwono makiri ya ngari ya nereka na wakurone ya mumbungu wa bunge ya Afrika era dhiro yala kanini kega na kurereka na wakuru wa mamane mamoma maondo marema rageri ya kumureko wega vyodhe inu waka report ino ya Kofi Annan wata wakuru wa negu alito liri Kofi Annan na nurarika na wega vyovu wa wakithu nukia mwakuwa ngirigire na mwagwanja Kofi Annan no mwa tongori ya nene alema ukire guko viru yika na magu kumire guko viru yani guko tethele ya kumare ya dhigidhigiria siya ekuo na wogo foundation eno nwethi tanamena weka dhundhuri ya wayo na kurekele report ya kuga tungi yaga kwele mana na maondo marea turona guko viru yika vina legaka kithurono geu kutuwa shagwe kora vaseke
1: Gadeti ya kanana na yo iradi na mbele kumulika sigie egoti na waringi Inspector General wa Vorithi Dangras Kanja na mnene wa DCI Mohamed Amin waringi mudhenya wegoro litali ya kaire na mara kuruo makia mulidhuwa mekinyedhe inuwe goti nene mudhenya wa Jumatatu kimia tuwele kerete mere idhie ikulia imuona idhato ilia kwele kanaga asia kuduwe ikenyito mugwate na mavitho giteri niyo mamulika kwa nande tweno inuyo kete wali ya ringi airi haya makono tu makingadheri ya wadho we goti na korega gwekinya nwa tenjanji ringi nwa kanyereri ya undosyo na korua kiende kivya nwa nginyegia maga koro mekinye mudhenya wa Jumatatu angi koro toguo ni makudhina mbrego koro magioseru wa makinyo maki wadho na rehu janji wa rakodu wa kiuga IG na DCI mena nginyegia mudhenya wa Juma gokoro wa makiandika masokyo mao igorulegi gwekinya Jumatatu theini wa siroyo famire isio ikoretwe ikidhina mbrena gokoro wa igikato ndumatise kulia ndo wa makuri wa makithie no ati makoro kwa makiuga andu ale makuri makimunyita mugwate makuru vanagia muno mae mavitha ogiteri
0: okay ngatheti ya taifa leo karatathi ga kairene kamurikite ovuruo gwa timbaru wasia masia giotete gukuburulire na vala kia makia ODM na UDA ili ikoretwe sisi ya manene na ikoretwe kana ikoretwe ige kenelela ogwa timbaru munene mene tiga nete ya vuro liru ogwa timbaru osio ni mwenyivu ni tondo wake kulinga na report ya Infotrack irona nyawe gavio kia makia UDA ni kia getongo letie na ogwa timbaru munene goka buro liru na gesunje kia mirongori na siere vayegana kiro miruwa wegavio ni kia makia ODM na gesunje kia mirongori na emo vayegana kia makia DCP kirene kia magesero muno keke erominage kia katha tono ogwa timbaru goka buro liru na gesunje kia kenda vayegana na kuna ya wongwa kulirekana ukuru wa tetina atongulia ale makuru eto wega vya makevoli na ndeveka mbini siyao kufito kila tikiti wasi ya maino siyele kila kia ODM na UDA amwe yaone ambi kwethe mana na kia magiki undura kiri ya wega vya kuna ni ambise ya kukuru wa washa kukuru wa kweno onyivu wa timbaru usio taimu nene wasi ya maino karata adhika kathatu njaa ya nukia ukame ukitishia zao la maindi
1: Karatathi gankana na tukirekereria ngatheti ya The Standard ringi niramureka si gie nyomba ireka kwa mmoka Korea South Sea na ukoro gisangira ikuna rumwe ene nyombeno ya Manzil Towers Korea South Sea Abdi Shakul Musa Mohamed na andu wengi ana tayari madhitange twe na mavetia mengi makiria aiva mwona mavetia manslota kana gusangira ikuo nitondo wa nyombeno ya kuliruwe ikio mmoka tariki siere na kuraga andu airi airi ya marakure magikinye kuria egotini ya milimani mudhanya wegoro ni watimare kere duwe na bondi ya milioni idhano kana kendo kia muigano sio wava huu egotini na kuliruwe kithi na ambere gukorwa like ndekithia gususpendo kana kuruga mguwa kavinda kwa Nairobi County Chief Officer wakurulia maundumegi ya mitaratara ya waki wa matauni analo aki Patrick analo akivaga wanakeno ratanyo kukoro wagi kinyegongotile mweli wa July tariki minongo ire nigetha anakia kukoro wagi soke siurie siigi nyombeno ya beto maratandhi ma wakwa noriko na ni mitaratara iriko ya kuliruwe kiroruwe nigethe vetu kwe idhi nambere kukoro wa igitumua
0: nithe mwe niketia kwe vanda wega kamonelesi ya kilao kotika tuwe vanga vange unatoso kereria hani yes. Toko korona ageni kumakuria kwa T-Board of Kenya ni marikitigwe kinyadhinu wa studio sieto
1: kabisa
0: na muno makiria we mulimi wa manjani mudhonyo wa monde ni mudhonya wawe kwa shokeruwa kiuri ya giyakuka na siri siya kuivota neti na dhugure ya manjani niwe guwete avuro wa motara taraura alirirua wago timosiru wage sunjikia 0.8 levy riu maunima ni mamama maundo bale ya toko korona toki aliria kira wako kio mudhonyo shokeruwa kiuri ya giyakuka kukukwe na kiuri ya giyaku mudhikiriria we mulimi wa manjani teka goto uria kiuri ya giyaku vare Facebook ya we more FMFM na demo nene kanothi vera WhatsApp number ya Wimoro FM noti mugwanja siri nya siri dano idanda to mugwanja noti nyanya tumira vau uri ekiuria giaku na nogucokerwa wava tigatuthie movorore
1: yes vua movoro turasokeria na ndeto ino siama njani na kiuria giaku gisoku wavogwa
0: good morning.

0: Tiasuma, kume gureire mari, ginyagia nderesi aronji, kume rathiro, ginyagia dhuiro, kume gururi andhi, ginyagia idararori andhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Ni jukumu la viongozi wa kidini kuangalia watoto wanapata ulezi bora, wanapata lishe bora. Tunahimiza sana mtoto kwanza, ulezi ule wa mtoto ndio matokeo yatakuwa bora zaidi.
2: No tuende mugathe wa kokovote gutwika wa gutwikira my irrigation guku tete borwa ramisiga no na embu county na nini rona ni mugenda ngu dangeonera ni irekirwa
3: kagoto gaka niko tutegemeagira guku gwetu muno tondu rira gutari mbura niko turisaga tondu tungiuga ni gweterera tukathiva rwari cia mithemba ingi tutingi ciona nondu nginya gutiri mbura
4: sababu ya mtu kuvaa barakoa ni kujificha uso wake. Kwa hivyo sasa inakuwa ni vigumu sana ikiwa mnafanya upelelezi kutambua huyu ni nani, manake tayari si sura shaikicha.
5: Famili mwekuma etoraria maranga huko ni mwana wa Kagari South County Embu, marenda kivoto vwa mwanake wao wa miaka 27 kudharikirwa agikwirwa ni moyo wa mira. Na siyari kaunti ya mburi mataretwe mata makore makirela siyana siyao na njira ilia evati na dhogora wa maguta otena senjia kuma tariki kumi na inya mweri wa mguwanja nginyagia tariki kumi na inya mweri wa kanana mvoro. Ekari ya kaunti ya mbu maugite maina mwivoko na serali ya motongora vorori wili ya muruto mudhenya uwanji wa video kete egongona liria riga kororika mbu msumi igiritu vuvuwa motongora vorori gosera kaunti ya mbu. Makia nandikia mvoro ekari maugite maina mwivoko motongora vorori ya gasera na kiondo gia kuguna mwingi wa mbu tatavarirasi ya kurema na mai wikiri wa varavarasi ya rami na gukinyirua dhitima na maudumengi. Mwandiku yetu antondwiga enandetu eno.
6: Mwengi wa kaunti ya Embu na makiria mwena wa Embu ya guruho maina mwevo kona israeli ya raisi ya marauga nini kwa legesi ya matunda makuma nage na china ndo watu wana ukinyele kwa mirandi ya udhei wana mbere ili oma levo kakuma nage nake raisi ya muto arata nyoga kwa aina israeli ya kaunti ya Embu nyuanju mapiri na kule kwa mwengi wa kaunti ya Embu urata nyaga kwa kuweta kondo ikama ondo maa udhei wana mbere na kuvinge wana china nyesi ya kwetu wa kimerida.
7: Marie Tuaneo Kambo, mvuri wa biashara valokori. Nego karibidhia mudhamaki, mugathe William Ruto, mudhenya wa Jumapili, Embu County, kimwera karibu sana. Tondo, newa tuwa kuigirele vawe mutongoria wa vururi uwe wa Kenya na tutia kuigirele tukuturite. Kwe maundu mega nona tuwe taekari ya Embu, especially apa ili. Mwenoi wa Kagari North, Turi North, yani mwenoi wa Kianjo Koma nengenda, tovote ukuruwa nituwa gia benefiti uyuka.
8: Mbeta kwa njini sindika ni chama ni wadhoku ya Kianjo Koma. Kwa mwenoi wa Pruli nunga uka uko sandi. Hino wani mvoe, atu kwa ukuruwa uyuka, na uke na njirele ya gire na security tuke ukuruwa imbeka, na te security ya utiteke. Na nigeza na guo pruri wetu yutu kwa wakoro wa hukithi kulinga na nanjirele ya agirele.
6: Marauga varavara manje dhiti maguwata wanandamu ya choma kweto makirela ni mwesi ya maundu mariamu. Mangivo karaisi ya kakwa kuwete na kondo kake no avoko mavingiria mamuma maundu mariamu amerire.
7: Kedukia mbele tuwari erire my irrigation kuma ngija dhirikali vitu kete na vutu tia na mwona. No atuende mugathe wako uvote gutwika wa gutwikira my irrigation guku. Jirite voru wa ramisiga nona Embu County na nini rona ni mugenda ngu na ngeonera ni irekirwa aya no atuende gukorwa tukiona kianjo koma gukigia kiganda nigua yuthi mafote gukorwa makigia mawira twina twina polling station yava ya thigari ava kereru lakini kwi maundu mega nona itaneka nie nene ipa yakwa kuguru mafote kwaririo foro akire wa kubagwa thigari no amende gwikirwe ruirigo wikirwe generator ria thitima ciaura tutigage kuona gukwa twindu mari tondu ni ni ipa yakwa ria thitima ciaura na andu acima kwa mendu mari magitumira kando
8: thini wa proof container to Embu twina madina mengi muno ma thitima twina madina gya ma mai twina madina gya ma barabara na twirire barabara nyingi muno ile ikura tu kambesa simete kwa munene wa bururi na barabara icio ni nyambiririe imwe ni nigwe iraruto ira kavora kavora no twende barabara icio tu kesha usukore gisukumone venya na nige nigeza tugituika gukora tukithiria mwako barabara cyo kwesindiku na nigeza birusi tukwa gukora we mwega nigeza uriya atwikwa gukora kiriya gitwiragira tudithukiona gukorosi no auma na nigeza mwandu mota matuke makwagirira kora kuenderera isiralo isi tukese kuvinga na nigeza tutweke gukorwa tukithukirwa wira kuringana na jerere yagirire tondu twinaki twinafata ya gukwa tukithukirwa wira na mwandu mota matuke makwagirira nigeza pururu wetu tukwa gukorwa kiagirira
6: nge ripotera kuma kaunti ya Embu bitago Anthony Nduiga.
5: Nwega muno Anthony Nduiga na vingo ya mulimo wa COVID-19 face mask ya tumagirwa niguo kugitira munda kanyitwe kana kugwatwa ni mulimo kana utambia miaka itano uvari andu wengi ni matigete utumira karembego kana face mask na wagwa andu wengi aria maragorani ya nini muno na thogora wake ni ugwite kuna iguo kulirikana kwina andu maratumira karembeko kuthitha uthi wao niguo matika menyekeriria maragera ngero cio ikinai kana kwamukira mavaki mwandiki wetu Wilson Mugo anandetu eno
9: gatagate ka mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021 face mask yatumagirwa kwigitira na kugitira andu wengi niguo matikagwatwe ni virus ya murimo wa corona no ate omonde wanakorwa andu wengi ni matigire gutumira face mask miena imwe iratumika ni undu wa ugima wa mwiri wa mundu kiumbe George Musamali na uri mutaramu wa maundu ma ugitiri augite kinaya mwe makoretwe magitumira face mask kwa dha uthi wao niguo matigatamburwe ni aira kana kamera cia CCTV Musamali augite gutumira face mask timavitia tiagia turiria iratumika kugira ciiko cia wikinai
4: sababu ya mtu kuvaa barakoa ni kujificha uso wake. Kwa hivyo sasa inakuwa ni vigumu sana ikiwa mnafanya upelelezi kutambua huyu ni nani, manake tayari si sura shaificha.
9: Wauguo wa Kenya wengi makoretwe makiuga kwina mavithanini avorithi makoretwe magitumira face mask riria maramukira mavaki na niguo matikamenyeke nevenya.
4: Kesi za rushwa kidogo huwa na changamoto zake, hasa rushwa ambayo tunaiona maafisa wa trafiki wakichukua, manake sheria iwazi mpokeaji na mpeanaji wote wamevunja sheria. Kwa hiyo kumpeleka afisa kama huyo kotini bila kumpeleka yule ambaye alikuwa amempokeza hiyo rushwa inakuwa ni vigumu sana upande wa mashtaka kuweza kudhibitisha kesi hiyo. Ndio manake unaona mara nyingi hawa maafisa wanakamatwa barabarani, lakini ni nadra sana uone amefikishwa mahakamani, manake ushahidi ni lazima uwepo ya kwamba yeye alipokea, na yule mpeanaji pia ni lazima aje akamatwe pia afunguliwe mashtaka pamoja.
9: Joshua Omondi umwe wa nduwethi uko Nairobi augite wanakorwa ati maabitha onthe maratumira face mask uria kuvatie kwina vata thirikari gwikira kamera cia CCTV neguo kunyivia ciiko cia maabitha traffic uosa mavaki.
10: From my opinion niyo kuweka CCTV cameras especially to take part kufanya hiyo kazi ambayo ilifanywa na traffic officers.
9: Ataalamu wa ugima wa mwiri kunario uguo ni mararirikania Kenya kwina andu maravatara gutumira face mask na nigetha kwigitira kumana na ugima wao wa mwiri. Kunario uguo mwingi ndovatie gutwira onthe marathie na mbere na gutumira face mask. Kuma rori rwa gutumika ta njira imwe ya kwigitira ni undu wa murimo wa corona nginyagia ndeto cia gutumirwo na nigetha kuthitha uthiu mundu ndakamenyekane agiika ciiko cia wikinai. Face mask ni ciambitie kumurikwa na njira ingi. Rĩu kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ, maabitha a ũgitĩri magatambũra atĩa andũ magĩtũmĩra face mask wega kana naĩ? Methari ya mũvũro ya Wĩmwaro FM bĩtagwa Wilson Mugo.
5: Na aciari kaũntĩ Embu nĩ matarĩtwe marere ciana ciao na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Kũringana Sheikh Ramadhani Njuguna ũrĩa nĩ ũmwe atongoria dini ya Ithĩramu kaũntĩ Embu, nĩ gũkoretwo na wagarari wa ivoto cia ciana na njĩra nene, kũrĩa aciari mataravingia mabatara ma ciana ciao ũndũ ũmwe na ongerereku wa ciana nini kũnyamarua kĩmwĩrĩ. Augĩte gĩtũmi kĩnene kĩa ongerereku wa ciĩko ĩno nĩ kumana na athuri angĩ gũtigania wĩra wao wa kũrera ciana, ũndũ ũracũngĩra ciana itigakorwo na andũ a kũmarũnga mĩtugo na kũmonereria njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ya Ngai.
1: Ni jambo la kusikitisha, dhulma za watoto zina kila kukicha zinapanda juu. Kwa hivyo ni jukumu la viongozi wa kidini kuangalia watoto wanapata ulezi bora, wanapata lishe bora. Tunahimiza sana mtoto kwanza, ulezi ule wa mtoto ndio matokeo yatakuwa bora zaidi. Ikiwa dhulma zitazidi kwa mtoto, ndio ulezi utakuwa obvious zaidi. Kwa hivyo tunahimiza sana behavior formation kuliko behavior change. Inaonekana wazee wengi wanakataa majukumu yao, wanatelekeza sana jukumu la ulezi. Ndio tu unaona tumekuwa na wamama ma single mothers wengi, wanalitelekeza sana wazee, wanaliacha. Na hili saa zingine linaonekana msingi wake limeanza huko chini, watu kuchukulia hili jambo la ndoa halina maana katika jamii.
5: Na tukimanda torivutani tieno ririwasi anarutu die nginyagia kure mweno wa maranga kuriava mirimo kumetura ya maranga kagari South County Embu riu irinda kivoto vwa mwana kiwawa ukura miaka mirongo ili na mwanja kudhari kironi ya duwa mwisi agikironi ni mwiwa miram. Kuringa na Susan Jerry ure ni mwari wanyina na Jacob ni mwari wanyina na Jacob kamwaria augite akomete divitari nina ya Embu Revive au neto mwagoro na njara vwa kurivani ya ndo na kuga uyuti mundu wa mire kudhari kilo wa kiweta no iwa mira ruva mire nani yoriti mawitha mwadithiwe kwa dhudhuri na utigiralia marari vile mwuruwa njina ni maikuangono na kuditangwa. Anton Diogani kiwe novoroyu
6: makiri na andiki ya mwuru maenja wa adhivichari nene ya Embu Revive na kule kuwa mwana kiura maika hata jabo kamwalia alari gitwe vuvua kudhari kilwa ni ando mara menyeka na kirika ni mirara ya mwundari wao na kule kuwa matuwe kiri ako muliva kumunda anganjara maguru kuwatawa na vuvua likuwerika na malenda ako mwevia mbele ya maika adharuwa
11: mdada ya Jacob kamwalia usio mburi lwe dimu nerwa atinua unangwa maguru na unangwa njara na unangwa mwere mwema
12: Mambiria Kumurimia Bau, Mamuna Gajara, Mamuna Gamaburu, Mamu Yana Vetra, Dumu Rusio, Atamureta Oko Vitari,
6: Susan Jerina Orenuarwanginara Ugara, Menidioni Amuaria, Maramu Darikiri, at Queen Amuana Kemanaso, Yakuman again of Quakirikan and Uritemia, Nuate Kavindari Count Ramanagan Nemurwangina Kamuaria, Ura Vita Vitanawanake, Navuvali, Nivana Tricla Quinta Divoti, Queen Amundo Radivro Eturale, Narenda Cove.
11: Dwekoro, era iro ni mwana ke makarami na wiro rya mathiete kumuta ni wako ki kumbusaria. Kiso kari kuigwa ga isu singi ndira furwa dimunkerwa ni mwana ke betu. Na furira njuki njuki MCA mwana ke siore twa musangi ni anake ake arya mabutaga wira.
6: Marauga mwene mira ne mundu ramenyekana gwatawa na arya maratharikire mwana keu ni maramenyeka kwa nene arutu ake awira na arya makweto makitharikira andu iturariri
12: ndugire negende ne kuruka ndinya wabau na soka na kuriria andu acio maramuriga na mera tigai no ngira kugira na gitumi no ngira ngira ukora kuna sababu marega matigana na mathii na mbere na ni mai brother.
6: Leo marenda kivoto kia mwana kio kwa gigi kinyanira kuona kulerika na tiri ambele anake tulalide ukuwa makithari kilwa nige kundikia anake ya lema lauta wila mugundari wa mira na shie watu siya wei wa mira mugundari wao
11: mutinge voteke ka wa mundu aya mirati tondu mundu nui gusa kwa anaya kundu kutuika gati nikio kagira kwa agita kwa na undu usio wengi ni usio ni mwana ke wakatha turi wiki toguo andu usio wengi tondu matina vinya makire mwagu kinyira kivoto kiao tulauri ya dirikari, dirikari tutongare tuwe ni MCA wetu tuendete muno Susan Wariro angikora no kuvote keke ni tusarirwe kivoto getu tuita family ito andu asia engi makirete nundu matina vinya na matina avoti
12: mavese na iteo wa mundu nore wingi na wa mundu, mundu usio nine nkira dirikari anorirwe kivoto yake to gutinge vote kati wenu urenda giti na vindiri urenda giti wewe wira waku ni wagwita andu ungitongoria riku
6: ngi ripotera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Nduiga
5: na madhandu kuvamo na maratathi ma wikiri ya kura gisigori kia mbunge oro karao ni maratoromo dhidhi inuwa station isio ndesi ya wikiri ya kura madhama nini tu mbele ya mivangu eno kwa mbele ya rosio kiroko na kumana na kinyolire mivango ya madhomo ni gukorekerwa mu mundero cyunginyagiya muthenya wa njuma kavindare kariya madanduk mama makoro magitumeka na riya idurano igakoro igikika ugitire mu matetu na njerana ne thirikari igituma mavitha avorithi makiria wangiri emwe ni gutigira kwina thayo mbere na vuba wa idurano kamiti ya ugitiri mwena wa rokarau yugete gutena muikia wakura kana gutena muikia wakura wana yumwe ugete kiruwa koroa ikaranja ya station ya wikiri ya wakura vuva wa koroa agiki ya kura kukuma kiuga madhama wiki ya kura ni kumadhina sarasi ya kiruwa nginyagia madhama ikuminemwe siya kevoi na kamiti ya korombo ya mavinya kana dhogora wa mavinya magutumega kuvururire ifra leo itinongera dhogora wa petro kana maguta mata wana diesel wakavinda kamwe ili umwe kamiti no yugite dhogora wa petro ni siringi magana mairime kumi inainya wakumu siri wa Nairobi diesel lita ni siringi magana mairima mirongo inaigire na maguta mata ni siringi kanamuri ya mirongo kenda nemwe na avu mudhikire mvuto kinye mudhiyo wetu wa mvoro madha emwe mvoro mengi ni siya kinye wega madha idhatu nuatu wana siya vanda madha igire kuina matemo mbita warewis mwuru wangu ungu
13: na mau marai mvoro mawe mwaro FM waugu marekeka nuogu tuladi na mbrena ukinye liyamo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mvoro
14: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugi ikera tiri na kaviro ibaro lesio Onde siya medhako guko vorulire na kema voruli Gato butuke kuna we muaro FM Mutambo oriorarea
5: Reto di igwanjari sieto siya medhako Wanadhingia ukoro matongore tieti musi ya Arambe Starret na Junior Starret ukoro wa makigata tikiti wako dhaka ambite kasi ya kemavorori makocha ati muino matekoro wa na kandrathi inginyanduka na kandrathi ili ya mahali kithitie na kiama kia muviru wa magoro wako vorori ili makocha ya ni maraku makiari na mutongora vorori ya goro wili ya mruto zingira lweregi ni maraku ruwe makiuga kwena vata wa utigiri la kwena kandrathi na gutambora makocha wako vorori ili ni guoma tunga tenajira ili ya girire na muthenyo yagoro rais William Ruto nurakorirwe akivati musi ya vororisi ya iretu niyo Junior Starret na ria yenge na rengi vendera siya kodhaka mbiteka siya wafukan na FIFA 2026 tondo eretu haria matakinyeti miyake kumina mwanja Junior Starret magakoro wa makedhaka mbiteka siya World Cup mwaka uyu kure vororiri wa kure vororiri wa Morocco na timu ya Arambe Starret nayo igakoro ikithaka mbiteka siya Wafcon timu ino sionde ilaverwe usiringi milioni kumi niguo kuivanga muthenya wa Jumaviri Junior Starret ni makorire magisinda timu ya kuma vorori wa South Africa nambao idhano kwa emwe na kuiga teratigiti wako dhaka mbiteka siya World Cup kuri ya vororiri wa Morocco reti na riakairi ngavana watene wa Nairobi Mike Songo ni wakorire akiva eritu ya siringi milioni mwe ngavana wa Mombi Gladys Wanga akive sana siringi ingiri magana mairi wuko mbunge wa Kithukio Irene Mayaka akive sana siringi ingiri mirongo etano na tongori yenge makive sana mbesa neguo ikoro igetumika ni undwa eritu ya ni undwa votani wao na Captain wa timu ya vorori ya muviru wa maguru ya anake ya remata kinyiti ya miaka mirongo ere nekea musu wajara reunu ambati tuengadhi na kuigota na timu nene ya Farencia niguo kuivaria nundo wa kemeragio kete kia mwaka wa ngirigiri na mirongo ina idhatu na ngirigiri na mirongo ina idhano divendo yu aragire kanyagaka aga kuigota na timu ino fufuwa Lucas Nunes ukoro agite ndivangio bingo iria timu ino iria korowa ikevaliria na Girona wajara noria uwe watanilia na timu ino ya Valencia mweli wa Januari kuma Atletico Club ania koretwe akionani ya gikiro keguru kuma Ayakadami athaki kana uyaga kuria muthaki wa kairi wa Kenya gukorwa akikinyia kambere ya kwivaria nondo wa kimera yukite fuba wa Joe Botching uriothaka ligi nene ya Ngeretha. Na Spain marakorirwe magikianja Faranja thine wa muthako wegoro wa semifinal ya mbitika si ya World Cup fufuwa kumengiri ambao igire kuwa noti. Spain marakorirwe makengiri ambao ya mbere na ukoro maikitie Faranja aria marevu ketwe mavata ukoro magisinda ikombe gikiri tari ya kathatu. Spain marakorirwe makengiri ambao ya ondaeka ya mirongo ire na bao ya kairi engiriwa thine wa ipindi ya kairi na gutigirira ni makinya final. Na riu marevu kwa ukoro makithaka na Argentina kana Ngeretha aria marasema ni umundhi.
15: Laporte, Cucurella, it's Cucurella's delivery, it's beyond Oyarzabal, awkward for Dinia, Labelle's got over, penalty! Mikel Oyarzabal strikes first to Spain! A glimpse, just a glimpse of the World Cup final! And France now have it to do!
5: Na vano watu kinyia mudhiyo yetu wa iwanjari siyotu siya midhako mbeta wariwis murangungu.
14: Nema umerera na mutaratara wa midhako ibaruri sionde. Guko vururiri na kema vururiri na uwe muaro FM. Mutambori oralea. Midhako orito tira daga mugio. Tondo tomenyaka igo tora. Na hiko dama. Mama na menge menge nukavitio ni mufango wa Sports Kick. Uwanjima mozi dhaiko mingi nya dhaigiri. Kikivuahi. Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta nguwa mputo eni kabuti mwagwe
16: suna mirongo kavora. Alright, endage kamirongo ili na idha tuive tokete kumasia vanda themwasia kirao kone tole kiri ya mwavoro madhai moto sokerere tieti naliriri ya kairi na watogo tulakwiri temudonyomo ndhini toko korowega viona gekaro na ageni amwanya mono kuma kwiro vongeru isekene tatibo do Kenya na angikoro nekageshi kambere kana mudonyomero regwa leto aliri kana toge tamukari leto aliri niwega vio kuva kuviriri ye metambo netondo mudanya womo ndhini ogo koroge taukiro wega vio rutiwira wa TBK kana T Board of Kenya nuko koroge tarirwa wega vio metaratara iri makinyanageria na mono kwewe murimi wa manjani we murimi uramukaga wakirako tugaga thacingi angikorwa kwe mono tutiita na tutiaga gukorwa kwe na mburaga na gotembura kwenda bayiki kana gotirinda bayiki kwe na riyo kana gotirio angikorwa kwe mono erutagira atakomaka no riere riviana ne murimi wa manjani nigitumi tumukongo wagira na ngwishije nikigitumi nginyagia muthenya wo munthi turenda ataukirwa ni maundu menge ma vata mudo mavutanetie na thuguri ya manjani
17: yes.
16: Na niki gitumi muthenya umuthi tugenereto ni ageni avata vio kageci gataika rasa ni tukumamenya
17: wega makeria
16: yes
17: lakini nige that vote gukorwa tukemenya makeria ni watiririkana tukitu mwathi ni watugutengeragia wega makeria kuria kwa Asiri brand nige thokoro keria mugati ukinyanire chikiro mugati vote tukokororia ugima waku wa mwere Asiri brand ni mugati uri tukoretegera muthenya kiro kutoga kwira ungikorwa kivetwa makeria angikorwa ndithiete thini wa nduka iva kuve nawo kina mera keria ni ndarere Asiri Brenda.
16: Yes.
17: Oye mugate kia vata vio na mugate oyo nirire. Ni mugate ororeti wega ndu na sukari nyingi. Yeah. Na zumbi nyingi.
16: Yeah.
17: Mugate utarauma. Wana wa kuwa dhaino wa igira mwana. Mwikiriru the mwaki yuma nyomba. Akaulia madhama dhainya. Usi mugate nukuro we sawa sawa.
16: Yeah.
17: Wekira kiondoli ukithi mugundari.
16: Yes.
17: Mwaki usi nukuro we sawa sawa.
16: Yeni.
17: Yeni. Wakira bari kiondoli. Ukiuru tada mwanjorume. Nukuro we momo. Mugate nukuro we sawa sawa.
16: All
17: Asiri right. Bread. Weva kuvinawe. Koro ugiosa mugate oyu wa asiri. Didikana. Ni maradhi na mbele na gukorwa makidhie mieneti ganite. Kukuretira mugati yoni getha vote gukorwa ugikatia
16: ukioroma ukironja ukigwa mwago wa God by the way tokyali yovoro monde monde
18: pros save more on what you need to get the job done right now at Lowe's get 15% off select custom entry and interior doors plus save $80 on the DeWalt 20 volt max 2 tool combo kit now just $169 and at the Lowe's pro desk bring us your materials list and get a quote in minutes handwritten a photo or even a sticky note is all you need keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's valid through 7/8 while supplies last selection varies by location
16: ni makoroma ekuria keria egonji kinoru okay. Kanyakine na ndareni
17: okay
16: yo ni county ya Meru riu ni mathiete kuria Meru riu kunikuo mari na niguo magukorwa wega vyo muthenyo munthe magigutuga na mwago wa asili all right
17: mm-hmm.
16: Wota sameta mugate wa asili uravitwa ne kaondo kava tamu no by the way
17: mm. Turauga chagua asili, chagua afya bora.
16: All right. Any. Kutai kutangia situa yonde. Mm-hmm. Tui live denu wa Facebook page ya we mwara FMFM. Mina ande mwanene.
17: Yes.
16: Na nauri ya kiuri ya giyako. We mwurimu wa manjani. Kira wako kia omonde. Tega gotone tondo tuwe na ageni. Na neto serere tuwe na ageni ya ire. Mwena wako mwe ni na... Tika ti ametambolidi ya wawe ne. Tika tuambelidi ya na mwenoyo. Mwgenio ya we mwenoyo ambe tambolidi ya kira wako kia omonde. Kumakura kwa T-Board of Kenya. Karibu sana studio re.
19: Niwe kamu no. Neko tonyito ogeni woko studio ine ya we mwaro mureithi na waja wajiro hamari to ajita go Samuel Jane kumaru hongerwa T-Board of Kenya T-Board of Kenya ni ruhongero ria rwa thirikari ruria ruroraga uremi wa machani na nie ku ruhonge ni ruwa machani ndoraga uria chai urimagwo na guthomithia arimi na guthomithia andu ario the makoragwo ruhongeini rwa machani kuma urimi uthie nginya thoko nigetha magakwo mataukeirwo ni maundu ma machani uria mathiaga
16: kaguna njira nguve wenwo nyitanagira na arimi makwemo kuma
19: ni nyitanagira na arimi hamwe na andu angi nigetha andu othe ungikorwo ndu ino theri tugatheria
16: asante
19: tondu arimi ni tugaga nio ni wene machani Tonio marimite machani na mushimi no nginya kaheo horo nigetha gathererwo niguo
16: asante
19: ucio niguo wiro uria turutaga
16: thank you karibu sana studio risieto Samuel Njane kuma kwa T-Board of Kenya wauga hono unyitirite okuria wa manjani na kuthomithiana kana na kithomo kwi arimi a manjani thank you amboro gambire vau kidogo tondo Samuel Ndai wenga muthikiriria mitambo le mevota ni umoro FM mweno yo wenge twina mugeni karibu sana
20: Megi muno bwana mureithi na waja wajiru na ni jitagwo John Kariuki unani dutaga wira na budino ya majani na joe kamwekega kanyambe geithie adhikiriria a Wimwaro FM na makiria muno aikari gikiro kia Mount Kenya na Aebu specifically aria madhikagiriria station yino dimere tuoka umuthi haha nigira twaliririe uhoro worimu wa mashani na doko ya mashani na nike thirikali ireka nigetha tuteithie arimi a majani.
16: Karibu sana bwana John Kariuki. Mwenore wengi rugamirirete
20: Dani gorago rugamirire uhoro wa madhafu.
16: Okay. Okay, ni sawa sawa. Ubwo gweta vetha vungu cia ni ba muri minwa no ga interest. Okay.
17: Dogo. Samuel lwa kwa kitu butirie kidogo ubwo wegi ya T-Board of Kenya. Na niwe katombe twere wega makiria T-Board of Kenya. Mawira mayo makorogo mai mariko. Wono wa kwetela vanini tu kwa redia muremi Nwate muremi niwe gata okirwe Toibwa siya T-Board of Kenya Mawira mayo manene ni mariko Na marema ravutani na muremi wa manjani kiroko kio mwande
19: Newe gawaja ni kiulia keu T-Board of Kenya ni ruhongero wa thirikari Na ruhongero wa thirikari ni ruheto maditi Ni wadho wa buge na T-Board of Kenya iroraga ukuria wa machani ati machani ni makurio wega ni arimi thirikari ikarora uhoro wa fataraitha nigetha machani maume wega igacoka ikarora uhoro wa thoko wetha thoko tondu Kenya turutaga chai na mwingi na wa kwendia nigetha twakuria tukona thoko na kurugamirira kurora ati kwina wigiriki thini wa urimi wa machani ati nimathii kuringana uria mawatho mau ma machani maigetwo uguo niguo T-Board iroraga na njira nene
16: okay.
19: Na riu umuthi tui haha ni undu wa guthomithia arimi na gwikira uwazi kumerethera makiria uhoro wa watho wiho uretwo T-Levy
16: okay.
19: Ti watho mweru no ni wega twire arimi muno muno arimi aria makonainie na urimi wa machani na aria maraigua rwario ru turaria kumwe na muno wa Embu arimi a matinga ta rukuriri arimi a marima machani magatwara kathangariri na mungania tondu nitukwenda mamenye piu uria watho uyu uroiga tondu nihakoretwo na andu aingi maria uhoro wa watho uyu na angi matiuthomete wega tondu ni watho mweru no makorwo hihi matitaukiirwo ni uria watho uroiga no tondu ithue ni ithue andu a ruhonge rwa cai rwa T-Board of Kenya Ithu ni tuwaru menya wega muno. Na ni toe getu miki ya guo. Mm-hmm. Heu nikio tuwe haa nigeza. Tumewe dhele wega piyo.
16: Asante. Mbona Samuel, tuwe wafau. Nenenda kwele wa natodono vuta nagia na mwurimi. Mkwe mwe. Mwurimi ya lavu tuwa tiani utungata wa T-Board of Kenya.
19: T-Board of Kenya, ili utungata mwige. Ehe yaga mwurimi. Todo. Uremi washa hai kuma mwurimi guthie ginya adhoko. Niwira wa T-Board. Nituri jistaga alemi kumenya o factory ya mashani kana o kigada kiria kirathe ya mashani kena alemi ya igana o gwone factory tamungani ya rukuriri kathangariri tukamenya factory yo ina adwa igana na nigetha thirikari ile ya kinyongoro ni uhoro wa kuruta fertilizer ikamenya ni alemi igana maheo fertilizer na T-Board ni roraga uhoro wa guthomithia alemi o gwone uhoro wa ukuria wa mashani nitwaragi uhoro wa good agricultural practices ati adu alia maruto horo wa uzo omithi ya limikuri ya nyajani horo wa mashani ulea makuragio ulea mapuruna go ulea matua go idho muki ugio the T-Board niyo director gori ya gigo die kaheana muekeo nigeza alimi magazo omithi na ajirea ya gire ile kumaha unihari ulea mashani mazea go iwago ilia siya gire ile ni geu kuma hau ni hari wethi wa thoko riu maundo mau mothe marongoreirie kuona ati murimi machani make arima ni mathie wega na ni mona thoko tondu muisho wo horo ni tui urimi wa machani ni biashara na no nginya thirikari ikorwe kimenya murimi arima machani ri meguthio ati na magathie ku nigetha muisho wo horo murimi akona ki na riu hau no turi to ni biashara ni tui andu aingi marathomithia ciana ciao na machani mashani ni mama mareaga uguo ni undu munene muno kwanja wi kuria mashinani tondu nikiganda ki mashinani kirakuria mashinani uhoro wa maparapara uhoro uria andu meguikaga ku mwena wa migundaini uguo reke tuge mashani theini wori ni uthiete wega ginya hau tukinyite no ni guongerera hau okay. Hau bere makiria
16: okay thank you bwana Samuel. Tika tuwa metoso kia mwenoi wa John Karioki, kena mwana John, wauga we mweneno wa madhavu, mwenoi wengi wa T-Board of Kenya. Tato taririe okiari yovoro kano kiugovoro wa mwenoi wa madhavu, yes. Specifically we role ya kuevu tanagia tiana murimi wa manjani urero atuthikiri ya kila kukio mwombe. Yes.
20: Nidhegyo, buwana mureithi ni uduaki uria kiu. Juge ati T-Board wira wayo kuogerea hau bwana jani auga niyo ifaraga kana iroraga nigetha ihakikishe wadho wa shai uri ya uigitu nigetha ugitire murimi na mudo wa biashara wa mashani ni gitiritu niyo iroraga ikakikisha wadho sio ni ure kuwega. Ni ukogu wira wakwa data Kariuki uria uhusianaga na murimi ni kurora atiriri tondu watho ucio ni ugite uria murimi ageirwo gutwa machani uria ageirwo gutwara machani mauthini white garia machani no uria agirirwo ni kuriho murimi ni ararihwo kuringana no uria watho ugite wakeri kwe uria watho ugite uhoro wa wendia wa chai liu wira wako ukoragwo iriri kurora uria wendia wa chai urekwo nigetha kuhakikisha wendia ucio wina ni urarongororia kuguna murimi wa macani o haria ri na kurora una cost iria murimi aracanjwo thiini wa matinga ma macani tondu murimi atua macani atwaraga thiini wa itinga na itinga riu nirio rikoragwo rikioya macani mau rikamathia na rigathi kwendia liu he kosti makoragwo makiinka metagithikia machani nini faraga uhoroshu ni kuhakikisha murimi dara chaji wo kosti ile tagireire na kuhakikisha murimi wa machani ni aliho biiria siagireire.
16: Okay, na nogoto taririo voro wa mutarataro yo ukagate kano kinyanagira atia lakini tutambete kuthio mono kwina kaondo bwana Samuel Agweta ka wadho wivo na nguga for the better part of Miri egana ona kaunoga kane kwa kore toka kiaririrwa na ni weka view ni mwakinya studio ri muthenya muthe ni go gucokia cio ri vutaniti na watho tatutaririe watho specifically turambiriri kana turaririe overall wa watho kiumo kiagbo umeteva
20: okay kiuria kiega muno bwana mureithi juge watho uyu watho wa cai wahitukirio mwaka wa 2000 uri witagwo the act binu wa mwaka wa 2000 no kiajia kurutithio wira mweri wa kiabiriria binu wa mwaka wa 2000 na 2021 mm-hmm. no li kuma hedeo he maudu twabire kuga tutikwamba ku marutithia wira immediately twabe twaranirie na murimi na muhana wa wathore tugire twabe twanirie na murimi ni uhoro wa section 53 ya wathoshi wa cai na wathoshi wa cai section 53 irauga tiriri irauga ati ni gukorwo kwina t levy ile gucanjo at 1% ya cai uri uredio na kuja na 100% cai uri uraingira thini wa bururi na liu tukure tutu kera niria na murimi dhini wa miakeo itano no mweri usio mweri wa gatano ri he regulations ilado dekiru nigetha ku implement

0: bona jama la gitego kiki turaria ni gitego kimothiri critical na ni gitego kyogimo mwire ni ngiuga among agenda iria a governor era ni rire tondo toye waba nene mono mono mono sia gukinyaniria thini utongoria wake sia sia ugimo wa mwire nao jama ni mwatonya wa visire mwethira gitego kibano gukina maondo mama monde no govorwa task force task force ino report yayo niyo yasiarire mamo mama maondo maria turona kabina riga kana maria muthikiria gukorwa gitahukirwa kabina gataikarasa.
1: Yes, naweza sema bila any fear ya contradiction that ile task force report iliweza ku guide process ili identify challenges, pia ilipeana roadmap ya zile njia ambazo tunaweza kufanya tukarekebisha ile sekta ya afya na revenue. Na hata leo naweza kusema bado ile report tunatumia ni muhimu sana kwa ile safari ambayo tumetoka na ile ambayo tumekuja mpaka mahali tumefika. Tunashukuru Mwenyezi Mungu.
2: Na tugiuka gwikiuria kinene kiria mwikari wa county embu angiendo musokirie muthenyo munthe kumana na miario menge iria tukorogo tukaretwe tukigwa ni kandi yorigitani ya sha. Ne raruta wira thini wa county ya Embu, ne raruta wira na mutaratara uriko. Twamukagira ndumiriri imwe ne raruta, ndiraruta. Kwina kiuri kiu kinene mwikari angi ndo musokirie muthenyo munthe is sha working in Embu. Ne rakore kira ruta wira na njereri kwa zili.
1: Hiyo safari tumetembea pia kutoka mwezi wa kumi mwaka wa 2024 tulianza mpango wa SHA pale kwa national government, na swali ilikuweko ni SHA inafanya kazi. Saa hii tuko na advocates wengi ambaye wanaweza kusema SHA inafanya kazi kwa sababu kuna watu wengi ambaye wamesaidiwa na SHA. Usajili wa SHA saa hii tukiongea iko milioni 31.2, 31.2 million Kenyans now are registered in SHA, na wengi wameweza kupata msaada kupitia mfumo wa SHA. Na SHA iko na tofauti nyingi na NHIF. Mwanzo ilianza na a lot of resistance, na hii resistance kubwa ilikuwa inatoka wapi? Kwa sababu watu wengi kwanza katika jamii huwa wanaogopa mabadiliko ama change. Change tunaambiwa is very difficult, na mara nyingi kuna watu ambaye utakuta kwao ni rahisi hata kukufa kushinda kubadilika. So when you are dealing with change in a society or in a community, lazima ukue very careful.
0: Okay.
1: So in the implementation ya SHA, pale mwanzo kulikuwa na changamoto nyingi kwa sababu hakukuweko na a very elaborate transition process ambaye kila mtu alikuwa anaelewa. Lakini vile watu walirushwa ndani na wakaanza kuogelea pale saa hii, ni watu wengi sana wanasema SHA inafanya kazi.
0: Haya. Rokamira wavau, vau vasha tondo no voto gucokeriria twarikia mavoro matha ithatu bwana waziri. Ututaririe ovoro wa mitaratara ino yonthe na makinya ma SHA ikinyukitie. Na muno county ya Embu nikoretwo ikigwetwo ima among counties iria ira perform wega na mutaratara uyu wa SHA. No gututaririe ni atia kana ni na njira iriku na wana muthikiririe ciuririe nacio no kugia kanya ga gucokerwa ni waziri wava. Tiga twambe tuthie kugi mwa mwiri tukinacokeriria wega kana tukinathie mavoro ri matha ithatu tukinacokeriria wava. Good morning.
3: Ogimo amwiri ukireterwa ne Equity Afya irera vesa na motunga ta ogimo amwiri mare magirete wa mumemba wa musi waku.
4: Ogimo amwiri muthikiriria niguo tonga uria wa mundu wa mundu agero korwa agikenera riria wino ogimo amwiri ugacokeria ngai ngatho. Na nguririkani ogimo wetu wa mwiri turugamiriretwe ne Equity Afya. Na riu Equity Afya ni ukite vakuve nawe. Serera thivitari eria evakuve nawe gatagatire ka thivitari iganaria mirongo ena vururi mugima niguo wegere urigitani wa gikiro kiguru na muvasirire. Avane vamwe na kuona ndagitari unge na motungata ma laboratory unge na motungata wa pharmacy eitha ni maundu ma magego no kutuweka wa gutungatirwa wanangidigia kwe na clinic ya medho vareo kutuweka wa kororua wega muno muno unge na kuona specialist ta physician uyone ndagitari wa mirimu yonde unge na kuona pediatrician ndagitari wa siana, gynecologist uliokora kwa kirigita mirimo ya atumia wanduma na urologist uliokora kwa kithi na mbele kuroria overwege adhuri na nginya overwege madhugumo na dermatologist.

0: suma kume guroire mari ginyagi nderesi aronje kume radhiro ginyagi edhuero kume gururi andi ginyagi edherori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: ni jukumu la viongozi wa kidini kuangalia watoto wanapata ulezi bora, wanapata lishe bora. Tunahimiza sana mtoto kwanza, ulezi ule wa mtoto ndio matokeo yatakuwa bora zaidi.
2: Watuende mugathe wa ukongo vote gutwika wa gutwikira mai irrigation guku rite borwa ramisiga no na embu county na nini rona ni mugenda ngura ngionera ni irekirwa
3: kagoto gaka niko tutegemeyagira guku gwetu muno tondu rira gutari mbura niko turisaga tondu tungiuga ni gweterera tukathi barwa ri cia mithemba ingi tutingi ciona nondu nginya gutiri mbura
4: sababu ya mtu kuvaa barakoa ni kujificha uso wake. Kwa hivyo sasa inakuwa ni vigumu sana ikiwa mnafanya upelelezi kutambua huyu ni nani, maanake tayari si sura shaikicha.
5: Akenya no mathiite na mbere na guteta vuva wa thogora maguta kurega kugwa aciari kaunti ya Embu ni mataritwe marire ciana cianongererie vatie na mwandiki wa kivururi wa mbango thiini wa kiama kia DCP Mithi Kalinturi kuthii na mbere na gukenyeria vata wa urumwe gitaru kia Mount Kenya muvoro mbitaware murwangungu. Akenya ngi maugite marevokete thogoro wa maguta no kugwa vuva thirikari kugane irutite mbesa niguo kugitira mukenya kumana na thogoro wa guru wa maguta aretwarite na maugite maina ciuria nyingi muno kana mutongoro wa bururi wiria muruto gataramenya mathina maria maravitukira wanathengia sire no iria merire vingo ya ithiro no nene sia mwaka wa 2022 ekari ya kirinyaga maugite thogoro wa guru wa maguta nuratuma andu engi kunyamarika magicaria gia kuria Johnson Murithi na ndetweno
6: uko gomu mama gerene ko te guikara me constant
7: akanya ko kufuri nota mutugo tareke 10 nya cia mweri marathire na mbere na gweterera mbei ya maguta kijagia mathai ni motuko angi marale na mwevu ko maguta ni megu koroma kigwa no angi maga koroma na guwe maguta mabota ko koroma kibeisha no mbei ya maguta ite na koro egicenjia
6: uta mu mama gerene ko gwa tondo ondo ambere the international market maguta ni magumbei ndingiuria thirikari egoithie mbei ya maguta
7: tudho wa gukorombe magutete na korwegi senji ya Kenya ni marathire na mbere na guthonjera thirikari guku makiuga marai na mwivoko munene thirikari ni gukorwe kiguithia maguta
8: thirikari ni kobetero ni mono mono na mbesa cia maguta ni kietara guithia thirikari ni age kwetha kondo kongi gwa kwetha mbesa itigane na maguta methe kondo kongi gwa kuriba thirio ra makobete na maguta
9: thirikari yaga kuguithia maguta kana kuongerera ni tondu maguta ni magu kondo guwe kuria kuinge thini wathi ithie matingi tuguithiria maguta ni getha mathie na mbere na gutunyanyasa no batikira dina idwe tukuthio na mbere kwa ithanga wito atuiguire
7: na kuona mbe ya maguta ni ekoragwo gicungirira kubisha kwindi rikoragwo ikivuthero ni mwingi mutongori wa vururi vende ya kambeni mwaka ino wangiri na mirongo ni igire ni akorirwo akiuga mbe ya maguta ni gukorwo ikigwa no rithi akorirwo akioya wathani agikora maundu ti uri akoreto ereire mwingi
10: na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu?
11: Kuna wengine wanasema ya kwamba ati kwa sababu mafuta imeongezeka na imeongezeka duniani kote wanataka kufanya maandamano hapa Kenya. Mimi nawauliza, tukifanya maandamano bei ya mafuta itakuja chini?
7: Mwingi ni ugeti na thengi wako korombe ya magutete na korowe gesenjia bei ya maguta kuifinda rere kuere iguru na ngarama ya muturire thite na mbere na koma bibinya
12: maguta ni mo key point na president ni wawekire ma kire kabini na ndeto cia maguta tondu atubeniru auga gogu tondu ni oyi wanji kui ndoi kura mutongoria mwega abati gukorwa atia jikui aingiraga boxi ori mwe ake na kenio guo aheo kanyamu muthi aheo matesi muthi ni uguo wanji ku ndirakwira wanji ku nikaikagirio mbembe uguo akariganiro thirikari ire ai hondiri na tha na muraia ndiri na tha na wanji ku
13: aiwa kwa kwa mai
14: uranyitagitiri igana ni tondu indo cio desi akereisire riwo no nyitete ziringi 500 iso dembia
7: girivo tre mwaru FM kuma kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithi
5: noega muno murevi na mwandiki wa kivururi wa mivango thiini wa kiama kia DCP Mithi Kalinturi nothitana mbere na ukanyiria vata wa urumwe wa gitaru kia Mount Kenya akenandikia mavoro munde kiroko linturi ni okomete aratamwe amutongore wa vuruwiri ya muruto na kumagwetania na kuvaragana kwa murugamo wagi uteti wa yekari ya Mount Kenya. Ministro wa tena wangirigasa augite ya tonguri ya mwe amwe noregani ni mevarete kwenye tani na tonguri ya engi ni guo utigiri la kwe na urumwe na gutetera mavatara ma Kenya wago ni kanani ukanyiretie na atumira kanya kau na kwa nila moro towa kwa kufura na giturua kiangava na wakaunte ya miru vingi ya kithinono kene gyo kete
15: wa watu wetu wa mlima Kenya atuwezi kubali saa hii analia saa hii tuko hapa ukifanya opinion tu Meru ako 16% na ndio wazimu imemtoka kabisa sababu alikuwa Meru ni ngome yake. Mulima ilikuwa yake. Na umesikia akinjilinga na Kigamba. Akisema mimi sitaki mtu kupitia mtu yeyote kufika mlimani. Mimi nilitengeneza urafiki. Sasa sisi tumemwambia ni sawa sawa ndugu wewe rais hatuna problem. Sasa wewe sasa kifikisha mlimani. Na ndio sisi tunalinda mlima.
5: Asiari kaunti embu ni mataretwe marire siana na njireri ya vati kuringa na sheikh Ramadhani Jogona urenu mwatongori ya dini ya idhina mkaunti embu ni ukuretwe na wagararua ivoto siya siana na njira nene kuria asiari matara vingi ya mavatara masiana undu mwana ongere kuwa siyeko siya siana kunyamaru wa kemwiri au getegetumi kirene kia kuongere kuwa siyeko ino ni kumana dhuli yengi kutiga ndia wira wawa kurira siana undu songirete siana itiga kurwe na andu wako marunga mitugo na sioneri ya mbega na njira ya ungai.
1: Ni jambo la kusikitisha, dhulma za watoto zina kila kukicha zinapanda juu. Kwa hivyo ni jukumu la viongozi wa kidini kuangalia watoto wanapata ulezi bora, wanapata lishe bora. Tunahimiza sana mtoto kwanza, ulezi ule wa mtoto ndio matokeo yatakuwa bora zaidi. Ikiwa dhulma zitazidi kwa mtoto ndio ulezi utakuwa ovyo zaidi. Kwa hivyo tunahimiza sana behavior formation kuliko behavior change. Inaonekana wazee wengi wanakataa majukumu yao, wanatelekeza sana jukumu la ulezi. Ndio tu unaona tumekuwa na wamama ma single mothers wengi, wanalitelekeza sana wazee, wanaliacha. Na hili lesa zingine linaonekana msingi wake limeanza huko chini, watu kuchukulia hili jambo la ndoa halina maana katika jamii.
5: Na ekari ya kaunti embu mawete ma kana maina mwivoko na serali ya mutongora vuruwiri ya muruto mudhenye wa jumaviri na ya korona umidhi ya mwanene mandole matavara ya siyodhi wanambere. Makira ndikia mwivoro ekari mawete maina mwivoko mutongora vuruwiri ya gasera na kiondo gisurite indosi ya kuguna mwingu wa embu tatavari rasi ya kore manamai waki wa avaravara siyarami kukinyura dhitima na mwondo mengi. Anton Duigana ndetweno.
16: Mwengi wa kaunti embu na makiria mwena wa embu yeguru maina mwivo kona israeli ya raisi ya mara uganini ukwalege siyera matunda makuma nage na china ndo watu wana ukinyele kwa mirandi ya udhei wana mbele ili omalevo kakuma nage nake raisi uri ya muto arata nyoga kwa aina isera u kaunti ya embu nyuanju mapiri na kule kwa mwengi wa kaunti ya embu urata nyaga kwa kuwete kondo ikama undu maa udhei wana mbele na kuvinge wana china nyusi ya kuletu wa kimerida
17: Marie Tuane Okambo, mvuri wa biashara valokori. Nego karibidia mudhamaki mugathe William Ruto mudhenya wa Jumapili Embu County kimwera karibu sana. Tondo ne watu akwigirire bawe mutongoria wa bururi uyo wa Kenya na tutia kwigirire tukuturite. Kwi maundu mega nona twitaikari ya Embu especially apa mwana uyo wa Kagari North Gaturi North yani mwana wa Kenjo komane ningenda tuvote gukorwa nitwagia benefit uyuka.
18: Mbata kwa James Ndekane chairman wa thoko ya Kenjo koma. Ndego mwana wa bururi no gakwa ku Sunday ino ari muvoe atwikwa gukorwa agiuka na oke na njirere yagirire na security twikwa gukorwa imbega na security ya utite kanjiriri andu na nigetha naguo bururi wetu twiko akorwa hukithi kuringana na njirere yagirire
16: marauga barabara manje thiti magwata wana ndamu yacho makweto makirira ni mwesia maundu mariamu mangivo karaisi akakwa kuita na kondo gake no avoko mavingiria mamwe mama maundu mariamu amerire
17: kitu kya mbere twari eririre my irrigation kuma ngija thirikari vitukita na vutu tiana mona no atwende mugathe wa uko uvote gutwika wa gutwikira my irrigation guku ritivorwa ramisi gano na embu county na nini rona ni mugenda ngu na ngeonera ni irekirwa aya no atwende gukorwa tukiona kianjo koma gukigia kiganda ni gwa yuthi mafote gukorwa makigia mawira twina twina polling station yava ya thigari avakereru lakini kwi maundu mega nona itaneka nie nene ipa yakwa kugurwa mafote kwaririo foro akire wa kubagwa thigari no amende gwikirwe ruirigo gwikirwe generator ya thitima cia ura tutigage kuona gukwa twindu mari tondu ni ni ipa yakwa ri thitima cia ura na andu acio makwa mendu mari magitumira kando
18: thinwa proof continue to ayebu twina madina mengi muno ma thitima twina madina ya mamai twina madina ya barabara na twirire barabara nyingi muno ile ikura tu kambesa si mete kwa munene wa bururi na barabara icio ni nyambiririe imwe ni nige gwa iraru twira kavora kavora no twende barabara icio tuke cia gucukora gicukumane venya nevenya na nigetha tugituika gukora tukithirie mwako barabara Kwa hivyo kwa sindiku, na nige dhawiru usi tukwa kura wimwega. Nige dhawiru ulea atu kwa kura kithia kitu ila gira. Tuthi tukio na kufuru sinu wa uma, na nige dhawiru maurumoda matuke makuwa gira. Kwa kuwende ya lira sila usi tukwa siya kovinga, na nige dhawiru tukia kukuru wa tukiru tukiru wa wira. Kulinga na najerele ya gira, tundu tuwe na haki, tuwe na afata ya kukua tukiru tukiru wa wira. Na maurumoda matuke makuwa gira, nige dhawiru uwe tukwa kwa kura kia gira.
16: Nge, ripotra, kuma kauntiri ya embu, bitago Anthony Nduiga.
5: Nwega muno Anthony Ndwiga na vingo ya mulimo wa COVID-19 face mask ya tomagiro muno ni gukugiria mondo ndakanyitwe ne mulimo kana gutambia mulimo miaka 5 vuvari ando engi ni matigete gutumira face mask na waguo ikendwa na dhogora uandhi muno kona guo kurerekana kwinando maratumira face mask kwithitha uthio kana kwithitha uthio wao niguo matikamenyekeriria magerangero cia wikinae kana riria maramukira mavaki Mwandiku ya tuiri soni mogo, anadetu eno.
16: Gata gateka mwaka wangiri igiri na mirongo iri na mwaka wangiri igiri na mirongo iri na emwe. Face mask ya tumagiru wa kwegitira na kugitira nduwe ingini guwa matikagu hatue ni virus ya murimu wa corona. Nwate omonde wanakoro wa nduwe ingini matigire kutumira face mask. Miena emwe ira atumika ni undu wa ugima wa mwere wa mundu kiumbe. George Musamali na urene mutaramu wa maundu maugitiri. Augite kinaya emwe makoreto magitumira face mask kwa Dhidha odhi wao ni gumatika tamburwe ni aira kana kamera cha CCTV. Musamali augete kutumira face mask timavetia tiagia tureria ira atomeka kugira sieko siya weki nae.
4: Sababu ya mtu kuvaa barakoa ni kujificha uso wake. Kwa hivyo sasa inakuwa ni vigumu sana ikiwa mnafanya upelelezi kutambua huyu ni nani. Manake tayari si sura shaificha.
16: Wauguo wa Kenya enge makoretwe makiuga kuenda maabitha nini avorithi makoretwe. Magetumira face mask reria maramukira mabaki na neguo matikamenyeke nevenya.
4: Kesi za rushwa kidogo huwa na changamoto zake. Hasa rushwa ambayo tunaiona maafisa wa trafiki wakichukua. Manake sheria iwazi. Mpokeaji na mpeanaji wote wamevunja sheria. Kwa hiyo kumpeleka afisa kama huyu kotini bila kumpeleka yule ambaye alikuwa amempokeza hiyo rushwa inakuwa ni vigumu sana upande wa mashtaka kuweza kudhibitisha kesi hiyo. Ndio manake unaona mara nyingi hawa maafisa wanakamatwa barabarani, lakini ni nadra sana uone amefikishwa mahakamani. Manake ushahidi ni lazima uwepo ya kwamba yeye alipokea, na yule mpeanaji pia ni lazima aje akamatwe pia wafunguliwe mashtaka pamoja.
16: Joshua Omondi umwe wa nduwedhi uko Nairobi augete wanakoro wate maafitha onde maratumira face mask uria kuvatie kwena vata thirikari gwikira kamera cia CCTV neguo kunyivia sieko cia maafitha traffic uosa mavaki.
19: From my opinion niyo kuweka CCTV cameras especially that take part kufanya hiyo kazi ambayo ingefanywa na traffic officers.
16: Ata alamu wa ugima wa mwere kudunari uguo ni mararirikani ya Kenya kwe nando marava taragotomira face mask na nigedha kwe gitera kumana na ugima wao wa mwere. Kudunari uguo mwenge nobati kutuira onde maravye na mbere na gotomira face mask. Kuma rori ruwa gotomika tanjirai mwe ya kwe gitera niondo wa morimo wa corona. Ginyagia ndetos ya gotomiru wana nigedha kudhidha odhio mwondo na kamenye kanea kasieko siya weki nae face mask ni siya mbetie kumore kwa na njira yenge ere uki uria kenene nikike maavitha au giteri magata amburatia ando magetumira face mask wega kana nae medhare ya mvura ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mugo
5: na vumu thikine vato kinye mwadhiwe yetu wa mvaro madhaitha to mvaro mengi ni siya vandadha yega dha mugu wanja Noti dhainya, dhaithana dhathita kwe na matemo, bitaware bise mu rongongo
0: Namau marai movoro mawe mworo FM waugumarekeka nogo tradi na mberna wukinyiria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mworo FM nyongo ya movoro
20: mkate asili Wa muthenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua marina umidhio munene. Giki nikio getomi kure na mugate wa asili. Asili njero, odhonde keto na sukari na sumbe nini. Nayo asili homie, ndere sumbe wanari. Nayo nde, etukanetie musamo muaro, muvorovu na wakwevokwa. Kwe anduari ama menyagirira ugima wa miri yao, kwe alia mesira gioboro wa mechi yao. Kwe anduari ama dhura gamo turele muaro, ogeva dhura asili, dhura ugima muaro wa mwiri. Mugate wa asili, ugima muaro wa mwiri wa mudenya.
21: Asili, inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
22: Watokedi saka nambere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwe siregia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
23: Wemwaro FM eno watu dhite na mbrego kumenyidhia movoro watu urema dhite na mbre na wekika nareu ungikoro wena undu wagwande ungenda kutumenyidhia wemia na arunyenje ina ugweri kivote kianjokoma buenjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kiarunyenje eno watu menyidhia kovitu kila muandiki wetu wa mwana warunyenje murimi wa mugendi
24: iripotera kamemeka wemwaro FM nige sigori mbunge kiarunyenje kaunti ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
23: kuvitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano wimwaro FM nyungu ya movoro
25: alright ini nagikane kumi na inyanya nisivi tukita kumasia vadadha idhatu umonde netu diye uguo na motara tarosio turadhi na guo
26: ndo mwonde nwa mara kufutia mudhikiria nwa mako
25: ni oma
26: na ntuwa sokele na waziri wa ogimo wa mwere dhenu wa kaunti ya embu ni tunu yes. Wasiri nyingi ukore toge tolia na tutukira ga tiga siume na ene kiorigia kugisoko wega waziri njamal ayava na ntuwa sokele na kewega makiria
25: ni oma toge soka giri yogo na waziri nye nani ya mwenoyo wenge na mwenoyo wenge tuwe na kiveo kuma kwa mwagate wa asili na kivyo weke tunenda kunengira mwondo mwore okuro mira motara taramo vodo motara taroyo ni kwa nilie na dhimo kovitokira noti mugonja siri nya siri dhano idhanda tu mugonja noti nyanya na noti mugonja idha tu emosire noti idha tu kenda tuvori na dhimo na tusoki ya kiuri ya kana kiuri ya kira tuguru watu na kiuri ya kukiombonde nekevuta neti ya na kabine shikaku kamo gate wa asili we oronje temo gate wa asili uwe guye teate na nengorani ya tena megateri ya inge ugu nguo kusokia kiuri ya lakini ukiambiriria na kusokia kiuri ya nuambiriria tia
26: mimi nachagua afya bora kwa asili
25: mimi nachagua afya bora kwa asili
26: degike mwe tukore tukio sadimo ya kuwega makiria ukina tuwela wega wa usamete mugati yoyo ukiagua tia gorani
27: mkiri afya
25: habana
27: afya ni asili afya
25: habana Habana.
26: Tudiku inge. Tudia njokere mwalimu mwega nusoka gira. Siana siambia kuhua. Mimi nachagua afya bora kwa asili.
25: Mimi nachagua afya bora kwa asili. Alright? Ugunikuwa kwa mbeleri ya isi yes. Ungezi. Mwredi mboya nga we mwa.
26: Tigana na sio.
25: Instructions.
26: Mutatatara.
25: So kira lenge wababu.
26: Mimi nachagua afya bora kwa asili.
25: Aya, noti mugwanja siri nya siri dhano. Idhanda tu mugwanja noti nyana kiveo ne kiao.
26: Kivenye venya.
25: Noti mugwanja idha tu idha tu imo siri noti idha tu kenda kiveo ne kiao geke. Kidhiye teko dhiye.
26: Hello?
27: Hello?
26: Ii.
25: Ay.
26: Nwa ugaru.
25: Sino vetizye tene.
26: Ya, iveo ne.
25: Okay.
27: mimi nachagua afya bora.
26: Haya. Tuwe ngorani ya mugate wa asili na mugate ya ingi. Weo samiti okegu watia.
27: Mugate wa asili unduwe na nginyanduraro ngori beri ya mundu. Unginya ugakorea ugakorea takira uko nginyaza muwaja nukorowe mufahu.
26: Okay. Uye mudhi udhe inu wanduka nogeo sana mugate yoyo?
27: Nene ni ugoru.
26: Urogerete ko na by the way no riko kuma mweno riko
27: nye ni aguri yaba kidhimo
26: ehe
27: wita
26: kwa riko kuma kidhimo
27: ni Justin Wachapo kidhimo.
26: Okay, Justin Wachapo kuma kidhimo. Haya, sawa sawa Justin Wachapo vye kulia kwa 0724 256 7008. Utuandekile malito maku na namba ya kukivogi. Okay.
27: Sawa.
25: Yes, nevenya nevenya tonya vau. Watapo sio Justin nwa adhina kiveo. Kia kumako asili bread. Kana mga tewa asili. Uletura guwa kira wako kira wako tura haramoka toka tuwa mwa adhina guwa. Ngate guwa? Very good. Tuso Justin nwa adhina kiveo kiu. Tuso kerie mweno yuengi. Waziri, karibu lenge studio, re?
26: Yes. Na tunenda kuso kerie na vali ya vasha waziri. Nwa korogitwe na kuina, kwa ina mateta maiko mengi mono. Nwa tebeta mama ni makureto makidina mbrego koro maki dira dira. Nwa tu waziri tunenda kuere watirire. Kuina mama uga gata ruto kire kulia level 5. Toroto live cash. Besa vali vali. Ngapu yino ironeka nitondu wake. Na gisunjigike kira uga gijeka vidari kaka shandira ama tungatira shandira aruta wera. Gisunjigike kiru na kiolenge. Niki maregua shandira ama tungatira ole kufati waziri.
2: Asante. Kwanza nilikuwa naeleza watu wamejisajili vizuri. Embu sahi tuko katika namba ya 6 katika Kenya out of 47. So mambo ya outpatient service huwa inafanya kazi katika mfumo wa SHA na njia mbadala, sio kama ile ya zamani ile walk in walk out. Sahi tuna advice wale wateja wetu wanaanza katika level 2 pale kwa zahanati ama dispensary. Ukienda pale ukishafanywa diagnosis, kama shida yako ni kidogo utatatuliwa pale na utapata dawa na itakuwa bure. Pia ukienda kwa level 3 ile haiwezi kutatuliwa kwa level 2, wanakupatia referral kwa level 3. Alafu unapewa referral kwa level 4. So hii level 5, kwa nini watu wanalipa outpatient kwa sasa? Ya kwanza, ilianza na kelele nyingi sana kabla watu wajaelewa. Lakini watu wakati walielewa, hautakiwi kuenda straight kwa level 5. Unatakiwa uanzie kwa level 2, uende kwa level 3, alafu uende kwa level 4.
25: Mm-hmm.
2: Shida ikiwa zaidi, ndio utakuwa referred kwa level 5.
25: Oh.
2: So level 2 nimekuambia outpatient ni bure. Bora umejisajili kwa SHA hata kama hujalipa chochote. Hata level 3 na level 4. Kwa sababu mfumo wa SHA.
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
25: Yeah. Valenya mvatie kwamba kuambiriria urigiti ni wavaura uga vale votu. Eta tutaridia vavu.
2: So, kwanza nitaanza na makosa kubwa ambaye wa Kenya wanafanya. Wakati mtu anasikia maumivu kidogo, wengi huwa wanakimbia kwa chemist. Mtu anajiandikia dawa na anajinunulia na anafanya nini? Anameza. So the correct process, unatakiwa uanze kwa level 2 ama dispensary for diagnosis. Ueleze ile shida uko naye, na nimewaambia kuna zile madawa ambazo zinawekwa katika level 2 for the simple simple diseases kama homa, pneumonia ya watoto. Mambo nyingi sana inafanywa pale, ile immunization ya watoto, hata kupimwa simple. Na level 2 inakuwa manned na nurses. So wakiona shida yako ni kubwa, watakupatia referral kwa level 3, na referral inafanywa hata katika ile system ya tibabu, so that ukienda kwa level 3 already wanaelewa ile njia ambayo umepitia, na kama shida yako itaweza kutatuliwa pale kwa level 3 zote. Hakuna level 3 utakosa laboratory, hata kama level 2 nyingi pia chache ziko na laboratory na level 3. So kwa laboratory ndio sasa wataenda kufanya test, kama ni ya damu, kama ni ya stool, kama ni ya mkojo. Na kama shida yako itagunduliwa pale, itatatuliwa pale, utapata dawa na utaenda nyumbani.
26: Mm-hmm.
2: So kwa level 4,
25: yes,
2: ndio sasa tunaanza kupata wale specialist na madaktari, kwa sababu level 2 na level 3 ni ya nurses na clinicians ama clinical officers. Hata kwa level 4 kuna utaona clinical officer akutume kwa daktari. Kwa level 5 pia.
26: Waziri, hebu tuambie hiyo level 4 to kwa mudhikiririo radhikiria kaligwa ino level 4 kuikorwa hii divitali taile ku. Tatupe example. So, kwa level 4 ni ta divitali taile ku.
2: Kama Embu County sasa, tuko na level 4, 3 established na 4 ambazo tunafanya upgrading. So tuko na hospitali ya Ishara level 4, tuko na hospitali ya Chicago level 4, tuko na hospitali ya Runyenjes level 4. Zile tunafanya upgrading, kuna ya Kairore, kuna ya Kianjakoma, kuna Gategi na kuna Kiretire. So hizo ziko kwa level 3 ambazo tuna upgrade ziende kwa level 4. Na kwa upgrade inataka mambo kadhaa. Na hospitali ya level 4 lazima ikue na theater, lazima ikue na mochari, na lazima ikue na madaktari, na ikue na specialist. Tunaelewana? Sasa hiyo ndio level 4.
25: Okay.
2: So zile hospitali ambazo tuna upgrade sahi, tunaendelea kutengeneza theater kama Gategi, kama Kiritire, kama Kianjokoma na Kairore. Tuko katika zile process za upgrading. Hospitali za level 2 zikisha pata maternity, inatakiwa yende kwa level 3A. So pia kunazo zile sahi tumeia mark for upgrading to level 3A. Moja ni kama ya Ogwere na ile ya uko Mutuavare, na pia Makema. Tunataka kuzilete kwa level 3 so that tunapeleka huduma katika karibu na mashinani. Tunaelewana? So nilikuwa naeleza mambo ya zile fund tatu. Kuna primary healthcare fund, kuna SHIF, na kuna sasa ingine inaitwa emergency and chronic illnesses fund. Nafikiri sasa hivi mmesikia tunasajili ambulance zote, so that kutakuweko na emergency services ambayo itakuwa inapeanwa bure kwa Wakenya wote. Mahali labda kuna ajali ama ile referral service ya ambulance, tukishamaliza usajili wa emergency and chronic illnesses fund, service ya ambulance itakuwa bure kwa Wakenya wote. Na tunataka kuposition ambulances zetu katika strategic locations, so that tukue na a central management system ya ambulance katika county, kama vile tu inafanywa kwa national. Ndio tusikue na ajali ambaye inaweza kuwa haihudumiki haraka. Sio lazima ati hospitali zote 100 zikuwe na ambulance. Bora tunakuwa na ambulance positioned 15 minutes away from any health facility, so that ikipatikana emergency, chini ya dakika 15 utakuwa umepata ambulance.
25: Okay, you have a health facility ne kuganginyia ya divitari ya sia gekiro kega nate
2: zote
25: sionde.
2: Yes,
25: level 2,
2: level 3, level 4, level 5. Okay. Tunataka kuwa na strategic positioning for ambulances that is only 15 minutes away from the nearest facility.
26: na mateta mali makoreto maikuo tukona nginya kure mitandao ri kwina mo maugaga turira kwedwe tukiro tucinjie murwaru wetu tumuvire kondo fulani no tukutire na ambulance ingira tutethirie taru kwina nginya gi ishi ya kuria kiritire ambulance itakoretwe gitumika anga ambulance yambi gutumika ringi yagi accident yale sangira nginya gi gikuo na county ya Embu ne iramuriko muno na mateta mali turegwa ni kutina ambulance ya kufesa na motu ngata waziri tu ina ambulance ya kana thin wa county ya Embu are they function?
2: Sahi tuko na ambulance saba ambazo zina function na tuko na tatu ambazo tuko nazo kwa garage tunataka kumalizia kazi na kuna moja ambayo tumeweka kwa budget ya kununua mpya. So tukiwa na ambulance 11 na tukue na central management system kwa sababu ile kitu ilikuwa kwa hakuna mwanzo ni emergency care plan ambayo tuliweza kuandika na kutengeneza na ikapitishwa na baraza la mawaziri. Sasa pia tuko katika mfumo ya kutengeneza emergency dispatch center. Mm-hmm. So tukiwa na hizo hatuhitaji kuwa na ambulance ati inaitanishwa na hospitali. Bora ambulance ikitakikana inafanya nini?
25: Inapatikana.
2: Inapatikana. Na ndio sababu nasema we will position them strategically. Kila facility inaweza kupata huduma ya ambulance chini ya dakika 15. Hiyo ni work in progress. Sahi tuko katika process ya kuregister zile ambulance zote kwa KMPDC ndio sasa iweze kuwa registered.
25: Okay.
2: Kwa SHA.
25: Ukiyogo urageria gutariria mama mamondo mare magukoro makivuthiria.
2: Yes.
25: Mwekali mitaratara yothe ya ambulance na kila kitu. Now tatuthie vara vareva ni mwagia mutaratara wa ambulance ireva kuvena thibitari ni tondu wa in emergency service. Ni twegu sakatha cingi vareva cost na vone vaukaga mundu akeuria tiriri. Tukiario vuru wa ambulance system kana system ino ya gutira kwina ambulance vakuve. Ine mothiki ne murwaru kana family yake gatonyaga muvukori karugamira mutarataru ri guthwa ambulance kana kwina mutarataru cio muthondekete kana murathondeka wa gutigirira murigo cio munene no arekirwa family.
2: Kwa sasa kupata ambulance bado watu wanalipa kwa hiyo service kwa sababu iko kwa finance bill na ndio ile pesa ambayo inatumika kwa kumanage zile ambulance. Lakini tukimaliza registration na emergency and chronic illnesses fund ianze kulipa itakuwa bure. Bora mtu amejisajili kwa SHA. Na pia in case of accident, unajua kuna vitu nyingi ambazo hata watu wakati watu wanaandika policy huwa inapitwa. So wakati tulikuwa tuna interrogate ile mambo tulisema sahihi tunapataga unaletewa mgonjwa ambaye amezirai haujui jina yake na hata mwenye amemokota hajui jina yake. So huyu tutajua namna gani kama amejisajili kwa SHA? So mtu kama huyo kwanza anapatiwa matibabu, si ndio? Alafu registration itafanywa nini baadaye, lakini lazima apate emergency services, lazima apate ambulance services for free. Ndio sasa muanze kuulizana hizo swali zingine wakati utajua watu wao ama ataamuka.
25: Waziri, tuina divitari wagweta mbega mono na iria wauga ni level 4 iria tayari established away from iria mura dhondeka motaratara wagwe tuidiangade. Divitari ino ni vamona siyakago siyara na Runyenje. Tuambe lirie isio because niko kore tuwe mavinda kwa mavinda kwa kiyu miri ya mateta maroga miri utungata. Just the other day wita waziri murado ndekile kametesi ya kuroga miri utungata wa madhivitari mamuata mama tatari ya mudhikiriri ya mutarataro yu rao kangiri atia nikeitha tuthi kwe mateta momene motungata wa madhivitari mama malevo futura aliria.
2: So wakati tulibadisha sheria ya afya, moja wapo vitu muhimu ambaye tulikuwa tunaangalia ni structure ya uongozi katika zile facility. Na structure ya uongozi inaleta uongozi karibu na wenyeji wa facility. So that sahi tuko na hospitali ambazo zinalipwa direct kutoka kwa SHA. Sindio? Alafu kamati ile iko pale ndio ina manage. So that tumetoka kwa ile system ya zamani ambaye ulikuwa wakileta request ndio inatafutiwa pesa. Sasa hii wakifanya service pesa yao inalipwa. Na management na budget na administration inakuwa localized pale kwa ile hospitali. So tulishamaliza kwa level 5, iko na board na imeapishwa. Level 4 zote pia tumeshaapisha board zao. Sasa tunaenda kuapisha za level 3 na level 2. Already vetting imemalizwa majority of the names. Tumeanza design ya board induction. So that hatutai kuchukua watu tuwawekele kwa kazi, tunataka kwanza kwa train tuambia sasa ukiwa pale kazi yako ni hii na hii na hii. Ndio wasiende kuingiliana pale mtu akifanya kazi ambayo sio yake. So hiyo ndio ile process ambayo tunaenda kufanya sasa, kwa sababu tulikuwa tunangoja list.

0: ahumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: matemo madha inyambita warewisi murwangungu vamirimo ku metura rya jokere gisigori cyambunge ya manyata county embu ni urite dirika riko matedi yakoreta muiri wa mwana wao guko bururire urewerega gukwira bururire wa Saudi Arabia family ya Frida Kageni wa miaka 33 nomwe yugite maravurire the money of the ministry ya mondo maja wa bururi tariki mugwanja muiri yoyo na kwirwa uvoro wa kugia ya Kageni Kageni uriorutaga wira wa nyomba akoretwa atakwigwega ku mwambiri wa mwaka uyu na mweri wa gatandatu akionekana murimo wa meningitis nyina wa Kageni Christine Irandu augite maveto enginya ya tariki 21 mweri uyu kugira mwiri na Martin Ovoti Samuel Murage ithe wa Kageni augite akoretwa akimatethia tondu nikenu aunikire kuguru na kuriwa urioka amatethagia uku kirikana wega aina mwana wa miaka 9 uriatiga Noradhi na mbere na madhomo. Kwingi enakuo. Ni ati mwikiru wa kana mwikiru wa munene wa mborogo ya mwiritu wa miaka 25 joi kanini igadhu na kudhia na mbele na wikara rumande mithenya 21 nuhuku mama vitha avorithi kanya kudhiri odhudhuria John Nderitu Murithi akinywa mbere ya igoti ya Nyeri mavitha kana mavitha au dhingati ni marakurure makevoa niguma dhina mbele na kumuikana kumuvingira Mavitha avorithi maugite mwikirwa kana mwikirwa aramatori nginya ya nyomba kwa njeri itura liria ngangarethi kuria kiongo giake kirasokire kuonekana gitetwe ikiorori mavitha ya wago ni marakorwe makiona nguo ila enandhakame iria marakorwe magitwara raporo tari ni woko dhudhurua mutigaire kana matigarima mutigaire maigetwe nginya ya kavidari gaka thinu wa thibitari nene kana thinu wa nyomba ya kuigamiri ya thibitari ya Nyeri guko thuthuri wa postmortem ukivokwa wikwa

0: Angoto saga mwadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Ni mavinda mama turame nyero gima wetu wa mwere. Nuanginyore kendo gita eno wati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, niguadhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, okadhonde kwa na indo irombo eti ogima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhanya muvango ali wago tu mwadhi. Nani mama kanisa na mwredhi mboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili. Chagua afya bora.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kio cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni welekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Tezu Tokanagia.
1: Oshambiringa que era gatagate kamu nungu ande na megoro. Akago ne full time. Modikiriria anto.
2: Enone megambo ya mbesha. Megambo ya gushanja mora. Mbato ivarori. Tegwe mwago.
1: Uyo ne jama. Badanjuri the commentator auriango. Nago COVID yangiri ekomio kerega kondeba Weziregi yangereba nandue Nerevira na moshungwa wako Eza shako itinginyo kikuwaya Mwadikiri ya plasu kate
2: Medagore to diretu arada mugi wa navareva nene Mwago yugu andenu wa mudanyo wanjuma moshi kumada Ekomisi ya kavuwa inginyada Igiri liwari ekarila kirema Father Junior the commentator agwete kigara na kegoli kipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampule arego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medha konde ingima
3: oboro ni ati leadership style ni eto maga maunduma undu wagwonde ugiangurani
2: ungibitu niki na wimwaro FM na medhago tutira laga mugio tondu tumenyaga igutura na iko dama bas
0: gutura tura tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake avanu avu tutia magira nyemba bali ya imbira
4: na ni kwa sababu
5: Yes.
4: Mse wangu mwa animeweze.
5: Yes.
4: Angira ina mwana jana mwanda. Kutio ndo wangu kire.
0: Tute vuto kana gia.
4: Nihimuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
4: Tu atumia. Tukumoto titikakuro tuwe siofi. Tukubali matokeo ili mkutatokea.
0: Na tuwa choko menyita. Tumenyita katu uambeari siyayo.
4: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli.
5: Uonge tu kweli.
4: Inatumanga, inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
5: Yes.
4: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea ji.
0: Ena guomori ya waruimbo. Goku ni kume zuere gagirandare.
6: Isi wa mama, itamu kwa waruimbo.
0: Nego tura tura time. Narihu, mwurimi wakamwengia. Right. Kipaone mwene ndeke kasi ya vitu kakumerusi ya vantrubege madhari madhainya. Very good morning to you. Bita kwa mwurimi wakamwengia. Na kunyituwa ni ndari ya gutura tura na mwurimi. Mwenye wa mwende, ndari ya Wendo Wednesday. Yes. Karibu mudhikiri ngo tura ngijige madhari madhamu guwanja na hawa mitambori. Mudhinyo mwende ni tukua tukitambi wendo na ndari ya mwenye mwono makiria. Nuri kusi wendete. Nuri kusi mudhikiri ya ukura woki wangure ya kuni endete. Mbira messenger wa mitambori tuafato kura tuki mvodera zimu Ndiki kani itia kura sato mwile no muende Tia wa mitambori ama namna gani 32102 Rika na kuambia SMS ya kuna kiuwa we mwaro Facebook wana kuo Ondo mwile inbox mwono osio kana WhatsApp Na nengu kwa na njire ya mwenye mwono makiria Kibushe tayari tuende kazi

karuga muthenya mwa mwenya muno makiria rumo ndo marendere kubira va mama saki wanaume wanaume magwe ndo arume mbise matakona kwanga ni ndugi korwa kina vina na mwa ndo arume unaduharibia jina huku nje yo

0: DJ Kevusha kitu na ngirimo tukini warwe mbava mitambore mivote ni yawe more FM. Think you don't know SMS ya kumothikiri wathi na mbiro kuro kembikiria vama mitambore kufetu kila 32102. Lakini ngenda kukurika ni ya badu mwadhe nyawa mwadhe madhali make vwaya vama mitambore mivote ni yawe more FM. Eti kia kanole ya mwadhikiri ya kutakuwa na pesa ane kukura kwe na mbesa vama mitambore mivote ni yawe more FM mwadhe kevwaya.
1: Umundi njaguwa kivulia Kingpin dhinu watavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo mwita. Kukukuma vivinya star 779 hash. Kukukuma ukinete na mbesa.
0: Kabisa. Dukende kuvichu wanae vareva nini. Mitambore mivote ni ya gaka ne konyusi ni yava ninge tukanagirwa. Ngiriga wateri. Inuni dhimu ya mudhe mbole kuna akurongi vora mudhe nyomundi ya gutambili ya ndo wendo tondu my lord.

lakini ni ngumu. Ni ngumu. Na kinokika taka kinafu. Andorome da singe kumate tere kurongondo momo mono makiria. Nanga kwa ndo kumenya ndo nira riria cast and bava mitambore mivonte ni emo FM kuna dimo na voromonde. Yamba yamba vukia. Yani andiga tu yani nimu tukanele vakwa vonte. Yes. Ningu kurange kuna ni dimo ile kwa yava mitambore mivonte ni emo FM dingi kalite kuna samu dhikiria lakini. Julie, nina kone, how you doing? Thank you, Julie, nikukure mitambore mivote ni yawe mwaro FM. Thank you, nikukure mitambore mivote ni yawe mwaro FM. Yo! Kangule okura kwe mwaro wa mwanyamono makiria. Daria gutura tira.

0: Wednesday, idari ya kutura kutura na Murimi wakapaka muendia.
1: Hello.
0: Maridhi.
1: Yeah, kamandi.
0: Uvuru wako.
1: Tumara.
0: Yes, na kuvuru radhi mkuma kwa wei mwara FM.

0: te mathaini mathaini asio tuko negeza koro wakimo viengolira mwenjiyo witorelea mwzigi norote nanda kukoro uki alia ni urakoro roki urakoro roge zarekira waweru waga shokiro lewa mwetana leto lengeta matifa tuzo wago koro njina wake ni alakoreto uge tembu undurera koro waki furuna njina wake usoka kukira aramu tu arazi vitali kurela sokire kukoro waki kuira denjo ukoro wandu wanyombe no matekine tiyo negeko geke rea njina wa mwanaki warakoro waki zizini wa police post mwena wa mwzigine ni alakoro waki uga wende na koro waki ugambu na niku makakoro waki makariri ya korere mwana wake alinaru uro nene alivau unja murango ine komando wambu to ya vrithi ni wakauntini ni yage shogo niwe Johnson wa Shira ni uwete kuifinda lili madhiete na mbire na guvuvulia na alime kunyite kanatino makororo magithari kila waweru ni megu koro magitha sukirio makinyamaru maki wado obamu ina kukoro magithitango na uragani girifo trahe maru FM kumagisi winekia ombu ngegi yage shogo kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson mreithi.
1: Kwingi na kuwa mtongori wa kia makia ndisi pino lewa munini wa rais Rigathi Gachagua runo kumete mawithan volithi akiuga maina mwangu wa kothoga idhuro no nini si aoro karo irige kikarusio Gachagua ugete mawithan volithi arema tumetuwe mweno aoro karo na mata ina uniform moro toa ne kumakia aikia kura vamwe na maenjenti amwe na oregani kuringa na dumiriri kana kuringa na marwa ili atumete inspector general volithi Douglas Kaja Gachagua ugete makiria mawithan volithi ngiri girene matu metwe thino isi origi kia oro karao augite mawithaya na arema tayena uniform enge matumetwe neguo kuruta wira wengi no atete gutigira kwino gitiri wa kwigana kuna iguo mwandiki munene wa kiama kia UDA Nike Hassan Omar niyo tesaneti ya miari ya Gachagua akiuga ni miari yo ina moroto wa gutuma mwingi utura mwivo kona kamiti ya IBC na vamuthikine vato kinya mathio matemeto ma tha thitamu voro nesi evando ega tha mugwanje mbitaware wis murwangungu
2: ugumekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.
3: Umundi njaguwa kivulia Kingpin dhinu watavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo mweta. Kugukuma vivinya star 779#. Gukuma ukinetere na mbesa.

0: gakaneko ugutura tutianeti ke mundu no amboe kiakiruta wira wake avano avututamagira nyimbo bari ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: wangu huwa ni mbeze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tutie vitu kana gia
1: nilimuliza je kuna kengine kaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia tukikoso tikakoro tuwezi ofi tukubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita katu uambeari siayo
1: arume nao wakubali watuambiange kukweli
2: waonge tukweli
1: inatumanga inatuma jizu wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuliko kuficha mambo alafu inatokea
0: ena guo morio wa ruimbo goko ni kume zuere gagirandare
3: wa mama mitamo kwa warwe kwa ororo
0: Nego tura tura time Narihu Mwurimi wakamwengia Right Dengi kene kumimu dikirisi ya vituka kumarusia Vandrewe gamadhari maadhadite And a very good afternoon to you Good tura tura time Mwurimi wamonde tuetaka wendo Wednesday Na wamonde tutambe yo endo mwondo wako Ama namna gani Yes Na nakwela mesinjiri Ndo meritoba metambori Muna olizi hizo simu nitawasha saa ngapi

Njeru KK, mwalimu aliyenu na kuona Miene mwaro muno anaitika kavuthio Rwimbo rwa Njeru KK Rwatika kavuthio Nilo rutuwekirela utuambiri ya wega muvango wa kegoso Mwadhikiriria Mwadhenya wa mwadhe, mwadhenya wa jumatano Mwadhenya wa wendo, Wednesday, how are you? Uvana atia valeo vondhe ole mwadhikiriria tarikinu yako mina idhano Mweri wa mwagwanja mwa kwangiri gire mirongo ere na idhano Niene mugima nila sokiri anga inga adhano nendo wako menda, nendo wako menyelera ni undo wako ngitira na ngijagwe tikira kondua umuwa matigari make maria tutuwe kire akona umudhenya wa umundhi otherwise karemi magini yore tolea kwa mudhikirari ya kwe mugani kanane mundo wenge niritare ya kire ambele kukorwa ayavoguo mutambole niende senje tia ni mendete Jesu Kristo aita mvono kia wa angoro yako.

0: Ni andu wa musi na rata mutika ile Frida Kageni ule nwa ukuruwa miaka mbrilongo tatu na umwe na ule maimasakari make tulaliri anjo kiri kule kumara vanga ule guo makuleta mwiri wake na kumudhika tulaliri nwate maina kegiri kukinene kuona wanadhengia kwa kuirete vuri wa Saudi Arabia maina medhenya mkwanja kwa masangiriti mungano wa milioni mwena anudhu ni kwa maveto mwiri wake na kuleta kukufururiri
1: mesenjira tuwa nyitire soto edirwe tutingigiru wa mwiri makiria ma mithenya 14 mithenya 14 yathira tutagirite mwiri kuma kuthika aya mithenya 14 turerwera ikathira tariki 21 ndei pakuvi muno na twacoka twarorio randu marauka mbesa itironeka na tu itingietereka wana iria ingioneka wana kuri andu mangicaria wana kuri andu mangikorwo makithondeka
0: ekisi handu na uria ni kengina arauga mwari yathire vurudi wa Saudi Arabia miaka mugwanja mivituku no ate kumage mwari wa gatanda tumwakoyu ambire kuthinwa ni mwiri no ate vuvari atwike wa kwa madhibitari kule kuwa rakwere
1: Frida adhire Saudi Arabia kwa mundu wa miaka mugwanja na yanwekarire miaka iyo ni turekarite tugitethanagia kwa mavinda ni turaranagiria nake tutie vindi tutanakorwa tukiaranĩria na mavinda maria arwarire kambuge ndanekara ndanarwara undu agikoma thibitari araroraga tukaranĩria tugakorwa akaendera na muturire na akaendera na kuruta wira mithenya iyo ingi kama kawainda
0: Era andu arauga gigu kia mwari ni ringenene kwe mucio kuona ni kurarugwa magira maundu maria mengi gwatwa na kuthomithia ciana cia mucio na uguo mbeca rira kuikiendekana na ivenya matina uvoti wa gucuna na ivenya riu Samuel Murage uria ni the na Brian Mugambi uria ni muru wa ngina marauga Frida kwetwe uteithio munene kuri andu a mucii na uguo ni wamenda muru wake ukuo ugicokua niguo mavote kumarira ngoro ciao
2: Frida ni my daughter nike first born na nini na arwarire nikio uranyitirite family ino na kuma twaigua watutia kwa nani yegwe takwani mutaumwe voko nonga ya mbele ya maundu monde
3: Frida alikuwa ananilipia karo na wengine wenye amenifuata wawili
0: maitando amusi maina kiaga ukinene kuona tukuina uvoteka numa kagambesa ino mvuvu wa medhinya mguwanja mwili wa Frida wavota kudhikwa vurudu wa Saudi Arabia na uwo nikio malenda ando awe ndi mweka atongulia kuwatoa na dhirikali kutonyera na kumatetheria niguo matetherio kuleta mwili wa Frida etualiri ya oli anjokiri
2: mingivuwa ando awe ndi mweka kana dhirikali kana wamo nduguonde andetherie mvote kudhisi mbesa hizi ile ndekana ngiri magana manana nigeza tuvote kuruta mwiri wa Frida kuria uke Kenya no mbeca ciothe iria ingikorwo ikiendekanĩta milioni ĩmwe nĩgetha mbote tũbote kũthika Frida gũkũ gwetũ Kenya
0: ngĩ ripotera kuma kauntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Nduiga
4: nĩ mwĩvo kwetũ atĩ famĩlĩ ĩno ya Kageni nĩ ĩgũtuĩka ya gũteithĩkana kĩrĩa kĩothe marenda mũthia mũthikĩrĩria atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto augete wakavinda ka miaka ithatu mithiru thirikari ne thingetie tavarira ngurani cio thiei wana mbere wanathengia mathina no regani uria wivo akirende to igie thavari yake rais Ruto augete thirikari ikoretwe ikivingia muvango wa gwaka nyumba cia raithi wanathengia regani na masira mengi maria mai igotire woguo rais Ruto augete thirikari ne kuthia na mbere gutuma athoko cia kireu na nyumba cia kumamwa ne arutwa miana ngurani ya vururi rais augete tavarira ino ni njira imwe cia kuhora vururi kuvitukirira wonjoria biashara na

0: maundo omenge watana ni mudhikiri unasia vando ya gatha kenda ngekuletera matumo menge na adhaikumi ngekuletera muvoro na njira andikiru nini ya kuvaritie matumo mama beta wakarimi magi
1: Ugumeki kete Nigutura kwe volera mo Namahu Marai matemu mamu Vuruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Nikigo News We 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro
2: Umundi njagwa kivuria Kingpin dhinu watavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo mweta. Kugukuma vivinya star 779 hash. Gukuma ukinete rambesa. Umundi njagwa kivuria Kingpin dhinu watavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo mweta. Kugukuma vivinya star 779 hash. Gukuma ukinete rambesa.
1: Mwaro FM
3: Madiso mwako ni njoni vitonga Ni mbika kili mwaro ni rinyenje Ni rinyenje stinch Kuna muenda Kuna liwa Kuna patriki Kuna gasura Njua naga embu kwa nene Uma embu kudie tuka Na ninge na zoni mwengi Ni chuseza ya mwono tondo Ni mbele la gota murigo Na ngiri kwa kwa we mwaro Kisiri na murigo kio neta wako Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu Tamangu Iye mwaro eture
4: Mbeta kwa hane tumodhani Ruka kweto niru warare Pareba kufena wasakayo Nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire Taka wira wakurema Na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea Maundu mare kara masinani Na mburuli wetu na mwono mwonoka Untiete ya embu Nitu kena gane kana kwa ugetu wa mwaro Nega tutaraga Alitifindi ni ngurani ngurani Kiko sona magi Kutura tura na kutua mwadi. Na sana sana kitili hile kire tagwa ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wakwe vanga kuturele. Na tutomili tere kwa tie ukoro wakwe ya uvegele kumawandwe. Nawe maro etore na nga ya mewewe tikele kakuna.
1: With Mwaro FM, Mutambori Raria.

0: Angutu sagamuadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Hei ni mavinda mama turame nyero gima wetu wa mwere. Nuanginyori kendo gita eno uwati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, miguadhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, ukadhonde kwa naindo irombo eti ogima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhenya muvangoli wago tuomuadhi. Nani mama kanisa na mwere dhimboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili. Chagua afya bora.
1: Mudhikiriria kiumagara mutambu regeto magi en Rwe mboroga muno, rwe tagwa Moroi mbara Rwe watu kwenye ria wega dha inyanya Evandite wega na andage kamirongo iri na inya A very good afternoon to you Mudhikiriria muende wakule kuondhi orambigua Madhari mama ma afternoon eno mbega muno Na angulidi kani yanga inu kuendete muno makiria Nga ye na mivango mega egururi otoro waku Ungedho majeremia 29:11 Ogunigu mandiko makuragwa magetulidikania Na kukukwe mugeni wavota kwithira ringi urae mudhi uvaratha Ni mbita wakarimi magi Nane mendete nga ine murata wangai muno Nane ndhu ya angoma muno muno Otherwise mudhi kireru ni natuweke ya kugana kigo kia ngai Na njire mwe egwete Thank you muno mundo gwetu wa Odi Wandato Nekuombira we mutambole Urambire tego ketheri ya mama Thailand na mama Adi. Ayo wabau Adi shop. Ketheri kamuno mama Adi na muonde vau mwana wanda tonga yetwe kwa kumuradhima na kumwekira maundo omaro. Rune ngwenda atogane kigo okia muadhani. Kuma mbuku ya kaire ya maundo matene na kithongo ni Second Chronicles. Mbuku ya kaire ya maundo matene murango wa mugwanja. Muvariwa ekomi na inya. Second Chronicles chapter 7 verse 14 Mande kwa maratu ririkani ya tirire Etherwa ando wakwa aliameta netue na retuare yakwa ni makavera Mavoe na magaruruke matige mithire yao misoku Nenga megwa nire egoro Na nenga movera mevya mao na mvonie vururi wao Nenga agitira ekarweno Na mbegwe mavoya, mare makavoya, mare ya va. Mudhikiri ya muende wakamekawe muaro. Umonde ni enda tuwalie uvoro wegie usokere rangai na kovera. Didarega netuvetagia wa mudhenya. Didarega mudhikiri ya netuviete mugaro na orianga yendete. Nua tekiuri ya kinene kirene ngeenda kukulia ni atirere. Mudhikiri ya alidia wa menyate niwe via. Ni otuwe kaga wagukorwa okevera mevya maku Kana ugagate ngai ya kerewa Niene ngeenda kukova muvano mwega muno na Daudi Daudi kere kanirole Tuwela kwa akora kwa aina maundu mengi muno Daudi aimwevya by the way Kwena kavidaki nyengi ya keri ya mutumia wena maundu mengi matiganete Akioraga mundu Daudi na maundu mengi matiganete Nuate kire kenge nagia na Daudi Ni ate mudhikiriria ni wakora kwa akivera mevya make Na kukune ketuminga ya kinyire vandu wakena ugatirire I have seen a man after my own heart Nemo na ete mundo yani ungienda kuonu mirira niene tangai na mundo sio ae Daudi Ngai akiruta oira wa Daudi Uriate akoletwe akiona mundo way after angoro yake Netondo evya ni watuwe kaga wakivera Mudhenya wa mundhe mudhikiriria nienda togane kiugo geke Netondo maundo mengi muno maramarathi na mbere Ethe inuwa mitorele yeto Rimu mudhikiriria nuwa tutueke akwe ma na maundo mama Nuwa tutueke akwa mukira kiradhimo kiangai vile inafaa Nuwa tutueke akwa dhina mbere kukura neto kutengeleruwa kiradhimo geke Ange korwa neto weka ule mande kwa matuira Matuira atia Ethewa ando wakwa aliameta netue na retu wale akwa ni makathira Kendo kia mbele kile atuwa giruwa ni kumanya mudhikiriria Ni ate turavera tondo neto vetiretie ngai Turavera mudhikiriria ni tondo wake Turavera ni tondo tuwevia Mande kwa matuwe katuwe tuwevia Na tongira tutievia ni kwevenia turevenia Novoro wa mandwe ndari yeto Nige tumire mwe orona ikuo Itue kete siyako kambu kondo kumwe Bisa kana anakuwe na vende na woku wato mudhikiriria ya nariga wako kwa radhi hati ya mwena wake zegi Weza gire ya ni oyono watu tiga Ngari wa ai mwaza kwa radhi hati ya Nuwate riyandiri kanina mande kwa mama Na ugatia nyamberu ni maria mudhenya wa mwonde Neto ndo wavota kwezi rangi ya ando wanga ima uraga neto ndo wago turo menyo Kwe na mwondo wevando mudhikiriria utaramenya kana nginya nwagirwa ni gukorwa akivera mevia make mevia muthikiriria ati kavinda karate wathi ati ukinauraga mundu ukinauga ati riu ni revia na wengi nake uri urathi na mbere gukora ni ureka cie kuita cia ungai akinauga ati maute mevia riria mevia matuika magwisura nthi mevia maresura nthi muthikiriria nake ngai avanaga takwa atuika ruwa gutwirigurira na gutina kindu gicoku muthikiriria takwirigurirwa ni ngai riria ngai atwirigirite niyo gitumwe vagira tutingithirwa ni mirimo tutingisemani na metino na maundu mengi matiganite turi aneme koni man na koni men isi ndu gasemani na cio ringi thini oturo waku kavinda karenga i akwirigira ni tonu no kuvesaga spirit ya discernment ino yokora gwani wiro wa gukuru kana maundu kavinda yakunu ramenya mundu uyu aukite na njira mbaro kana njira ta imbaro vinre mundu aina spirit ya discernment muthikiriria tiraithi akoro akigwa mitego ri ya ngoma kavinda rekunga yakoragwa akwirigirite no ati ngai angivanga gukwirigorera muthikireria ngai angivanga gukwirigorera tiga nyambe ngwire maundu mengi monona masoku ni makoragwa makithina mbere kuona kana either maturare uvururire kana ngiye mesiere yeto no ate omonthi uyu mbukite na kigo kianga ikirekera turirikani atirire ethirwa andu wakwa aria metanitwe na ritwa riakwa ni makathira ni twagirwo ni gwitikani na mugambo mu muthikireria ati tuonde tuyevia na ni tuthiete mugaru no ria ngai arenda twevetie vio vio muthikireria tukinya vando tavarava kinyirwe ni mwana uria waurite thini wa mbuku ya Luka akiuga vio vio ne mvetiretie ngai na ngavetiria vava uria ngwika ni kwangu magara na nthie gwetu na mbire ngai ni mumuvet na mbire musiari wakwa ni mumuvetiriu na ange ona kwagirirekite ni wega andwe tomo wa ngombo ciake cia wira ni tonu mwana ucio onaga ni muvetiu na kunu endaga kuvera ni tonu athititie kugu muthikiria maita mengi urethera ni turemetwo ngijia ni kuvera andu maratuika agutitika mevi ngijia ma kanithari ukethagia na muthikiria kwina kanitha fulani makoretwe vio vio mathiesaga tu kanitha ni tonu ni jumathiri andu marare mone kuvera mevi ya mao andu maremetwe vio ni kuma mevi yari muthikiria mwinu arimbo no ainire eta wa Faustino na kiuga mevia mai murio muno ni gitumi matangivota agutigika no ati mevia wa mama muthikireria no amo magatuma tutikone ngai mundu akeuragia ati no atutu tunini twamberekeria mwakire riria muthikireria wathie vando ukinosa kindu kia mundu na wagiosa vio vio ukimenyaga mundu uyu no kuthinika muriu ni revia na no agirirwe ni kuvera vindire muthikireria watuka no asumikira mutumia wene kana muthuri wene na nura menya mucio cio ni ugutuika wa kuthira no agirwa ni kuvera ni tondu kwina vandu watuika wa kuthukangia vindire muthikiriria mwathie kanithari ne thenyeri ya kukoro mukirumirira kigo kia ngaire kwa muranuguna kana ndu arenge mai mathimuri amungi jige mekirite earphones surely muthikiriria ungithie kanithari atia ukinekira earphones ati wewe TikTok rire kigo kirathie na mbere we TikTok Rithia ndo marathi na mbele na kuwero maundu mega maungai. Wea na we Facebook, angawe Instagram. Ugie postaga. Ugie postaga muthikiriria. Ku muthikiriria ne kuthaka niya na angai. Na mande kwa matuerete, God is not a respecter of persons. Muthikiriria angai nda teyagira ndo maudhi. Ungeenda kurathi mwane ngai muthikiriria. Na we etekera kuwego watania na muena irathi moino. Nuwate ando matire ndo uguo. Ando muthikiriria marenda kutura mevi yari. No ate mevia muthikireria nimo magatuma tutikone ngai mevia muthikireria nimo rimo muyethagira ni turavoya na mavoya matira kinyira ngai tondu turevia na tukarega kuvera mevia muthikireria nimo matwamuranagia na ngai ukarigwa muturira waku ni kwa uvano guo vana ni tondu wake ni tondu we mwene we mwevia na ni waregire kuvera kumande kwa maratu ira atiriri ethero andure meta nitwe na ritwa ria ngai ni makathera mevia mao na twarikia kuvera mevia mao muthikiriria tuvoye tu na tugaruruke etutige mithiere yetu misoku andu nginye ni mariganiritwe ni kuvoya muthikiriria mundu angithia kena mama gitanda ya tokira mboko kino na tondu wa kawaida yani mkuu na mundu tonda ma kawaida yani wethagira mundu ni wathie ni wa mama na ndirona yani arono sio ndu wa kawaida turiganiritwe ngijegia ni kuvoya wana ngijegia ndu meto makanitha ri mathie makavoye wendu kwenda kesha wana siauka wewe utaki uko tu gutina kiri urenda muthikiriria na nuo kwendangagia kurathime ugakurega muthikiriria gukorwa wina itharaitari ya mavoya nuko voto muno mbarari nyingi agakora muthikiriria itharaitari ya mavoya nule metwe nirio utashindwa sana kwina mbara nyingi muno utakuvotana na sio kwina mbara nyingi muno utakuvotana na sio muthikiriria ando maleto ngirige crusade mathie makavoye wana ngirige no ratengera kwa asivu kana kule urathie kuga ati no ranegenerwa ati ndukwenda kunegenerwa ni saundio ni rakunegenera muno wana nginya ni rakuthumbura ni rakuthumbura no ategere vendiria we na kugukora gore ugikenia wana niwe wiraga DJ ongezea volume ni tondure gwa wega no ati ni tondu andu koma ukite kuvoya uregwe ni mavoya magikunogia muthikiriria ngai aro tutethia ma ngai aro tutethia ni tondu muthikiriria sio kuzuri tikwega muthikiriria ni twagirwa ni kumenya wega muno tikwega kwe nambu nambu ino tungirega kumiuga wega twite kwene ngai wana ndisi ura gukuthie na mbere urethera viu viu muthikiriria itura litikathie na mbere ni tondu kugwisurite mevia ma mithemba yonthe nano ni maregete kuvera aikwa ni umara wisurite kuu wisurite kuu ukora wisurite kuu masore yani maundu masoku mesurite kuu muthikiriria ngai angerega kurakara niki muthikiriria ngai angerega kurakara niki itura riwo kuragwo gitura muthikiriria rivana atia nimwitigirite ngai nimwitigirite ngai muthikiriria kana muonaga ta kwa ngai ye brother yenyu kana sister yenyu nimukoragwo mukivoya maita mara menge nimwetanaga ngiregia ngiregia misemani ya mavoya nigetha andu matweke ya kuririkanu ati nitwagirwo ni kuvera mevia metu nikyo gitumigiregia urethera anake marathikania anake kwanake mani maundu mari kuri wana murathikania mwanake mwanake mutethania atia mwiretu na mwiretu nyate mugasona na gana queen public ngai ni murakaru muthikiriria na kamweru wa raf ya ngai yetu ikurukirite ega gwituku ega gutwikurukira muthikiriria tungithirua uria Sodom na Gomora mathirirwe maundu mayo maria mareke kaka vinda ari gaka ni maria mai ku vinda ya Sodom na Gomora ere tu makavikanagia tinginyovi kio kathie kunyitanithua asiru ni mathikania yone kapu mugasiara atia mweka ati ni tondu maundu mayo mandigithagia na nigitumi ngai aombire Adam arikia kuma Adam akiuga tiga amombire mutethereria akimumamia akimutuma toro wae munene muno ngiregia arikia wira wake agituma Adam toro wae munene ngiregia arikia wira uria ekaga na vuvare ngai akiruta mutumia ruvaruri rwa Adam nie gutina varu neguire uria warutire ruvaruri ahe mundu murume ngai ndaomba mundu murume mundu murume aita mutethereria aombire mundu murume agicoka kiomba mutumia aita mutethereria nu amenyaga gitumi gya gwikaguo nu ati tukoretu yani twina magigi mengi muno muthikiriria andu matirenda ndeto cia ngai kesha yeta nu andu airi makathie nu ati vendira kwina misemanio ya kambeni taruta mwaka moku ai kwina nuginya makora masamite toro yao nu ati ayikwa ninde to sia kuvoya apana matikwenda wanaivareva nini ukaligwa ru mundu yangitethe katia na nu urathie kuthenia pastor ukimwera ga kuvoere nu ati vendira gweta nu akesha wendo kwenda kuthie nu utetheka muthikirie ndinde kwa ye maguru bai ndinde kwa ye maguru kesha yanirirwe kiumya kigima na ni kesha ya mavoya ando mero ngi gema thomero ngi notice kanitha ri kwena deliverance ando makathie movura kuma kwe menyororo yoria muru musukani mathie mavoye muthenya mugima magitaga ngai muthenya ucio wakora wa prayer and fasting muthikiriria muthenya waku wa muthie riria we imire irio ukinauga umunthe ni ngweima na tikwanire ima tondu ndire nirei manigetha ngai atuike wa ni yani mone breakthrough thini watoro wako kwa ire wana ngiye ni kwa kagira ino kongerera wana ngiye ni kuoriga kwa ati andu mara fast atia urekera ibyo ngiye yokongerera kavinda yakateka kongerera ibyo muthikiriria kavinda yakane gakoma na mavoya niwaye muthenya uri kumuthikiriria riwe mwene we samire nokinaruga umunze nenguthie kuvoya vindia no marero ndeto sia kuthie yani mesemanio teyo ngorori yaku ukoragwo kira atia ukoragwo kiuga ni thamarata I kana ukoragwo kiuga atia ni tondu vakinyete vandu ni turavuthia ngai muno vakinyete vandu muthikiriria turoneruta kwa twigananire na ngai ni tondu amevia maria twinamo ukethagira brother na sister atene mona na kimwire kwanja ati mukinagia mwana murahagitauri mukinagia ngijagia mwana nanwa murerwa brother na sister anaikuwa ni cousin yone bestiality uni watu wathomire skuru maundu tumu matiagirirekite muthikiriria no atene tondu wake ni tondu rutu yariganira ni ngai nake ngai ruake na tutiganiria Mandiko matwiraga draw closer to God. Nanga yagati kwa ku draw closer to you. Nuwate wathie varasa na ngai. Nake akathie varasa nawe. Na ngwire kindu kimo muthikiria nda gukuthitha. Ngwire kindu kimo nda gukuthitha. Ngai nuwature atai nawe. Nuwature ndungivota gutura atai na ngai. Ndungivota wanae varava nini. Nuwate ngai nuwavote gutura atai nawe. Kugu andu aria metanitwe na ritwa ria ngai. Mangivera mevia mao. Wetare kuvera mevia maku muthikiriria ni tondu Isaiah 1:18 twiraga atia come let us reason together ukatwaraniri anange kurwa mevia maku matunivite tagakarako ngamatheria masorovetera muthikiria no kinyete vando vakuona vio vio no urethia na ni muvatere kuthie mukena reason na ngai ni tondu ngai kuma mukuria thaburi atwirite ndavio vaga kurakara na no vio vaga kuovanira Nigetheru na tuito kinye vandu Vakuwa norenga ya utwekira Tungete kila kovera mevia metu Tutika na metuwa mesoku Na tovoye Mandiko manatu kama utwira atiriri Nenga megwa nire eguro Na nenga movera mevia mao Na mvoni evururi wao Mwadha ni ya goso muno Ngai atuwele teke noga atuwegua Nogo tuwegua na atuwa vera mevia metu Na tuweke wako

Yes, ngona toshe benjo kamera biga biga yesu mgenge gojia jishi yote ya kawanjera na wakai kwa mtambo Susan Sony biga basi yesu kamera wideya just watch up okay vimo log the grisho na mbaka yesu kutakaan jage tuko na Ken Shucks kina Hazard jage nyaga mwaniki yesu kwa za mambo ni mwecheche Ada Emmanuel yesu kamera mboy ugweri masa vya yesu launen clear Esther that the rust girl na kucheki yesu wega mnoza hidi big up this man yesu Ken Shucks kina Hazard ndani ya shughuli jina kuu kamwana kawa Irimo, yesu kwa wandani, Ustadh Kaleba ICO, ndani ya shughuli jina kuu Vaunimo na wa Facebook yesu

0: Brava Dugu, at the beginning, when you are getting your go to the Mondra, you get the guy, you go to the glass, you got the Canada with the play, you get a frame of one and then.
1: Yeah. Nae gwari ziakago datiga mondikereria no amenda komenyo voroji wa ziakago ati na tonae gwari kore mwana wa ziakago ndona register sha ne jono na warwara utieke kanitha era yonagwa eria tagenda kwa jibitari ati ona sha ndona sha kogutothonda kono murwaru no na mbeja ai kwadora dongire ogwa Anda tu nih guna kumi menyawar non dua pakai gay bau wandu kan yang tanggi mai ekumi, ay, bau wandu kan ini tidak mondo mukatan yang ngati, ayai, kibuan ikut,
2: wandu kan yang tanggi,
3: ya sawa,
1: di mana doni le,
3: halo, jero kai kai,
1: nengok gue gue sano,
3: edita dia sendiri kau ni mana kie,
1: ii.
3: Nimeenda kukwira kinyaende ya Yesu.
1: Eh.
3: Kutie ndema ndema anuma ugete nevau.
1: Ee.
3: Alikuwa mudanya na bidete andu na ngali ndengene na kapurombo kisika kwa nali na ndema bidete ya mesage thiu to thiu to thoni de kondo na ku.
1: Ee mesage thiu momenje.
3: Na ku eh ni na kuena rioa to tona kia ngombe na aba buba kuena rioa ngali yakwa mazuringa ndira kutiku mai na kamoda anga kutereza kutereza.
1: Ee dovyo varo.
3: Dewi, na angkut aku kungkera kan tu, jadi no mau mau aku kue nyuruh no mau aku kaji nak guna kami.
1: Ii.
3: No ada yang kaji sih, we.
1: Ii.
3: Dewi, ni kau kungkera kue kan dua tiga. Tiga ni aku kekaya lari no aria, umah jero kekaya, usuk kekaya tondo. Ni ma sa ni we apa lagi ni dia kudu guna tu aria umah. Ono tani dia sih umpet ayam putu tondo nangen. Tapi no dua ni caya pun ada sih akhirin kiban no nara gue angkai no kana anda wa nangari gue ino ni kau sih yang kebatya.
1: Eh.
3: Wewe wewe Kenya ni manukua vile kuanja ma kuanja Maria kuaragia rari ya umato ndoliwe
1: eh
3: kwa umako umawa kuonde leo kuene kuega tondo taliwe kazi taliwe mmoja wakora kuna na viki viki juma vile ziada na mukero mpyo na donde kwa
1: eh
3: kwa kiko nenda wa itai kuzio ndio kiroka kuna mmoja wakua donde kuna kuna manda kitali
1: eh
3: ne mwana tu tike ku tinda tu kero makuru masali lewe na magiwa zizi tete moja tuwe na kile mone kwa mpyo raya njiro wa bae dio dio kwenye tabu kama maina kwa kuna mageta ba manje. Kuatera kwa na evengi wana kira kuatera na
1: Ngoli ya dere
3: Ntike kukuruma kubarari wana Ruto liwe kukuruma niwe kwe kondua Ketewega we kumwe Taruda mine kinjire kithimo Tuka uka kate na hile tetanjo kere Aguku embu tigere ambere
1: Lehu ne mendaka Turongo wale ria nyamwere ya kwe doa Kwe doa dunga toa kima wamwere
3: Kima wamwere tika nisa

0: onthe arume morango ithia ni mbepo ka ne ndwe na namwira muri iri cia mugunda arwari uvorwa kuriza mitu no mezeru ne mogutiga ria mutu akithei theithia mutu uri ngima te kuriza ava mitu no mezeru alo hello mudikiriria hello hello we okay ni sawa hello hello nyithi bosi yako tenjo kui iranda mono kana ka mundu ko mundu regwa gikindi gaka ko mundu regwa gikindi egwere kurathie umuthi nyino na machure tere goro mono ndeto ino siya kuga gangani itu jitenge sijui nini nini apana akenya ne matukane fride tavata matira thigweka nae tiga mokenya ekara nira na mokenya ole wenge tavata motire kanae nendo iki ole guororo rire mokenya wakuma kuole mwena wa makueni athi kuketha nia kuole mwena wa nande ati huyo anasaliti, anatusaliti. Anakusaliti kivipi? Athi kukethia murata we wa mwenore wenge makiaragia. Na kutiva ando maunete wadho. Urama tomera ngunzi chiyake. Halo? Habane people niko talking ithe ni kwegu sana. Halo?
1: Halo?
0: Ne mwaro.
1: Moro ati boy.
0: Ni mwaro.
1: Ino akapa ye tongoro.
0: Thank you.
1: Miaka ina vavara ta na te vara ta mun 1970 yes.
0: Mm.
1: Ya na ti agenda ga mathako ri sikuru ri taru andu akia ja ukoma makathi FA.
0: Niguo.
1: Kana FA makathi lembure.
0: Mm.
1: Ala magasi ndwa.
0: Mm.
1: Bara ne umaga ku andu meno kana gi na mbara ndi.
0: Noe gwari.
1: Nondo ni mafindiwe.
0: Aha.
1: Isio si aesiana.
0: Ii.
1: Tenye eto bari atorele u.
0: Mm.
1: Gia menyako masokete uesiana.
0: Mm-hmm.
1: Kana masokete ku.
0: Rakini reule. Muthenyo wa monte a Kenya kuma kule mwenwa Kipsigis.
1: Ii.
0: Matinda kule wa monyoro.
1: Niguo.
0: Na kutimo ndo na makoma na maria ndato shioyo.
1: Na uwe ni wega.
0: Niki kitumiri ya tutuwa mondo wa Mount Kenya akithi kule mwena wa Nande kana akithi kule mwena wa Kipsigis kana Tugen nyine nguga kwa rasa liti mulima nira ugate kwa rasa liti mulima
1: yotile kenda katia hini anda kukwira atirele ginegia anda kwe mwana tenda kwa na mwana mwgeni ya ukete kwao
0: iye
1: na ndo tosi huo ndio kura kwa uwe ndo wawe ya ni kenyaga liki ya mana
0: aha
1: na mbale ni uraruwa na njidegua uraruwa ndo ngegia gitiki
0: mhm
1: kina ule marakiru uira
0: neguo
1: na wanoka ura kwa mundo ule uraruwa ilira
0: mhm
1: mutio tedi yangi woteke kana tedi ya mkiweji
0: neguo
1: yu okora uwe ndo utai na njira wa okora ndo makinyarara na mana na kuiti ya nene na tia nene
0: neguo
1: ndo taduko mundo ule uraruwa kami ya presidenti
0: mhm
1: Mm-hmm.
0: Thank you. Katavia kagu akoroka ke kusukuru. Kangunism. Lakini duka sokete kule andu agima Kenya. Hmm? Ndeto nulise murame osatea muthenyo omonthe. Nyira nthomithia mo Kenya nwa gero koro wakithi kondo kuwa ndhe arenda. Tafata nda thietena nae. Nema tukane. Laki ndeto nwe ya kuga ate sisi ni watu wa Mlima. Sisi ni watu wa Rift Valley. Sisi ni watu wa Mombasa. Sisi ni watu wa wapi. Bure kabisa. Halo. Halo.
1: Hello, wakivodia.
0: Niku aro karibu.
1: Nye ne mama njeri waka magambo eh.
0: Iye.
1: Ando ne meda kukwela terere.
0: Hmm.
1: Kendo kiu geta kwa weru.
0: Hmm.
1: Nikukira tomando mwethera kwena ngunzi na kwena

0: bara ya mithemba na mithemba
1: ndeguo
0: no ndo rugo taliwe ru nwangi nyamondo atembe pali apo ndi angienda
1: mhm
0: umoni guko vatie
1: okay
0: eh
1: thank you ngomonde nira gwata mono mono dimosia ladies nondo mongia niwese ria kwa umerera guns ria kwa umerera oye oye ndemo makarogwa methe nari takinyi kuri ndo nathoma muthenyo monde ata nyana nyine nathoma ange koro mwe karua kuma kuri lift vale kipsigis nogo kabrungi nyawa monyoro na magika musomanio na makiwa magao karenge niki gitumi mundu akuma mulima angithi kuria tugen kana angithi kuria mijikenda kana angithi kuria uguo mwena wa wembuye angithi kuria mwena wa western nero kora saliti mulima hello hello
2: hello gabe
1: ni kwaro karibu
2: ndio tano kwa bangwa
1: ye
2: Ndi kwa dere ndaye.
1: Mm.
2: Uje kufera.
1: Mm.
2: Kufera jagite nai.
1: Mhm.
2: No, kile kwa ali kwa na ungi kufera.
1: Mm.
2: Uje kundo kwa ali kufera na nayo.
1: Eh.
2: Na todo jagite kwa kwa ke ni nyoma ya takama wega.
1: Mm.
2: Na kundo kwa na kutaya ke ni.
1: Mm.
2: Kutima wega.
1: Ndiguo.
2: Yuki yako ayego.
1: Mm.
2: Lexambu duwe ni duwe lexambu mutongo ya fulani hadi gosera. Itura duwe mutongo ya lexambu ta waembe.
1: Iye.
2: Hadi gosera kuno ta Naikuru.
1: Iye.
2: Hadi Naikuru ni siri hadi ni vipie.
1: Mm.
2: Ringi lexambu hadi ya ambire fulani ya mundu ta wakanyiro huo.
1: Mm.
2: Kana hadi tengalori.
1: Mm.
2: Wewe ya dikubila maendeleo
1: ndeguo
2: na kirea vila tu ni kienu hiko fata kunitere ya maendeleo ma for example tamaka nisa kana ma kuguo kunota kuguo tata naikuru
1: mhm
2: yuki ule kwa hivo
1: mhm
2: ute la tina hii
1: habana
2: lakini wase la uki ita na wega
1: aha
2: na wega ule waka na guo
1: mhm
2: Wapa kutia, daruno ite jagi, wakia mutoku kwa uguwa numara na giria.
1: Mm.
2: Uriambesi, kareango kubaka point, kareambesi.
1: Mm.
2: Nawe kareawesi.
1: Mm.
2: Yute nuku mbaka jamuke kana nye, kwa kareambesi, tusende ni akiri, tukina kani, nituwa nitanira.
1: Kauga katune ni nyamukanero?
2: Emo, duwe nyamukanero, teguwa?
1: Mm.
2: Ni kwa na duwa nani du example kidi ngiti county gurani nda ngona ka jagi no ande dina county gurani ya kalgo ndi county no ya ni ngi matiki na kasera ga kai atri kirima ko pata ko ko kinyo kye kinyo
1: thank you thank you hello
2: ako buria
1: ne mwaro
2: ni nga to kuma mwaro
1: karibu kenywa
2: rudi nga uga atire wa kiburia
1: mm
2: wano kiloma ni arani na thomo na kiria
1: no thoma
2: muno muno akitia
1: aha
2: tonde pale u
1: mm
2: iko na tonde de kwa watu ya kenya
1: ndeguo
2: ni para jeremia ande ko ba ande ko ba ta mbiha
1: mm
2: to kwa watu ba role kwa ndi kana makivire de kija geria timu yeto
1: ndeguo
2: na to piro na ya tendi eyo ne moko eyo ne moko ta bale moko
1: mm
2: lakini kwa kile kia zaare
1: mhm
2: atisili ya mwondolea kwa imbali na yetuwa nisho ni mkwena neri
1: mhm
2: katune tukulia
1: mhm
2: mkini wa andiliko marenda umenye wana siyasa
1: mhm
2: niyo mauku watu raia mage kira raia kaya razisia ukwa wa kime nana
1: neguo
2: na nundu wa interesi ya eti
1: mhm
2: tonurigo wa kivulia kina uka na ukwana na hivika na hivika na hivika kwa kwa kiki hivu kimwe
1: mhm
2: na ukwana na hivika nungu wa mungu ni zaari ya ngurua kione jisi
1: mhm
2: ndaye kwa mwuzi wa kivulia mtu kikwa na wago kutukia na mazulia
1: mhm
2: na netuwa kutani hivyo ni andoa aleo
1: thank you
2: ni urane njiuga
1: mhm
2: kiri kiri ya urane njiuga
1: mhm
2: nutukuru tuya andoa uki mwono mwono mwono ta andoa kivulia
1: mhm
2: kwa kubungira na kwa ingitina uvora izura na daimo
1: mhm
3: tukwathura mundu tuthure wira tukitarari ati kiama giki na giki
1: niguo
3: andu no aria tiretekeria makendagia.
1: Thank you. Mudhikiriria voyana govoro ni tukite na vau nondo ni onane kavinda ka movoro ma thaa ithatu lakini nie kithomo kiria na thoma muthenya umuthi ni kinene kinene muno ivenya na tukorwe tugituma ngunzi ekinae tondu tirenda mucomanio furani wekwe no atwithomithie na Kenya makuma kuria mwena wa Rift Valley ma Kipchigis Kipsigis, matinda kule wa Munyoro na maria na mauga magao karingi. Riu nindu kingi tuma mundu wa Munyoro angithi kule Tugen kana kule Nande ero ati ugakunia kwara tukunyanira kuri kindu muthomete kana meciria menyu marwa bare bakuru. Alo.
4: Okay.
1: Nikwaro. Karibo.
4: Kukuraga ya siri kariyo anani sande nare kure kamba kukwe sakau
1: iye
4: nalina dire kuto na dire mbisi mesi ya kandam gede na dire kuto na minandu ma chana
1: iye
4: ni umbora mundu adiete kibira tukwa adina na ayo wa adina da ayo no vati kwa mungkiro no kibiro andura dina vaga vaga uno vatiku uimu kaya uno vatiku tera pofo nte nundo kibitoro lia nyanda ino ando ura nundu kona mundu nula adi akalita mungi na kuwa jui raga jana kengi nana ukuwe to embu na maga tura nia
1: ogwa
4: ima andu mati vatiku uwe karalio nte nangu ima angkwi.
1: Thank you tiga tu dhye medhali ya movoro nege dhatu korwe tokenyo oro kerwa

0: Thank you, Joki Joki. Ana rwimbo rwa kuwetu kinyidia thaitha tuwe vitu kitienda ke kamirongo edina inya ava mutambole wa we mwaro FM. Ngo na tuwa tika liandaya kashienge tamirongo edina idha anoguo watu kiumagara. Nondo inge umonto anakuwa kuona kabumbu. Lakini tika ngwere watu kiumagara ka, ndisi kana ndaka inyo mirongo edina idha ano. Neto kukanda gokoro watu vokore tiye mboka evando, na mboka eri evando neno. Neto wadhiri yangiri ganalea komi na neto wanyive rua toke rua ngiri mirongo mwanja. Of course, nondo ama tha na tekuga mviro kithi nambere ndonge cheza cheza duo lio kweka, kanolua kiro koro wageka dhuwa vahale kukua ngueraga nevoka umonduro vahale vahale cheza cheza dhimole ya kuthi vahale vahale star 7-7-9-ash dhi vahale star 7-7-9-ash yetekera Vivare vacheza box osa nambe mwe toma wakijana vuivogisire ikumorani kabisa osa wakereo kenda wekira mpesa pini yako negedhoa na ino ngiri mirongo mwanja ndaika ino mirongo ere na idhano nembe senu ato idhiria tutika itige tokena kora tombere nangu edide wasinda mbia wero congratulations giri idhano ngiri yekomi so kwa vare valista 779-ash vive namba idhano kena ruta mbia shiaku Apo vipi? Apo sawa. Tuetikire kuthimu eno wengi wa mutambo. Nigetha tuthome kithomo. Gete kirasogu mono. Tukenosa thimu sia mwiso.
1: Ogimo wa mwiri. Ukireterwa ni Equity Afya. Irera vesa na motunga tama ogimo wa mwiri. Mare magirete wa mumembo wa musie waku.
2: Ogimo wa mwiri mudhikiriria niguo tonga uria wa mundu agero korwa agikenera riria wino ogimo wa mwiri ugacokeria ngai ngatho nangulirikani ogimo wetu wa mwiri turugamiriritwe ni Equity Afya na riu Equity Afya ni ukite vakuve nawe serera thibitari iria ivakuve nawe gatagatire ka thibitari igana ria 40 vururi mugima niguo wigire urigitani wa gikiro kiguru na muvasirire avane vamwe na kuona ndagitari ungenda motungata ma laboratory ungenda tungata wa pharmacy either ni maundu ma magego no kutweka wa gutungatirwa wanangiria kwe na clinic ya medho vario gutweka wa kororwa wega muno muno ungenda kuona specialist ta physician uyone ndagitari wa mirimu yonde ungenda kuona pediatrician ndagitari wa siana gynecologist uliokora kwa kirigita mirimu ya atumia wandoma na urologist uliokora wakithi na mbele kuroria uvoro wegie adhuri na nginya uvoro wegie madhugumo na dermatologist ngothi ya kumuthikiria Ivana atea aidhine wa Equity Afya ila eva kuve nawe Equity Afya your caring health partner mwenye wa umonde dhino mvango wetu wa ugima wa mwire nengwe na tulorie uvoro wegie risk factors na tuina ndagitari mate uliogo tuweka wago tutuwalithia waro karibu mono ndagitari
3: Kia kenge kia mundu watiri wakukua kiroara prostate cancer na mbele tuambe tuge kozi ya prostate cancer itiminyekaga uwo ure ugati kwe ngano nyingi mudhikiria ikuwa ina kumaturari ukegwa mundu nundu temu vikaniu mutumu wake nuwa mutigire pengine nuwa nema atiga nema andivosire nema separatire ne atiakiru ari watiri wakuruara prostate cancer gote ene research kinyari yonaneti ati mundu temo vikaniu nwa kinyarware prostate cancer kwa uo jione nganoje tuetaka myths kana nganoje chia yuko chia tenwe kujako na kenduke tawa kerimarimu na uo kote kenduke minyaka kura tethe na wa prostate cancer bati kwa indole chie kakia mundu uwatiri wakurwara dhena weta kwa prostate cancer na njio tuetaka the risk factors kenduke ambere ni miyake ya mundu Oya muthikiriria uthiete na mbere na kurathimwa na kuria bonus iria mundu avetwe ni ngai ndino niguo withaira mundu ni urathie akikomanaga na mathina mengi mengi na woguo prostate cancer uri ugwati umwe wori uthiete ukitha ni urakuretere thina muthikiriria kuma miaka 45 ugo the 50 ngai no itagwa prostate ni ambagethia kindu itagwa hyperplasia hyperplasia ni kuneveva makiri ule vatere na uguo na kuruwe ina igichenjia igachenjia na ikathondeka nyimba na ikarikiria edhina ya prostate cancer kindu kingi kile mundu watirini kure mundu asiari ritwe angi kuruwa family enyu andwe nyume medha wamena ugwati kana kwa mundu anone ka ena dhina ya prostate cancer. Kinyawe minya uri watiro mwanake we mudhuri kana usiarito musiusio oguo kiuni kendo kengeka ya mundu watire na ni kendo kitingi vata kuligiririkia oguo kuringa na kuleo siarito kwa kumundu anone ka prostate cancer na te mundu ati wakuma na vare anja turari ria iguru ria pavu waku uma waku angosi yaku icyo ni andu aratuga ni andu andakame ya family yenyu kindu kinge kwagekya mundu gwatire ni kunywa thigara na thigara turi ariye kinya kindu gitagwa njiri kunywa thigara nundu ukorawo ukireto gwati nundu nigendaga igatonya kinya andakame ri na wogwo engithie igiambire kuthondeka tunyimba thinwa cells kana thinwa tissue kurera irathi go supply nutrients and oxygen nwethi kina roketi thini wa prostate wakina rwara thina itagwa prostate cancer kindu kingi ni kwithirwa we na kilo nyingi kana mwiri waku munene makiria ya mwiri waku kana makiria ra batere gukua kilo ciegana ino tumitaga obese kana overweight ningwa ndakwira rya we na kilo nyingi mwiri waku nogeragia gucenjia cells kuria maguta makwigwa na wawo ungezi kukeria ukeambe usenji ya cells wa ikina tuika ni growth kana ni nyimba tinua prostate kwa wamba uruwara kamurimu wa prostate kanza na kengenge ni kwezi nwati family risienyu leu kwa anone kakamuzemba uonze wa kanza ni ngwerire kana kanza edha gruwa ikukura tinua mwere patiru wa yonze tiga ngonyo ili olengaka na njwiri na wawo wawo nwa wezile kanza kwa mundu wakwenyu haina kanza ya mavuri, kwa mundu haina kanza ya nyondo, kwa mundu haina kanza ya anda, kwa mundu haina kanza brani, woguo, nikuza kuno wati wa kanza kumira vandu avonde, na woguo ujunu wati wengi wikazuza wogi kuwa dinu wa kanza ya prostate. Kano utumaa mundu wala kanza ya prostate, nundu nwa hivi ikino wanava nivovena vange zonde kwa nyimba nevinya, wakina zonde kafau, nekina mbea ukura vau e kanza. Okuni kindu kingi tumaga mundu ethwe na thina ya kanza kindu kingi ni kwithirwa muthikiriria uthina clinical checkups medical checkups ati kwithira ukathithi thibitari wari ukarwara na nirio ukarwara andu arume ngi muno ukathi urorie turari andu arume mena miaka 80 matege kinya nuthu ya tucucu turia twiku twatumia nundu mundu murume agenda thibitari avotirwo ni murimu woguo rio gweterera ati murimu ukure nwaguo ono gwati wa kanza kuma stage 0 kuthie stage 1 ikinetwa kanza woguo kiune kindu kingituma mundu murume arara thina ya prostate kanza
2: ukinyige vumu thikiriria twa kinyamuthia wa muvango wetu wa ugima wa mwiri muthenya wa omonthe niwega muno ni ndo okora wi mutambori wa kamemeka wi mwaro ugima waku wa mwiri ni utonga wiganite tusomane muthenya wa rucio tuthiira mbere kuthoma uvoro wigi kansa ya muthiori
1: Ogimo wa mwiri warikia kureturwa ni Equity Afya. Equity Afya riune ukete vakuve nawe. Serea divitari rie vakuve nawe gatagatire kama divitari igana rimurea mirongwe na ma Equity Afya. Marea maikuanda vururiri. Neguwa mukire motunga tamagi kiro kieguru na urigitani. Ava Equity Afya. Turavesa na motunga tamatiga ni tere ene vamona mataromanda gitari. Idhimisi ya laboratory, pharmacy, klinik ya medho na magego. Wavamona motunga tamengi ma klinik, ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Equity Afya, your caring health partner.
4: Mavururi mirongo ena na manana kuma nde ngima. Mavururi ire madato, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri wagi kundi kina mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruri kumina idaratu Mbendika shia World Cup shia mbatari kikumine mumweri wangata andatu Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo ari MetLife Stadium New York, New Jersey Mjumaviri ya tari kikumina kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nuamatame kumeria
5: Moves inside Ronaldo!
4: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira dhaga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudama

0: gata ole boys bada age tukinyedia itigalite ndaike ko mine mutu tokora tukiumagara lakini tukigendaga kuumagara na tukiosa kathimo cia muiso muiso watora turikarire na bububa nirona bia sieto twathaka ni tugu itigava boxire cia draw nono niona mutirenda kuingenyora mutirenda kuithengora okay nindigaru na itigarite ndaike ko mine mwe nere gwa kabeni ko gwa to kiara nagiria divare vasta 779 ash etekera divare vacha za box to me mwe o sa box yo onde kera empesa pini yako nige dhokoro kedina draw kana ogesinda mangotole okay twambire divare ya to kora nagia muthenyo munthe gukithoma to athoma iguruli ya gukanirira na gwitenga anga twitwita kwa makuma nako twitwita kwa makuma nako twitwita kwa makuma nako na mono mono Kenya ndeto cia guns ndeto cia korona ni na musomanio na ndrendo thi na mbere na te waku urauka kuvaragania niki no no nesire muthenyo munthe nitungio na kuria wa munyoro a Kenya makuma kuria ugo mwena wa Rift Valley kuria Kipsigis makigiririrwa gutonyo wa munyoro na lakini kwa matinda mena former deputy president digathu agashagwe ni kwa matinda niki gitumi kinge toma mondo akumo wa munyoro angevunga savaria kena uga no athikuria mwena wa Ruo Nyanza kana no athi mwena wa Mombasa kana no athi mwena wa Nandi akoro akirwa kwara kunyanira ruriri kuri kindu to athoma muthenyo wa monthe hello
1: hello
0: niko haro karibo
1: Jika
0: orang tua nak pergi, iya. Kita kira kira nak ikirah.
1: Luna jalan sebelah sana. Luna orang
0: mana
1: dia?
0: Iya.
1: Luna tu mereka kat sini orang jaga. Luna tu orang dia kuring dalam kuma India. Kuai nak rumah mak di kana kawan menyeru. Umo aku makan ambu. Nanti yang kau mete mana mungkin kita mesti yang kau mete apa dega?
0: Ee.
1: Ajua ni se ngundi to kwa tejiwa la tejiwa kwa kuando limege tele. Ni kwa na tali kwa na kwa na kwa ni kwa ndo kwa kwa kwa kwa kwa kana. Ngeto kwa mando mara banga banga wa mara banga banga ni kwa ni kwa ndo na tu ya to ndo ene ngundi ba teba.
0: Okay. Mudikira no aso kia kiulia. Lakini ni gweta wathia vago mono no aura dekio. Halo. Tuwaza dhimosi yaga nondo. Vazi ya movira tuanginyu. Lakini igo kinyaka vindaga tali kurasa. Kule kendo wa thoma mwadhenyo wa monde. Kana. Mbwe urauga. Akura kumosoma niyo radhina mbere. Na. Ndure ndo dhina mbere. Na te waku. Ukatuma ndo mako varagania. Nesidia akenya makuma kule mwenu wa Kipsigis Uthingi nyo wa mwenyoro matomere mozavaro angali nyenge Nesawasawa Neke getomi Makali vidhidwe Nondo kona dhayo Nendo kenge toma amondo wa mulima angiu makuo akevye Kole hao mabe Nyimbuge mundu kwara kunyanira ruriri mulima kona kithoma kiyava kirikeru na kwithomithia ni esiria tuga mono mono kindu kira gituraga nthino ni kithomo na gucenjia mesiria maku Halo Halo ni kwaro
2: Mina no jubia kirere
0: I
2: Itago dai na kuma
0: Iya.
2: Jadi apa?
0: Hmm.
2: Jadi deh deh, tu kakaroh tu keruat si ibu ni tu leh kasihlah.
0: Hmm.
2: Tapi dia tu akan bisa aduh aku mal, ni energi na ni energi.
0: Negeri.
2: No leh, dia tu tado mau tu ni masih amat hegi sana kan? Mau tu macam dah, bodoh kerelio. Macam mana kan model ni tu? Mana wa mulima?
0: Iya.
2: Adik tu nak kore, aku nak katelo. tondu ni athire erwo ni mukabira ni wona riu riu kogwo riu ithuĩ ni tumenye atiri ithuĩ tutire ukabira ni twendaine na tukoragwo turi ithuothe na riu ithuĩ tari

0: 101 we Mwaro FM.
1: Wa mare to makabeta wa makini mugendi kana timekeeper ele makabeta ruzaki nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kamenda kamba ka mona kwanja so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe ninga na jamono ava ngali zima gera ne bangua gera ne to mitika ngageria watu na jia sino to kuana ngana ava kina mato conscious kina kanjo na ndwenge mona ava tukana na ova we Mwaro no ture na ni kamenda ka mwe mbuko ni gature
2: wa mari kutoka pakti nyaga emutua era wa kampuni ya Neno Sako ka August change na nindi kageria rendi oyo Mwaro mono anenge na gone kipindi kya gutua tura na kya kipindi kikigireta kwa ni mugenge na karemi magi runo ambugire oyo Mwaro ne tule na ndo mari dikageria kameme kau nige tuka gwe ciarira
0: we Mwaro FM yakaniko.